riječima molitve Oče naš. Cjelokupni pogled vjere bio je smjeren na slavu koja pripada Ocu i što god se od Oca zaiskalo, u Kristovo ime je dano. U mnogim izvještajima čitamo da tako Isus moli. Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Ili pak, Oče, hvala ti što si me oslišao. Ja sam znao da me svakda uslišavaš, no rekoh to zbog nazočnog mnoštva da vjeruju da si me ti poslao. Ali posvjećuje Isus učenicima kako do sada nisu ništa tražili u njegovo ime, a odsad će to moći učiniti jer će i sami do kraja spoznati. Isus je također Bog, odnosno druga božanska osoba presvetoga trojstva. U potpunoj objavi Boga krije se dakle i punina radosti, jer apostoli će spoznati, a mi smo privilegirani da to od samih početaka učimo, Bog nam je blizu. On nije samo daleko na nebesima, nego je postao jedan od nas, u svemu nama jednak osim u grijehu. Tako danas znamo da je dijete u jaslama bio Bog, dijete na putu u Jeruzalem je bio sam Bog, onaj koji je javno djelovao bio je sam Bog, onaj koji je umro na križu bio je sam Bog, onaj koji je uskrsnuo i nas spasio, to je sam Bog. Došlo je vrijeme kad Isus više neće govoriti o usporedbama, nego će progovoriti samim sobom. Sijač koji izlazi sijati, zrno gorušice, milosrdni otac i mnoge druge prispodobe. To nisu samo priče koje nose poruku života, nego to je slika upravo ovog Isusa koji je od Boga došao na svijet i sada se vraća svojemu Ocu. Objava će biti puno jasnija i konkretnija. Svojemu skrsnućem, uzašašćen kocu, silaskom Duha Svetoga, apostoli će vidjeti Boga kakav jest. I spoznaće, Bog je onaj koji nas ljubi, jer smo mi ljubili Gospodina Isusa i jer vjerujemo u njega. Bog nam konačno objavljuje svoju ljubav, potpuno i bezuvjetnu, dar za sve dane našega života. Dragi slušatelji, Gospodin nas ljubi i danas je prisutan u našoj svakodnevici. Nije vidi fizički, kao u vrijeme života apostola, ali je prisutan u sakramentima i našim bližnjima. Kroz sakramente daruje nam milosti preko vidljivih znakova po rukama posvećenih službenika. A istovremeno daruje nam i bližnje, s kojima smo pozvani biti na putu prema našem konačnom cilju. Gospodin će završiti ovaj svoj govor riječima: u svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Ne zaboravimo, i kad prolazimo kroz kušnje svakodnevice, nismo sami. Krist koji je od Oca došao i k Ocu se vratio, ostaje s nama i vodi nas prema punini života.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 16. svibnja 1991. predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske Jadranko Crnić na Hrvatskom radiju izjavio je da je bez obzira na neizbor Stjepana Mesića dan ranije u Beogradu, Mesić kao član predsjedništva iz Republike Hrvatske automatski po Ustavu SFRJ postao predsjednikom predsjedništva SFRJ, a samo proglašenje nema konstitutivno značenje.
0: Na današnji dan 1992. godine u poslijepodnevnim satima iz Tenje su ispaljene dvije mine na Osječki poljoprivredni fakultet. U 11 sati u Županji je oglašena zračna opasnost. U noći na 16. svibnja Pakrac je bio izložen jednom od najžešćih napada od potpisivanja primirja. Pokušan je i neuspjeli pješački upad u grad. Oko 19 sati neprijatelj je započeo siloviti napad iz tenkova i teške artiljerije na dugoj Sisačko-banijskoj fronti. Meta napada bili su položaji HV-a na desnoj liniji fronte.
1: Napadnuti su i položaji HV-a u Mekušju, Koranska bojišnica u općini Duga Resa te postrojbe HV-a u Kamenici i smjera Tržića u Ogulinskoj općini. Provokacija neprijatelja bilo je i na Gospićkom ratištu. Neprijatelj nije prestajao s provokacijama na Stankovačko-Biogradskom području i na Skradinskom dijelu bojišnice.
0: Istog dana Indonezija je priznala Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu.
1: Na današnji dan 1993. siloviti topnički napad izveden je na Biograd i okolicu. Napad je počeo u 19 sati i 27 minuta, kad je na grad palo 6 granata. Nakon kraće stanke, Srbi su nastavili razarati civilne objekte u gradu i svih vrsta topništva. Do 21 sat na Biogradske četvrti palo je oko 200 haubičkih, topovskih, minobacačkih i projektila iz više cjevnog bacača raketa. Napad je nastavljen i nakon 22 sata. Istovremeno su napadani Sveti Filip i Jakov, Vrana, Jankolovica i Raštani. Napadnuto je i Šibensko i Stankovačko područje. Napada je bilo i na Karlovačkom području, napadnut je Turanj. Vatra je otvorena i u Županjskoj Posavini.
0: Kalendar.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeri je da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1946. Uza zid kapelice Svete Marije Magdalene na groblju u Gospiću ubijena je sestra Žarka Ivasić. Među zaslužnim i prešućivanima hrvatskim banovima nalazi se i Franjo Vlašić, koji je preminuo 1840. 1975. na vrh najviše planine na svijetu uspela se prva žena, Junko Tabei iz Japana.
0: Vremeplov.
8: Godine 1908. u Krašiću je u brojnoj obitelji Roka i Marije Ivasić rođena kći Julijana. U 23. godini života Julijana odlazi u samostan družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga u Zagrebu. Ulaskom u novicijat dobiva redovničko ime Žarka. Sestra Žarka služila je najviše bolesnicima. Djelovala je u više bolnica, Gračacu, Banjoj Luci, Petrinji, a 1939. odlazi u bolnicu u Otočac, gdje je ostala sve do 1943. Tijekom Drugog svjetskog rata bolnica u Otočcu našla se između dvije vatre. U bolnicu su pristizali ranjenici raznih sudbina iz različitih strana. Sestra Žarka je u svakom pristiglom pristupala jednako, bez razlike, svjedočeći tako svoje poslanje. U rujnu 1943. nad partizanskim ranjenicima u bolnici u Otočcu izvršen je zločin. Komunisti su kasnije iskoristili taj zločin kako bi nepravedno optužili sestre da su ih one prokazivale. Sestra Žarka je potpuno nevina 1946. osuđena na smrt vješanjem. Jednom je prilikom rekla: "Nisam kriva, znam da nisam kriva. Ako treba umrijeti, spremna sam i umrijeti." Molba njezine družbe za smanjenjem kazne ishodila joj je samo drugačiju smrt, strijeljanje. Posljednja želja osuđenice, navodi zapisnik, bila je da ju posjeti svećenik i jedna od bolničkih časnih sestara. Njeni posljednji dani u Gospićkom zatvoru, odlazak na stratište i smrt, ostavili su u mnogima sliku hrabre i predane kršćanke redovnice, koja smrt podnosi čvrstom vjerom u Gospodina. Sestra Žarka Ivasić strijeljana je na današnji dan 1946. godine uza zid kapelice Svete Marije Magdalene na groblju u Gospiću, gdje joj tijelo počiva i danas. Družba sestara milosrdnica započela je s prikupljanjem svjedočanstava i dokumentacije s ciljem pokretanja postupka za proglašenje blaženom sestre Žarke Ivasić.
9: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među zaslužnim, ali i prešućivanim hrvatskim banovima nalazi se i Franjo Vlašić, koji je bio hrvatski ban od 1832. pa do 1840. godine. Vlašić je rođen u Mađarskoj, ali kao član stare hrvatske plemičke porodice u mjestu Dombovar 1766. godine. Kao takav poznavao je hrvatski jezik i stigavši u Zagreb odmah se stavio u službu hrvatskog narodnog preporoda. Ban Vlašić svojim je ugledom pomogao Ljudevita Gaja na Bečkome dvoru za dozvolu za tiskanje preporodnih novina u Zagrebu zajedno sa zagrebačkim biskupom Aleksandrom Alagovićem, te preuzeo 1836. godine i pokroviteljstvo nad osnivanjem društva za unapređenje hrvatskog jezika. Ban Vlašić je na zajedničkim ugarsko-hrvatskim saborima u Bratislavi kroz više godina uspješno branio pravo Hrvatske na Rijeku i njezino primorje. Mađari su 1840. godine izglasali odluku da se i u Hrvatskoj uvede mađarski jezik u hrvatske urede i škole umjesto latinskog jezika. Dapače i u vojsku i u crkvu. Premda teško bolestan, ban Franjo Vlašić smogao je snage te iz postelje vlastoručno uputio službeno pismo 21. siječnja 1840. godine kralju Ferdinandu V protiv mađarskog jezika u Hrvatskoj, koji je Hrvatima posve tuđi jezik. Ban i barun Franjo Vlašić umro je smireno u Zagrebu 16. svibnja 1840. godine. Uz mnoštvo naroda i molitava pokopan je u crkvi Svete Katarine, gdje na zidu još i danas stoji njegova nadgrobna ploča.
1: Vremeplov.
2: Na današnji dan 1975. na vrh najviše planine na svijetu uspela se prva žena, Junko Tabei iz Japana. Bilo joj je 35 godina i imala je već ozbiljno iskustvo u penjanju. Na Everest je krenula sa ženskom ekspedicijom od 15 članica, koja je bila financirana od japanskih novina i televizije. Tih 15 žena odabrano je između stotina prijavljenih kandidatkinja. Krenule su na uspon uz pratnju 9 lokalnih šerpa. Na visini od 6300 metara njihov je logor zatrpala lavina. Junko Tabei ostala je bez svijesti pod snijegom, sve dok je šerpe nisu otkopali. 12 dana kasnije postala je prva iz ekspedicije koja se uspela na najviši vrh Himalaje. Inače, prvi Hrvat koji je osvojio Mount Everest bio je Stipe Božić 1979. A prve Hrvatice koje su se uspele na vrh svijeta bile su sestre Darija i Iris Bostjančić 19. svibnja 2009.
1: Vremeplov.
2: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prva dodjela za američku filmsku nagradu Oscar održana je 1929. u Los Angelesu. Dodijeljeno je 15 kipića Oscara koji su dizajnom ostali gotovo nepromijenjeni sve do danas. Nacionalna galerija moderne hrvatske umjetnosti Moderna galerija kao samostalni izložbeni prostor otvorena je 1934. u Zagrebu u palači baruna Ljudevita Vranjicanija. A 1960. službeno je pušten u pogon prvi upotrebljivi laser na svijetu. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
3: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Zdravo kraljice,
1: Majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapimo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
0: Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice.
1: Ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen.
0: Sveti Mihaele Arkanđele,
1: brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavolskim, budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, Vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobro vam ovo prohladno, proljetno jutro. Oblaci, kiša, niske temperature obilježit će današnji dan, barem meteorološki. Temperatura zraka u danu većinom između 10 i 15 na kontinentu, a na moru u drugom dijelu dana i do 18 Celzijevih stupnjeva. Na moru puše umjereno i jako jugo te jugozapadnjak koji će do kraja dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Pojačajte oprez u prometu jer su kolnici mokri i skliski diljem zemlje. A danas nam je 16. svibnja, slavimo svetog Ivana Nepomuka, sveca koji je mučenik ispovjedne tajne. Zazivaju ga kod kleveta, poplava, odavanja tajni, a zaštitnike Češke. Zatim praške nadbiskupije, ispovjednika, čuvanja tajni, graditelja mostova, mlinara, voda, šutnje, te mnogih naselja, župa i crkava i kapela diljem svijeta i u hrvatskim krajevima, naravno. Stupnik Lučko, Saborsko, Ogulin samo su neka od mjesta u Hrvatskoj koja danas svečano slave ovoga sveca. Misao iz Evanđelja dana je: Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u mene. Isus nam u današnjem Evanđelju po Ivanu kaže: Zaista, zaista kažem vam, što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Do sad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna. Molimo vas toga danas posebno Oca u Isusovo ime. A danas se u Beču održava i finale 70. Eurosonga. Nas predstavlja etnopop skupina Lelek s pjesmom Andromeda. O tome ćemo također danas govoriti u današnjem programu, a dotaknut ćemo se i posjeta HKR-a Gospičko-senskoj biskupiji na svetkovinu Gospe Fatimske, zatim našeg 29. rođendana kojeg sutra slavimo na Trsatu, koncerta Progledaj srcem koji se i danas održava u Areni Zagreb. Naravno, govorit ćemo i o žrtvama blajburške tragedije i možemo slobodno reći etničkom čišćenju Hrvata u svibnju te 45. godine. U 9:30 u našem programu prenosit ćemo sa Zagrebačkog Mirogoja komemoraciju žrtvama blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Zato će kutak za prijatelje danas biti pomaknut na 9:15. U devetnici smo u Duhu Svetom, drugi je dan devetnice, pa zazovimo ga jednostavnim riječima da i ovo dopodne bude s nama. Dobro ti jutro, duše sveti, molim te, vodi me kroz današnji dan i brani u protivštinama. Uz vas su jutro za mikrofonom Ana Lesić, glazbu bira Adrian Vinković, Ranhelu u tehnici Eva Lež. A prve vijesti u 7 donosi naš Petar Peko. U nastavku nakon jednog glazbenog broja, kao i svakoga jutra u 6:15 ovoga svibnja, slušamo mali put svetosti Svete Male Terezije. Pratimo ovu sveticu, njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu u Hrvatskoj, BiH i Srbiji po karmelskim samostanima, naravno od 1. do 30. svibnja. A karmeličanin otac Daniel Čolo vodi nas kroz svetičine misli i poučava kako ih živjeti svatko prema svojem staležu. Njihove relikvije danas iz Buškog jezera u BiH stižu u Ledinac, općina Grude, koje je rodno mjesto generala Blage Zadre, jednog od najvećih heroja Domovinskog rata koji je poginuo u obrani Vukovara. A sutra relikvije ovih divnih svetaca, koji mogu biti uzor svakoj obitelji, iz Ledinca odlaze u Sarajevu.

0: put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas razmatramo što znači biti u Isusovom naručju prema duhovnom djetinjstvu Svete male Terezije.
2: Kako sve više raste u napuštenosti i poniznosti, do izražaja dolaze i simboli biti u Isusovim rukama kao dijete u naručju roditelja. Biti brižan, imati povjerenje, predati se u nečije ruke, evo ti ga, odluke su malog puta ili puta duhovnog djetinjstva. Biti brižan, imati povjerenje i predati se. Zašto je naglasak na duhovnom djetinjstvu? Jer onu ulogu koju imaju roditelji sve se više zamjenjuje i ustupa uloga koju sada u odrasloj dobi vjernika preuzima Gospodin Bog. Dakle, ostaje slika djeteta. Pazimo, slika. Slika djetinjstva, roditeljske brižnosti, ali je obojana novim značenjem koju čini Otac Nebeski. Ne isključuje to skrb roditelja. On je imala roditelje bez premca. To smo odmah u početku emisije rekli. Što nam to govori? Jednostavno, roditelji, kako živite? Ne oslobađa vas to one dužnosti koje je Gospodin namijenio. Ali ako je komponiramo s njim, to je blaženo roditeljstvo. Ne isključuje patnju, ali je blaženo. Sveto pismo donosi niz primjera u kojemu se brižnost i skrb dragoga Boga opisuje slikom roditeljstva. Mala Terezija itekako tu simboliku dobro poznavala. Tim više što je zaista imala brižne roditelje kao i svoje rođene sestre. Sve ovo važno za jasno očitovanje originalnosti i praktičnosti puta duhovnog djetinjstva koje nam je naša svetica ostavila. Živeći stvarnost puta duhovnog djetinjstva možemo usporedo i bolje razumjeti krilaticu Svete Terezije Avilske Solo Dios Basta, samo Bog dostaje. Ove slike djetinjstva ne samo da zvuče utješno, nego su i stvarno takve. Na koji način? Možemo odgovoriti mislima sestre Agneze, civilno Pauline, njezine rođene sestre, najstarije, koja piše Terezi 3. rujna 1890. sljedeće. Pazimo dobro. Bog ti ne daje nikakve utjehe, pitamo se zašto, Paulina odgovara, to jest Agneza, zato jer si u njegovim rukama i ti ne hodaš, on te nosi. I retoričko pitanje sada Agneza postavlja. Je li dijete u očevim rukama? Veliko o. Je li dijete u očevim rukama treba druge utjehe? Pa ko ćeš više ako te Otac Nebeski uzeo? Jel postoji nešto više? Kaže, a ja to pater ne osjećam. Pa vjeruj, vjeruj. To će Terezi biti inspiracija kad bude i sama tješila svoju sestru Selin, što je vidljivo u pismu naslovljeno 23. srpnja 1893. U njemu objašnjava bespomoćnost i neznanje koje se istovremeno događa kod Selin, koja ne razumije što joj se zapravo događa u duši. Selin se osjeća kao malo dijete koje je napušteno i u tami i u luji mora. Terezija je zbori da je Isus tu i da se brod neće prevrnuti. A Selin je dijete Isusovo. Ona treba imati povjerenje u njega i pokazati mu srce djeteta. Također je važno uočiti da Terezija sve više koristi pojam malenost, koji je sinonim za poniznost koju će tražiti u mnoštvu životnih prigoda. Samo vrlo kratko objašnjenje ovdje kod njezine sestre Selin. Ona treba imati povjerenje u njega i pokazati mu srce djeteta. Zašto? Pa dijete je lagano. Lakše je dići dijete nego odraslu osobu. Dakle, rastereti se, pusti se. Zato je poniznost i malenost važna. Da Bog, slikovito rečeno, da me lakše digne u svoje njedre.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin,

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

svetosti. Možete ga tamo oko 8 sati pronaći i na našem portalu hkm.hr. A kakve veze Sveta Mala Terezija i bosonoge karmeličanke Klauzurni red ima sa HKR-om? Pa evo, na svetkovinu Gospe Fatimske 13. svibnja u srijedu zaposlenici HBK, među njima naravno i mi HKR-ovci, imali smo jedan team building koji je ujedno bio i hodočaše u Gospičko-senjsku biskupiju. Ondje nas je ugostio biskup Gospičko-senjski monsignor Marko Medo sa suradnicima, lijepo nas je počastio, a misu je za nas predvodio u Karmelu Presvetog srca Isusova u Gospiću kod klauzurnih karmeličanki. Inače, samostan je smješten u predivnom ličkom krajoliku okružen šumom i ondje već 3,5 godine u njemu živi i moli 11 klauzurnih karmeličanki. Zanimljivo je da su ondašnji ljudi, kako nam je to objasnio monsignor Marko Medo, 10 godina molili baš na nakanu da u Gospić dođe neki klauzurni red, a onda unutar mjesec dana, pre 3,5 godine, došao je i muški i ženski klauzurni red karmeličanki i karmeličana. Evo, to samo dokazuje kako nam Bog puno puta daje i puno više od onoga što molimo. Inače, one pripadaju Federaciji samostana bosonogih karmeličanki Blaženoga Alojzija Stepinca i to je jedan od 4 klauzurna karmeličanska samostana u Hrvatskoj. Klauzurno znači zatvoreno. Imamo Karmel Brezovicu, Kloštar Ivanić, Đakovo i sad Gospić. A tu je i Karmel Sora u Sloveniji, zatim onaj u Sarajevu i Albaniji. Sve su osnovali Hrvati, ukupno ih je 7. Inače, prvi koji je doveo klauzurne karmeličanke u Hrvatsku je Blaženi Alojzije Stepinac, koji je dao osnovati Karmel u Brezovici. Evo, osnovna njihova nakana im je molitva za svećenike, ali i vi možete doći tamo, kao i mnogi ljudi iz Gospičko-senjske biskupije, kažu nam sestre, ima ih sve više i dolaze s njima moliti i slaviti svetu misu. A možete im i poslati svoje molitvene nakane na sljedeći email karmel.srca.isusova.gospic@gmail.com. A slobodno, evo kako sam rekla, dođite kod njih, pa kao i mi, te mnogi u Gospičko-senjskoj biskupiji, s njima molite, slavite svetu misu. Dijelit će vas rešetka, ali ono što se puno puta postavlja je pitanje tko je iza rešetaka, mi ili one. Jer i one nas vide iza rešetaka, a vjerujem da ih sloboda od ovozemaljskih tjenja čini slobodnijima nego nas koji smo u izravnom kontaktu sa svijetom. Evo, spomenut ću na kraju i samo karmelski klauzurni red nema osnivatelja, već je nastao u Izraelu na samoj gori Karmel u 12. stoljeću kada ih je Ilijin duh privukao na Karmel, odnosno nekolicinu pustinjaka koji su se stavili pod zaštitu Blažene Djevice Marije. A obnoviteljica ženskog Karmela u Europi je naučiteljica crkve Sveta Terezija Avilska, koja je nakon suživota sa 200 sestara i izravnim kontaktom sa svijetom shvatila da se istinska kontemplacija može dogoditi samo u tišini i sa malim brojem sestara koje će živjeti odvojene od svijeta i posvetiti se prvenstveno molitvi za obraćenje grešnika. Evo, na kraju ću samo dodati kako je biskup Marko Medo u propovjedi nam rekao kako je zrak u Gospiću nekako čišći otkako su ondje došle klauzurne karmeličanke. A mi u nastavku slušamo karmelsku himnu i karmelski izvor.

Danas nam je 16. svibnja, slavimo svetog Ivana Nepomuka Sveca koji je bio mučenik ispovjedne tajne. Detalje saznajte nakon Morane i Bita i pjesme Ti znaš.

Danas slavimo svetog Ivana Nepomuka, češkoga sveca iz 14. stoljeća. Rođen je između 1340. i 1350. godine u mjestu Pomuk, kasnije Nepomuk. Godine 1370. postaje klerikom Praške nadbiskupije i javnim bilježnikom, a kasnije i svećenikom. Kao svećenik postavljen je za župnika i biskupovog savjetnika. Studirao je u talijanskoj Padovi, a po povratku u Češku postavljen je za kanonika u Pragu i arhidžakona u Žacu, a potom i generalnog vikara Praškog nadbiskupa. U to je doba tadašnji češki kralj Vaclav došao u sukob s crkvom jer se miješao u crkvene poslove. Praški nadbiskup Jan Janštajn morao je zbog sukoba s kraljem pobjeći iz Praga, pa Ivan ostaje najvišim klerikom u Pragu i kao takav zastupa odbjeglog nadbiskupa pred kraljem. Kralj je Ivana dao zatočiti i mučiti, te ga je 1393. godine noću bacio s Karlova mosta u rijeku Vltavu. Sveti je Ivan pokopan u Praškoj katedrali Svetoga Vida. Kult mu se odmah po smrti proširio diljem Češke, a posebno tijekom 17. stoljeća. U 18. je stoljeću od crkve službeno priznat mučenikom i braniteljem ispovjedne tajne. Braniteljem ispovjedne tajne smatra ga se na temelju legende. Prema toj legendi kralj je dao Ivana umoriti jer mu kao kraljičin ispovjednik nije htio odati grijehe koje mu je ispovjedila kraljica. Ista legenda dalje pripovijeda da se oko Ivanove glave, kada je bačen u Vltavu, pojavila aureola od 5 zvijezda. Kult mu je osobito raširen po Češkoj i u nekadašnjim habsburškim nasljednim zemljama, Austriji te u Njemačkoj, Sloveniji i Sjevernoj Hrvatskoj. U ikonografiji su mu atributi svećenička roketa, aureola s 5 zvijezda oko glave i prst na ustima, znak ispovjedne tajne. Zaštitnik je mostova ispovjedne tajne, a zagovornik je i protiv poplava.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u subotu 6. vazmenog tjedna po riječima Evanđelja nam kažeš: Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u me. Gospodine Isuse Kriste, ti si Bog, čovjekoljubac. Prvi si nas ljubio, ti sam si ljubav. Molimo te, ljubi nas. Samo nas ljubi, da i mi naučimo ljubiti kao ti. Amen. Od srca, Pater Luka.

sestre Palić, izvrsno su se nadovezale na jutarnju molitvu patra Luke Rađe koji je rekao: prvi si nas ljubio, ti si sam ljubav gospodine. Sestre Palić, i ti si mene prvi ljubio, izvedba sa Progledaj srcem 2019. godine, a Progledaj srcem jučer je održan u Areni Zagreb, bio je to prvi ovogodišnji koncert, drugi će biti održan danas također od 19 sati u Areni Zagreb, a sinoć je na prvom najavljenu kako će se sljedeće godine Progledaj srcem održati na Svetu Ritu 22.5.2027. godine. Mi smo u 26. godine, 16 sati i 56 minuta, očekuju nas vijesti u 7 sati nakon jednog glazbenog broja. Petar Peko donosi između ostalog detalje o obilježavanju 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Podsjećam da u našem programu danas tim povodom od 9.30 do 10.15 prenosimo komemoraciju sa groblja Mirogoj kod Središnjeg Mirogojskog križa u čast svim žrtvama najstrašnijih komunističkih zločina koji su se dogodili većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda od sredine svibnja 1945. godine pa nadalje. U nastavku jedna domoljubna pjesma, Jasmin Stavros i Sjeg. Dobro vam jutro.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas se obilježava 81. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. Na zagrebačkom groblju Mirogoj u 9 sati i 30 minuta održat će se komemoracija za sve žrtve, a državna izaslanstva Republike Hrvatske položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, dok će dovu izmoliti predstavnik mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Jučer je u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu misu za sve žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda predslavio provincijal Hrvatske Dominikanske provincije Tomislav Kraljević iz homilije brata Kraljevića.
3: Krist nije ostao iznad povijesti, niti je spasio svijet iz daleka. I upravo na križu, gdje se činilo da je zlo pobjedilo, započinje otkupljenje svijeta. I upravo zbog toga, pred tajnom ljudske patnje, kršćanin ne može ostati bahat. Ne može olako govoriti o tuđoj boli. Ne može nuditi jeftina objašnjenja. Možda može tek šutjeti i moliti.
2: Hrvatska radiotelevizija sinoć je svečanim programom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježila 100. Obljetnicu Hrvatskog radija i 70. Obljetnicu televizije. U programu su sudjelovali urednici popularnih zabavnih emisija, informativnog programa i prognoze vremena. Premijer Andrej Plenković u svom je govoru istaknuo kako HRT nije samo medij, već dio identiteta i kulture hrvatskog naroda.
4: Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku po peti put održava se u Vinkovcima, ovaj put pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo, pravo za život za sve ljude, ove će godine hodati u 20 hrvatskih gradova. Za Hrvatski katolički radio, Helena Valentić iz organizacijskog tima Hoda za život u Vinkovcima.
5: Drago nam je da se ova lijepa tradicija svake godine ponovno nastavlja u našem gradu i okuplja velik broj naših građana. Ove godine, kao i uvijek, okupljamo se na Trgu Svetog Vinka Palotija u 10:30 sati, odakle će naša povorka krenuti prema središtu Vinkovaca, Genširovom ulicom, zatim iz Genširova idemo u Jelačićevu prema središnjem Vinkovačkom trgu Bana Josipa Šokčevića, gdje će se održati prigodan program uz izjave naših organizatora, koordinatora i kao i svake godine imamo svjedočanstvo jedne osobe koja je aktivno uključena u zaštitu života, koja svojim radom, dugogodišnjim djelovanjem dokazuje da zaista svaki život je vrijedan življenja i da je vrijedno sačuvati svaki život.
2: Izrael i Libanon dogovorili su produžetak primirja za 45 dana na pregovorima koji su se održali jučer i prekjučer u Washingtonu, objavio je američki State Department. Primirje je to koje je američki predsjednik Donald Trump proglasio prije točno mjesec dana i State Departmenta okarakterizirali su pregovore kao visoko produktivne te najavili sljedeći krug za 2. i 3. lipnja.
1: Kultura.
2: U Arheološkom muzeju Zagrebu otvorena je izložba fotografija "Čuvari juga Hrvatske", posvećena bogatoj baštini svetaca, zaštitnika Srednje Dalmacije i Južne Hrvatske. Organizatori izložbe su Splitsko-makarska nadbiskupija i riznica Splitske katedrale. Na otvorenju je bila Katarina Varenica.
0: Izložba fotografija Čuvari juga Hrvatske predstavlja jedinstven pregled kulta svetaca koji su kroz stoljeća oblikovali duhovni, kulturni i umjetnički identitet našeg područja, od apostolskih vremena i ranokršćanskih mučenika do srednjovjekovnih i renesansnih prikaza, kaže autor izložbe Radoslav Bužančić.
6: To je zapravo golema važnost i značaj i veliki broj svetaca zaštitnika uopće Hrvatske, ili nekako u prostoru od Dioklecijanovih vremena, na prepun mučenika, svjedoka vjere i tako dalje. Dakle, izložba je postavljena prvenstveno da se napravi taj jedan presjek hagiografije Dalmacije.
0: Posjetitelji će imati priliku upoznati najštovanije svece u Dalmaciji, a posebna pozornost posvećena je benediktincima, franjevcima i dominikancima koji su duboko utkani u vjerski i kulturni život srednje Dalmacije. Kustosica izložbe Ana Vukas Belas.
7: Mi smo na neki način kroz ovu izložbu htjeli prezentirati taj kontinuitet svetaca i kulta na jugu Hrvatske kroz različite vidove umjetnosti, od skulpture, od crkava, znači od arhitekture do slikarskog i umjetničkog obrta koji se čuvaju kroz naše riznice. Tako da se ovdje se može vidjeti mnoga blaga koja možda nisu dostupna svakom kad dođu javnost na ta mjesta zapravo, ali naš isto koncept da jednog dana napravimo i izložbu gdje bi dio ovih umjetničkih zapravo dobara koje naša crkva čuva se prezentira i kroz jedan veći koncept.
0: Želite li se podsjetiti na sve te zaštitnike koji su stoljećima bdjeli nad jugom Hrvatske, možete to u Arheološkom muzeju u Zagrebu učiniti do 15. lipnja.
1: Sport.
2: Vukovar je ispao iz Hrvatske nogometne lige nakon što je jučer u prvoj utakmici 35. kola izgubio od Varaždina kod kuće rezultatom 2-0. Golove koji su presudili Vukovaru postigli su Puclin na kraju prvog i Jurić na kraju drugog poluvremena. Danas u 16 sati Gorica dočekuje Osijek koji je uspio osigurati opstanak u ligi, a u 18.15 na Maksimiru nas očekuje dvoboj Lokomotive i Hajduka.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Zregojlović. Jutro su u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka na kopnu je uglavnom od 10 do 13, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Danas vas u programu Hrvatskog katoličkog radija očekuje malo nešto drugačije. Malo nešto drugačije i prilagođeno današnjem danu. Naime, danas od 9.30 do 10.15 prenosit ćemo u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnoga puta komemoraciju sa groblja Mirogoj kod središnjeg Mirogojskog križa u čast svim žrtvama najstrašnijih komunističkih zločina koji su se dogodili većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda od sredine svibnja 45. pa nadalje. Evo, zato ćemo danas kutak za prijatelje imati iznimno u 9 sati i 15 minuta, a nakon prijenosa ove komemoracije od 10.15 do 11 sati neće biti glazbomata, već je naš današnji glazbeni urednik Adrian Vinković Rangel složio prigodnu glazbu, a ja ću reći nešto o samom tom križnom putu i Blajburškoj tragediji. Inače, organizator komemoracije je počasni blajburški vod, suorganizator u liturgijskom dijelu HBK, pokrovitelj Hrvatski sabor, supokrovitelj Hrvatski narodni sabor BiH. Vijence će položiti predstavnici državne vlasti Republike Hrvatske, počasni blajburški vod, a prigodne molitve molit će monsignor Jure Bogdani, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, i gospodin Mersad Kreštić, zamjenik glavnog imama Zagreb. A nastupit će i klapa Janjevo. U 8 sati i 10 minuta očekuje vas emisija Volim svoje Domagoja Pejića, a gošća mu je studentica Klara Lažeta, koja kaže kako djeci i mladima želi donositi radost i svjetlo. Željela bih u budućnosti raditi s djecom i mladima, donositi im radost i svjetlo. Vjerujem da će mi današnje, odnosno dosadašnje iskustvo volontiranja pomoći da im u teškim životnim situacijama pružim ili barem darujem osmijeh ohrabrenja, kaže Klara, koja je studentica psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a aktivna je u župi Svetana u zagrebačkom Rudešu. Poslušajte u emisiji Volim svoje u 8 sati i 10 minuta. U 7.45 poslušajte tako jednostavno, tako genijalnu Vlatku Bakran Burić u životu bez filtera. A u 7.30 vrijeme je za svjetlo Božje riječi, saznajte što nam poručuju u riječi današnje liturgije, između ostalog i psalam 47. koji kaže: Gospodin je kralj nad zemljom svom, narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim, jer Gospodin je to, svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. Neka vas ovo ohrabrenje vodi kroz današnji dan, to vam od srca želi jutarnja ekipa HKR-a. Za mikrofonom Ana Lesić, Adrian Vinković Rangel kao glazbeni urednik, u tehnici Eva Leš, i za vijesti je zadužen naš Petar Peko. Sljedeće su na redu u 8 sati. Želimo vam blagoslovljen ovaj kišan, ali zaista divan dan. U nastavku Proljeće u Blajburgu Ivo Fabijan, a nakon toga Oliver Dragojević i Trag u beskraju.
1: Predamnom Blajburško polje,

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Leonardo Sciardi.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Do sad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna. To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navještati Oca. U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas, da sam vas Otac ljubi, jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu. Riječ Gospodnja.
1: Dragi slušatelji, na završetku svog govora učenicima, Gospodin Isus objavljuje sebe kao onoga koji je od Oca izišao i koji je s Ocem jedno. Kroz cijeli ovaj tjedan mogli smo slušati o objavi trojedinoga Boga. Danas Isus apostolima otkriva konačnu istinu. U njemu se događa konačna objava Boga, a samim time po njemu će se dogoditi i potpuna pobjeda nad svijetom. Apostoli, kao i cijeli židovski narod do tog trenutka, molio se Bogu Ocu, Jahve. U većini slučajeva, Gospodina Isusa promatrali su samo kao čovjeka, jer nisu prepoznali i njegov božanski identitet. Također i sam Isus daje potice i primjere kako se moliti Bogu, a najsnažnije to očituje u riječima molitve Oče naš. Cjelokupni pogled vjere bio je smjeren na slavu koja pripada Ocu i što god se od Oca zaiskalo, u Kristovo ime je dano. U mnogim izvještajima čitamo da tako Isus moli: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Ili pak: Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svakda uslišavaš, no rekoh to zbog nazočnog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Ali posvješćuje Isus učenicima kako do sada nisu ništa tražili u njegovo ime, a Otac će to moći učiniti, jer će i sami do kraja spoznati. Isus je također Bog, odnosno druga božanska osoba presvetoga trojstva. U potpunoj objavi Boga krije se dakle i punina radosti, jer apostoli će spoznati, a mi smo privilegirani da to od samih početaka učimo, Bog nam je blizu. On nije samo daleko na nebesima, nego je postao jedan od nas, u svemu nama jednak osim u grijehu. Tako danas znamo da je dijete u jaslama bio Bog, dijete na putu u Jeruzalem je bio sam Bog, onaj koji je javno djelovao bio je sam Bog, onaj koji je umro na križu bio je sam Bog, onaj koji je uskrsno i nas spasio, to je sam Bog. Došlo je vrijeme kad Isus više neće govoriti u usporedbama, nego će progovoriti samim sobom. Sijač koji izlazi sijati, zrno gorušice, milosrdni Otac i mnoge druge prispodobe. To nisu samo priče koje nose poruku života, nego to je slika upravo ovog Isusa koji je od Boga došao na svijet i sada se vraća svojemu Ocu. Objava će biti puno jasnija i konkretnija. Svojim uskrsnućem, uzašašćen kocu, silaskom Duha Svetoga, apostoli će vidjeti Boga kakav jest. I spoznaće: Bog je onaj koji nas ljubi, jer smo mi ljubili Gospodina Isusa i jer vjerujemo u njega. Bog nam konačno objavljuje svoju ljubav, potpuno i bezuvjetnu, dar za sve dane našega života. Dragi slušatelji, Gospodin nas ljubi i danas je prisutan u našoj svakodnevici. Nije vidi fizički, kao u vrijeme života apostola, ali je prisutan u sakramentima i našim bližnjima. Kroz sakramente daruje nam milosti preko vidljivih znakova po rukama posvećenih službenika. A istovremeno daruje nam i bližnje, s kojima smo pozvani biti na putu prema našem konačnom cilju. Gospodin će završiti ovaj svoj govor riječima: u svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Ne zaboravimo, i kad prolazimo kroz kušnje svakodnevice, nismo sami. Krist koji je od Oca došao i k Ocu se vratio, ostaje s nama i vodi nas prema punini života.

Vizujem, Bog te ljubi, prva nagrada Uskrsfesta 2007. godine. Bog nas ljubi, Bog je s nama uvijek ostaje kad prolazimo kroz kušnje, Krist je s nama i vodi nas prema punini života, kako smo to čuli u svjetlu Božje riječi, zato vjerujemo da nas, kako kaže sam Isus u Evanđelju po Ivanu, danas Otac vas ljubi jer ste u mene vjerovali i jer ste mene ljubili. Ljubimo jedni druge, ljubimo Boga i radujemo se jednostavnim stvarima. A da se radujemo jednostavnim stvarima, poručuje nam to danas Vlatka Bakran-Burić, a detalje poslušajte u njenom životu bez filtera u 7 sati i 45 minuta nakon Crvene jabuke, tamo gdje ljubav počinje, predivna stvar iz 1989. godine. Želim vam dobro jutro, 7 je i 40, ja sam Ana Lesić i želim vam predivan dan i svjesnost da vas Bog uistinu ljubi.

Amoroze i zahvalnost, mi budimo zahvalni za svaki dan, a budimo zahvalni za žrtvu koju su za Hrvatsku podnijeli naši očevi, djedovi i pradjedovi. Molimo danas posebno Oca u Isusovo ime za njih, odnosno da budu pronađene kosti naših predaka, ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata i u poraću, ali i mnogih nevinih koje su partizani i oni koji su se kasnije pridružili, pobili još u vrijeme Drugog svjetskog rata i te su sakatili brutalno.

nad narodima. Utecimo se njemu ime Isusovo da obnovi hrvatski narod, da se pronađu i dostojno pokupaju kosti svih naših predaka, kako bi radost naša bila potpuna, a i oni i mi u miru. Molimo obavezno i za one koji su nas progonili i koji nas progone. Obilježavamo 81. obljetnicu Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta, a detalje u vijestima 8 sati donosi Petar Peko. A podsjećam da u našem programu danas tim povodom od 9.30 do 10.15 prenosimo komemoraciju sa groblja Mirogoj kod Središnjeg Mirogojskog križa. U čast svim žrtvama najstrašnijih komunističkih zločina koji su se dogodili većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda od sredine svibnja 45. pa nadalje. Onom što je bilo počelo se govoriti 91. ali tek sad od 81. godinu nakon ipak jasno i glasno.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U programu obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. na zagrebačkom groblju Mirogoj će se u 9 sati i 30 minuta održati komemoracija za sve žrtve. Državno izaslanstvo položit će kod središnjeg križa vijence i zapaliti svijeće. Molitvu će izmoliti vojni biskup u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, dok će dovu izmoliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice. U 12.15. u crkvi Muke Isusove u Maclju misu predvodi vojni biskup Jure Bogdan. Komemorativni skup s Mirogoja i svetu misu iz Maclja izravno prenosi Hrvatska radiotelevizija, a prijenos preuzimaju radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Hod za život obitelji Hrvatsku po peti put održava se u Vinkovcima, ovaj put pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo, pravo na život za sve ljude, ove će godine hodati u 20 hrvatskih gradova. Za Hrvatski katolički radio, Helena Valentić iz organizacijskog tima Hoda za život u Vinkovcima.
3: Drago nam je da se ova lijepa tradicija svake godine ponovno nastavlja u našem gradu i okuplja velik broj naših građana. Ove godine, kao i uvijek, okupljamo se na Trgu Svetog Vinka Palotija u 10.30 sati, odakle će naša povorka krenuti prema središtu Vinkovaca, Genširovom ulicom, zatim iz Genširova idemo u Jelačićevu prema središnjem Vinkovačkom trgu Bana Josipa Šokčevića, gdje će se održati prigodan program uz izjave naših organizatora, koordinatora i kao i svake godine imamo svjedočanstvo jedne osobe koja je aktivno uključena u zaštitu života, koja svojim radom, dugogodišnjim djelovanjem dokazuje da zaista svaki život je vrijedan življenja i da je vrijedno sačuvati svaki život.
2: Najmanje 3 osobe poginule su, a 20 ih je ozlijeđeno u sinoćnjim zračnim napadima u kojima je Izrael gađao šefa oružanog krila Hamasa Al-Hadada, izvijestio je Reuters. Medicinski izvor iz Gaze navode kako se za sada ne zna je li Al-Hadad među poginulima, a premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako je upravo on odgovoran za ubojstva, otmice i patnju tisuća izraelskih civila i vojnika. Ranije je palestinski predsjednik Mahmud Abbas u pismu Ujedinjenim narodima opisao stanje u Gazi kao najveći test vjerodostojnosti međunarodnog sustava. Podsjećamo da izraelske snage i dalje drže pod okupacijom više od polovice teritorija Gaze, dok se prema podacima UN-a broj palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka popeo na oko 6 milijuna. Šef beogradske policije Veselin Milić uhićen je u sklopu istrage nestanka Aleksandra Nešovića Baje, priopćeno je u Beogradu. Milića, nekadašnjeg savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, sumnjiči se da nije prijavio kazneno djelo, te za pomoć počinitelju poslije izvršenog kaznenog djela. Pojedini srbijanski mediji objavili su, pozivajući se na izvore u policiji, da je Nešovićevo tijelo pronađeno pored autoceste kod Šimanovaca. U vezi s istragom uhićeno je ukupno 8 osoba, među kojima i 3 policajca.
1: Sport.
2: Vukovar je ispao iz Hrvatske nogometne lige nakon što je jučer u prvoj utakmici 35. kola izgubio od Varaždina kod kuće rezultatom 2-0. Golove koji su presudili Vukovaru postigli su Puclin na kraju prvog i Jurić na kraju drugog poluvremena. Danas u 16 sati Gorica dočekuje Osijek koji je uspio osigurati opstanak u ligi, a u 18.15 na Maksimiru nas očekuje dvoboj Lokomotive i Hajduka.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslijepodne i navečer umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Oliver Dragojević i Željko Bebe, Kako voliš ovu ženu, jako lijepa stvar iz 2017. godine. Dovela nas je do 8 sati i 8 minuta, još 2 minute dijele nas od emisije našeg Domagoja Pejića Volim svoje, a gošćemo je studentica Klara Lažeta koja kaže kako djeci mladima želi donositi svjetlo i radost. Inače ona je studentica psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, mnogo volontira, a aktivna je u župi Svete Ane u zagrebačkom Rudešu.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav na početku nove emisije Volim svoje. Ona je studentica, animatorica, oratorijanka, katehistica za predpričesnike, organizatorica dječjih rođendana, dolazi nam iz Zagrebačkog Rudeša i Župe Svete Ane, ona je Klara Lažeta. Klara, lijepi pozdrav i dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hvala, hvala na pozivu.
0: Hvala vam na odazivu, niste dugo trebali putovati od svoga Rudeša do Ksavera, a i baka je blizu, baka i djecu blizu, jel' tako?
1: Tako je, moj baka i djecu na Ksaveru.
0: Tako da kad završimo ovu emisiju i možete kod baki ide na Ksaver. No, malo ćemo se više usredotočiti ipak na Župu Svete Ane u Rudešu. Najprije vas molim, sve ovo što sam naveo da radite, čime se bavite, zanima me kad Klara nađe vremena za kavu i druženje s prijateljicama i prijateljima.
1: Aha, pa mislim sve što ste naveli, da dobro, to se stvarno čini kao jako puno i posla i obaveza, ali kad se to sve rasporedi stvarno bude i dosta vremena i za druženje i ono, ako se malo bolje organizira vrijeme, nađe se vrijeme i za ljenost i za mobitel, tako da onda i za prijatelje i za kavu.
0: Aha, mladost nije znači uskraćena ništima od
1: ovoga. Nije, da pače.
0: Dobro, Klara, studentica ste druge godine psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. E sad, zašto ste odabrali Hrvatsko katoličko sveučilište? I ono što možda da nas uvedete, ipak osnovna škola i srednja škola Rudeš, pretpostavljam, ili negdje drugdje u Zagrebu?
1: Tako je, osnovna škola Rudeš, 8 godina i onda sam upisala 11. gimnaziju, to je bilo na Savskoj. I evo, sad sam na HKS-u.
0: Jeste dugo promišljali zašto HKS, zašto psihologija, ili je to onako bilo, mala Klara je već dugo, dugo godina željela biti to i to? Koji su snovi bili u djetinjstvu i mladosti?
1: Pa, ja sam bila ta jedna od onih koji ne znaju što će upisati, jedna od onih koji se muče, ono, vide se u svemu, ali se ne vide u ničemu. I nekako je došlo spontano da sam ja odabrala jedno 5 fakulteta i to su sve bile jako, jako različite struke i to. I nekako prvi izbor mi je bio HKS, jer evo, iskreno privukao me taj naziv katolički i stvarno kada sam pričala sa starim studentima, kad su rekli da se stvarno tamo i žive te vrijednosti i to, nekako mi je to bio prvi izbor i eto, upala sam na psihologiju, to me isto ono zanimalo i evo sad 2 godine stvarno mogu reći da je ispunilo moja očekivanja, kojih nisam imala puno, ali evo, čak je i podiglo moja očekivanja i to. I da, mogu reći da sam stvarno zadovoljna i sa faksom i sa odabirom psihologije kao nečime s čime bi se ja bavila.
0: Znači, radosno idete na studij na Hrvatsko katoličko sveučilište. Odakle dolaze mladi? Kakva je atmosfera među vama mladima?
1: Pa evo, mladi dolaze stvarno od svuda i različitih su godišta. Obično neki možda nisu upisali faks kad, ili su promijenili faks. I atmosfera je stvarno super. Vidi se da smo već malo odrasli, pa nema sad nekih drama. Znamo se iskupiti pa odamo na misu na faks, svaki dan imamo misu. I evo, stvarno neke vrijednosti, nađeš si stvarno dobru ekipu na faksu.
0: Gdje se Klara Lažeta vidi jednog dana? Zbog čega ste počeli to studirati? Ja u šali kažem, Klara analizira sad već pomalo mamu Anu i tatu Milana. Gdje se vidite jednog dana?
1: Pa evo, za sad se stvarno vidim negdje u radu s djecom, ili u školi, ili u nekoj obrazovnoj ustanovi. Mislim, naravno, nisam još imala neke predmete na faksu koji bi mogli još promijeniti moje mišljenje, ali evo, stvarno se vidim u radu s djecom i s mladima.
0: Kad spominjete mladi rad s djecom, tu već imate dosta iskustva. Rekao sam na početku da ste oratorijanka i animatorica. Ajmo sada pojasniti o čemu se radi. Dakle, predstavite nam Župa Svete Ane u Rudešu, Salezijanci držali. Tako, vi ste uz njih tako reći odrasli.
1: Tako je. Znači, moju župu u Rudešu vode Salezijanci i mi smo evo stvarno kao obitelj odrasli u Salezijance, od uvijek smo išli na misu i nešto što je posebno kod Salezijanaca je što stvarno njihova karizma je da se bave mladima i djecom i zato unutar naše župe postoji oratori, kao što sad već postoji jako puno župa. Ja i moja braća smo od malena u tom oratoriju, program za djecu, ali isto tako rekla bi da je oratorij ono, jedna crta odgoja uz školu i uz obitelj, eto, jedno mjesto zabave, ali i molitve.
0: Dobro, kao salezijanska animatorica i oratorijanka, koje je vaše konkretno zaduženje u župi? Kako često? Što morate raditi? S kim se susrećete?
1: Tako je, ja sam animatorica, odnosno oratorijanka, znači jedna mlada osoba u župi koja pomaže župniku i svećenicima na župi, da se približe mladima, pomaže u organizaciji aktivnosti za mlade, za djecu. Eto, i kateheze mi vodimo, to ste isto spomenuli. Mi kao animatori vodimo isto kateheze za djecu, za prvu pričest, prije prve pričesti i to. Pa da, ništa prespecijalno, ali zapravo u maloj župi se stvarno osjeti razlika kad se još netko uz svećenike bavi tom djecom, a pogotovo kad smo to mi mladi, jer ono, mladi za mlade.
0: Pretpostavljam da su vam puno puta spomenuli Don Bosca. Kako biste njega i njegov odnos prema mladima ocijenili, okarakterizirali?
1: Jako zanimljivo pitanje i ne znam kako ću odgovoriti u dvije rečenice i tako, ali...
0: Može i tri.
1: Ali evo, Don Bosco po meni jedan jako poseban svetac. Stvarno, kad uđete malo u njegov rad, on je počeo s time da je mlade dječake koji su na ulici bili gladni dovodio u oratorij, da ih prvo ih je htio nahraniti. Nije uopće imao neku viziju da će od toga nastati ovo što je danas nastalo, da imamo doslovno odgoj kroz cijeli oratorij. Mene uvijek fasciniralo to koliko je on imao oka za te mlade koji nisu imali ništa, a dao im je minimum. On je njima dao hranu i oni su kod njega ostali. I eto, od toga se razvio oratorij i evo, to je nešto što me uvijek fasciniralo kod Don Bosca.
0: Jeste li kao župa povezani, dakle vi idete u svoju župu Svete Ane u Rudešu, jeste li povezani, puno mladih dolazi Salezijancima na Jarun? Tamo ste završili seminare, tečajeve, što?
1: Pa, znači, Salezijanci su općenito dosta dobro povezani, pogotovo mi u Zagrebu. Da, naravno, najviše ljudi se skuplja oko Jaruna ili Knežije, jer su ipak malo veće župe od naše, mi smo baš mala župa. Ali da, te seminare i to su zapravo bile prije škole animatora, sada su to susreti oratorijanaca, gdje se mi svi iz provincije Salezijanske Hrvatske nalazimo, imamo duhovne vježbe, duhovnu obnovu, neke tečeve, dolaze nam stručnjaci kako poboljšati naš pristup mladima, kako da mi sami radimo na sebi, kako bi mogli bolje raditi s mladima, tako da se i mi međusobno mladi iz različitih župa dosta dobro i povežemo, tako da bez obzira koliko se čini da nismo možda toliko povezani, zapravo smo jako puno povezani tim susretima.
0: Postoje li neki salezijanski susreti zajednički na koji idete?
1: Da, evo na primjer sad smo bili u Torinu, imali smo hodočašće, bilo nas je 450, mislim to su primarno bili srednjoškolci koji se zapravo zovu oratorijanci. To su bili srednjoškolci koji su aktivni u župama salezijanskim i ja sam bila tamo kao student, kao voditelj student. To je evo, bio jedan baš prekrasan trenutak kad vidiš da nešto što si ti živio, odnosno što sam ja živjela prije možda 3 godine u srednjoj školi, vidiš da to sad žive oni s kojima ti radiš i evo, jedan baš lijepi trenutak da se to stvarno nastavlja povezivati. Ali osim toga imamo susrete i u Hrvatskoj svake godine.
0: Klara, hvala, napravit ćemo prvu glazbenu stanku.

0: Gošća emisije Volim svoje je Klara Lažeta iz zagrebačkog Rudeša, iz Župe Svete Ane, inače studentica druge godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, studira psihologiju. Klara, ako ja nešto krivo kažem, vi slobodno me ispravite. Studentica je dakle animatorica, oratorijanka, katehistica, organizatorica dječjih rođendana. E, to mi je zanimljivo. Ajmo prvo, katehistica za predpričesnike u Župi. Kako? Što je to?
1: Ovako, to je, znači, kako postoji priprava za prvu pričest i postoji priprava za krizmu od prije nekoliko godina, mislim da su sad je ovo čak i treća. Ta priprava za prvu pričest i za krizmu se povećala na 2 godine, tako da već u drugom osnovne djeca imaju kateheze za pripreme za prvu pričest. I kod nas, nekako ja sam tad kad se to kretalo, ja sam bila 3., 4. srednje i već sam dosta bila uključena u oratorij, u rad s djecom, i eto, mene župnik i još jednu animatoricu pitao je li bi to bilo nešto u što bi se mi upustile, odnosno imat kao, ne bi to nazvala vjeronauk, nego bi baš to nazvala kateheze, da kroz igru i eto malo učenje da ih uvedemo uopće u to što je prva pričest, da oni onda godinu kasnije kad se stvarno intenzivnije pripremaju za prvu pričest budu puno bolje spremni i da ne moraju kretati od neke nule. Mi zapravo krećemo od nule i onda u 3. razredu ih preuzima naš svećenik koji ih onda još malo dublje priprema za prvu pričest i tako u vjeru.
0: I onda kaže bravo Klara, kaže Don neki taj, bravo Klara, lijepo si ih pripremili, možda si mogla malo bolje, malo jače.
1: A ovisi koja generacija. Ovisi koja generacija, jer ono svaka i svako dijete dolazi iz različite obitelji, tako da nije to baš sve cvijeće ovako kako ja sad to smiješkom govorim.
0: Neka, bravo, nastavite samo tako. Koordinatorica ste Hoda za život za Župu Svete Ane u Rudešu. Što to podrazumijeva?
1: Pa ovako, kada ste koordinator Hoda za život u Župi, to znači da kada se približi Hod za život u gradu, idete na sastanak, oni zapravo predstave kako bi trebala izgledati promocija Hoda za život u Župu. Ja sam zapravo zadužena za promociju Hoda za život u Župi, što znači prodaja materijala, organiziranje tko će prodavati te materijale i tako malo možda ući u neku komunikaciju sa župljanima ako ih zanima što je to Hod za život. I evo, to sad radim već 2. godinu, jer nekako je spontano ispalo. Ja sam bila stariji animator u Župi i trebao je to netko preuzeti, pa sam se evo ja javila.
0: A ono što mene nekako sad zanima, koliko stignete mami Ani pomoći u kuhinji?
1: Pa ja bih rekla da stvarno dosta stignem pomoći.
0: Ili mama kaže kćeri ne treba, ajde ti samo uči, mama je ponosna, mama i tata su ponosni na kćer. Brat je salezijanski kandidat.
1: Tako je,
0: u Zagrebu tu na...
1: Na Podsusedu.
0: Podsusedu, dobro.
1: Je, da, moj mlađi brat je evo ove godine, odnosno već prošle valjda osjetio poziv i Bogu hvala, sad je već 8 mjeseci ili 7 na Podsusedu u prednovicijatu za salezijanca i evo, daj Bože da se to i zaživi, mislim da stvarno i hoće. Stari brat studira u Splitu, tako da sam ja zapravo ostala trenutno sama sa svojima doma, što je ipak dosta velika promjena, jer ono, bilo nas je 5, sad nas je odjednom 3, ali evo, mislim da se polako stabiliziramo.
0: Da, biljeterka ste i organizatorica dječjih rođendana u gradskom kazalištu Trešnja. Za početak, koja je vaša poveznica sa gradskim kazalištem Trešnja?
1: Pa moja mama je tamo radi u računovodstvu i tražili su studente da im dođu raditi kao studentski posao u radu s djecom dok traje predstava ili za rođendane, i eto, ja sam bila student koji studira psihologiju i zanimaju ju djeca, tako da sam se uključila i to mi je evo trenutno studentski posao.
0: Dobro, što točno radite? Ajte meni pojasnite, koji sam jednom prije puno godina bio u gradskom kazalištu Trešnja, ali ne znam što je biljeterka i organizatorica dječjih rođendana. Kako to izgleda? Dakle, uzimate kaputiće, jaknice, i šta stavljate onda? U njih nešto stavljate ili ih stavljate negdje?
1: Ne, stavljamo kapute na brojeve kada gledatelji dođu i prije ulaska u dvoranu moramo karte provjeravati. Tijekom predstave gledamo je li sve u redu sa publikom, pogotovo jer su tu djeca u pitanju. Tako da nije ništa zahtjevno, da pa će po meni stvarno jako dobar studentski posao.
0: Ali stalno volite biti u kontaktu s malenima.
1: Da.
0: A što je organizatorica dječjih rođendana? Kako to, Klara? Gdje su ti rođendani? Kako ih organizirate? Ko vas angažira i što morate konkretno točno napraviti?
1: Da, da, pa ti rođendani su, znači, u kazalištu Trešnja. Oni prvo imaju, gledaju predstavu i nakon rođendana mi animatori im pripremimo program za rođendan. Jesu li to igre, je li to neki malo veći program u obliku ono kazališnog escape rooma ili nešto ono zanimljivo djeci. I eto, bude sladak mali rođendan, a malo drugačije od ovih današnjih igraonica. Ipak gledaju i predstavu i onda kasnije pričaju o toj predstavi i tako.
0: Uh-huh. Ajmo kratko, Zagrepčanka ste rodom, je li tako?
1: Da, tata iz Hercegovine, ali sam rođena u Zagrebu. Zagreb za mene je iskreno prije svega grad baš puno mogućnosti. Evo, ja nisam vidjela grad gdje imaš i toliko različitih, evo ako ćemo gledati u vjeri, toliko različitih župa. Ja stvarno ne znam ko se ne može pronaći od Franjevaca, Salezijanaca, diecezanskih svećenika. Prije svega to stvarno ima jako puno mogućnosti za mlade. Ja znam kako pričam sa svojim vršnjacima, nekad ti je i dosta tog Zagreba i nije sve baš bajno i dosta ti je i svoje župe i svega, ali na kraju krajeva skužiš da tu si posađen, tu ćeš sad rasti. Stvarno, evo kako mi godine prolaze, što sad zvuči čudno jer imam 20 godina.
0: Jako ali, čudno
1: ali stvarno kada gledam unazad, shvatim da i kad sam, koliko sam ja puta htjela izaći iz svega toga što ja vodim i koliko puta nisam više htjela biti animator i sve, i onda skužiš zato što si ustrajao u tome koliko si narastao iz toga, koliko si plodova i dobio, samo što problem je što se to sve vidi kasnije, ali evo stvarno mi je to poticaj i mislim da bi svima trebao biti poticaj da volimo to gdje jesmo, jer kakvog smisla ima ako ja sad, koja sam u Rudešu i vodim toliko stvari i sve, da ja sad samo dignem ruke od svega toga i odem. Prvo, nisam primjer mlađim animatorima koji mene možda gledaju kao neki primjer. Drugo, ako ja sama ne živim neke vrijednosti za koje ja promičem, šta mi to znači, pogotovo u mom mjestu gdje me svi znaju.
0: Nemojte, Klara, nikamo, nemojte da meni jednog dana kažu ona Klara iz Rudeša što ti je bila gošća u emisiji, otišla je, digla je ruke od svega. Klara, bili ste na nedavnom susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Mi smo prenosili, javljali, ažurirali to po društvenim mrežama i tako dalje. Kako ste vi kao osoba koja je od prve ruke bila tamo, kako ste to doživjeli? Koji vam je bio to susret Hrvatske katoličke mladeži? Prvi, drugi?
1: Ovo je bio drugi susret meni. Bila sam u Bjelovaru prije 4 godine. Stvarno je ovaj susret bio baš dobar i kad sam pričala sa svojima s kojima sam bila, mladima, baš su svi bili oduševljeni ono, od organizacije, ali i to kako su nas obitelji, mislim spavali smo po obiteljima, kako su nas obitelji prihvatile i to oduševljenje, mi smo spavali u Novoj Gradiški i mi smo došli tamo u 10 na večer i ono, već smo mislili, mislim, naravno dočekat ćete ljudi, ali oni su nas dočekali sa zvonima od crkve, opće oduševljenje kad smo mi stigli, evo, to mi je baš bilo posebno na ovom susretu, povežeš se s ljudima, mi nismo s njima bili ni 24 sata, a toliko se povežeš s ljudima i ono, daju ti sve. Baš zanimljivo iskustvo.
0: Jeste to prvi puta bili u Požegi?
1: Jesam,
0: jesam. Jeste prvi susret s Požegom i s tim dijelom Slavonijim. I kako ste reagirali kad ste čuli, ako dobri Bog da, za 2 godine prema Krku, opet će biti lijepo, mislite i štama?
1: Da, da, svakako, odmah smo mi svi komentirali i prije nego što je mi se završila, ajme, kako će biti dobro na Krku, pa bit će na moru, tako da, evo, stvarno planiramo ići.
0: Što je vama i što je mladima značio taj susret? Dobro, i razono da i otići malo i maknuti se, ali jedna vrsta ohrabrenja.
1: Ja bih stvarno rekla da. Kad sretneš toliko mladih ljudi koji žive za ono što i ti živiš, stvarno te potakne. Mislim, ne možeš ostati ravnodušan nakon što si sa 10.000 ljudi bio na misiji, a svi su tvoje godište. Stvarno dobiš vjetar u leđa. Ono, evo, nisam sam u ovome, iako se nekad čini da si sam i da nema ništa smisla, stvarno evo dobiš jedan novi smisao, bar bi ja tako rekla. I evo stvarno bi ih htjela zahvaliti i organizatorima cijelog susreta i svim obiteljima, evo mislim da govorim u ime svih sudionika, stvarno evo veliko hvala. Nadamo se da smo i vama donijeli radosti koliko ste vi nama donijeli novo iskustvo i radost. Ja sam

0: Idemo prema kraju emisije Volim svoje, Klara Lažeta. Kako gledate na život u Hrvatskoj? Imaju li mladi ljudi motiva živjeti ovdje, boriti se da ovoj zemlji, u ovom našem narodu, u našem gradu, u našoj domovini, našoj crkvi, da bude ljepše, bolje, pravednije?
1: Dosta su podijeljena mišljenja. Ima ono ljudi koji su stvarno zagrijani za to da doprinesu društvu, da sudjeluju u rastu naše domovine, kako bi to uopće opisala. A ima i onih koji polako i dižu ruke i ono kažu ma idem ja van čim završim faks. I stvarno bi rekla da je podijeljeno, ali isto tako bi rekla i da se događa neka prekretnica. Mislim, možda je to do toga što se ja krećem stvarno u ovim crkvenim krugovima, pa možda nisam objektivna, ali evo, tu gdje se ja krećem, stvarno mislim da se događa neka prekretnica, da sve više mladih ide u crkvu i žive vrijednosti o kojima se iskreno u današnjem svijetu može samo sanjati i ono, svi govore, ajme, ovo je nemoguće danas za održat. Tako da bi rekla da, evo, stvarno da ima nade i da mladi pokušavaju, kako bi to rekla, da mladi polako shvaćaju da stvarno ima nade i da zapravo ta nada ovisi dosta o nama. Možemo pričati što hoćemo, ali današnja vremena, mislim, svako vrijeme nosi svoje. Pa tako se i mi danas mučimo s nekim stvarima koja nisu bila ni zamisliva prije 20 godina. Sva ta tehnologija, koliko ti vremena uzima i sve, i to su isto muke koje danas baš odvlače jako puno mladih od pravih vrijednosti.
0: Mi stariji vam nismo baš nekakav previše lijepi svijet ostavili u nasljeđe, ali takav je nas dočekao, tako da to nekako ide. Ajmo još jednom ono s početka emisije kad sam vas pitao gdje se Klara Lažeta vidi jednog dana i na koji način vi možete kao, evo, želite raditi s djecom kao psihologinja, ali tako, kako, na koji način vi mislite da biste mogli uljepšati život u ovoj zemlji, vi i svi koji vas budu slušali i ovu emisiju?
1: Pa da, ako Bog da, htjela bi biti psiholog. Pa nekako, kako stvarno sad već dugo radim s djecom i mladima, baš osjećam da bi to mogao biti moj poziv i nekako da će mi sva ta iskustva koja trenutno gradim i koja trenutno dobivam stvarno moći pomoći da kvalitetno radim ili u nekoj školi ili negdje, i nadam se da u budućnosti kad ću raditi da ću moći nekome donijeti svjetlo na kraju tunela ili nekom djetetu ono samo pokazati da stvarno sve ima smisla i da kojoj god situaciji se neko dijete nalazilo, stvarno ima jako puno situacija različitih, da mu dam barem smiješak u danu, ako ništa drugo.
0: I Klara će biti jedna mala kap u velikom slapu dobrote, ljubavi prema bližnjima, prema drugome, prema čovjeku koji živi uz nju, tako?
1: Nadam se, da.
0: Klara, hvala vam lijepa na dolasku u program Hrvatskog katoličkog radija. Do neke druge prilike, pozdrav vašoj obitelji, vašem Rudešu, Salezijanskoj obitelji, svima na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a svima koji poznaju Klaru. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.
0: Gošća emisije Volim svoje bila je Klara Lažeta, emisiju snimila Eva Leš, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje

Predivna pjesma Doris Dragović i Dajem ti srce sa Progledaj srcem 2022. godine. Bio je ovo veličanstven koncert na zagrebačkom Maksimiru koji je okupio više od 50.000 ljudi. Evo, mi smo slušali upravo jednu od pjesama s tog koncerta, Doris Dragović i Dajem ti srce. A ove godine su dva koncerta u Areni Zagreb. Danas se održava drugi ovogodišnji Progledaj srcem organizacije Laudato televizije. Prvi je bio sinoć, a svoje dojmove slobodno nam pošaljite na 099-460-9988. Sinoć je na ovom prvom koncertu najavljeno kako će sljedeće godine Progledaj srcem održati se na Svetu Ritu 22.5.2027. Inače, Progledaj srcem održava se od 2014. godine. U nastavku donosimo još jednu stvar s tog veličanstvenog koncerta na Maksimiru. Biće to Božja pobjeda i Jerihonske zidine. Nakon toga još malo domaće svjetovne glazbe do vijesti u 9 sati. I evo jedna obavijest za kraj. Kutak za prijatelje danas će biti iznimno u 9.15, a od 9 sati i 30 minuta do 10.15 u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta prenosimo komemoraciju sa groblja Mirogoj kod Središnjeg Mirogojskog križa u čast svim žrtvama najstrašnijih komunističkih zločina koji su se dogodili većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda od sredine svibnja 45. pa nadalje. Nakon toga nema danas glazbomata od 10.15 do 11, već prigodna glazba. I podsjećam da danas od 12.15 do 13.45 prenosimo svetu misu iz Maslja, također za žrtve Blajburške tragedije i Hrvatskoga križnoga puta.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Povodom 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. na zagrebačkom groblju Mirogoj za pola sata započet će komemoracija za sve žrtve. Državno izaslanstvo položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. A u 12.15. u crkvi Muke Isusove u Maclju misu će predvoditi vojni biskup Jure Bogdan. I komemorativni skup s Mirogoja i svetu misu iz Maclja izravno će prenositi Hrvatska radiotelevizija, a prijenos preuzimaju radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Hod za život obitelji Hrvatsku u Vinkovcima ove godine nosi geslo "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" za Hrvatski katolički radio, članica organizacijskog tima Helena Valentić.
2: Želimo reći da postoji podrška, da niste sami i hrabrost vaša kojom ćete sačuvati novi život zaista može promijeniti svijet. Pokupljamo se na Trgu Svetog Vinka Palotija u 10.30 sati, odakle će naša povorka krenuti prema Središnjem Vinkovačkom trgu Bana Josipa Šokčevića, gdje će se održati prigodan program.
1: Tajvanska vlada objavila je da je otok neovisna nacija, izvijestio je France Press. Reakcija je to na upozorenje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne proglašavaju formalnu neovisnost od Kine. Upozorenje je došlo nakon što je prošlog četvrtka kineski predsjednik Xi Jinping u Pekingu rekao Trumpu kako je tajvansko pitanje najvažnije u kinesko-američkim odnosima. Kina Tajvan smatra jednom od svojih provincija koju nije uspjela ujediniti s ostatkom teritorija, te se zalaže za mirno rješenje, ali zadržava pravo na upotrebu sile. Najmanje 3 osobe poginule su, a 20 ih je ozlijeđeno u sinoćnjem zračnom napadu u kojemu je Izrael gađao šefa oružanog krila Hamasa Al-Hadada, izvijestio je Reuters. Medicinski izvor iz Gaze navode kako se za sada ne zna je li Al-Hadad među poginulima, a palestinski predsjednik Mahmud Abbas ranije je u pismu Ujedinjenim narodima opisao stanje u Gazi kao najveći test vjerodostojnosti međunarodnog sustava. Podsjećamo da izraelske snage i dalje drže pod okupacijom više od polovice teritorija Gaze.
0: Sport.
1: Vukovar je ispao iz Hrvatske nogometne lige nakon što je jučer u prvoj utakmici 35. kola izgubio od Varaždina kod kuće rezultatom 2-0. Golove za Varaždin postigli su Puclin na kraju prvog i Jurić na kraju drugog poluvremena, a danas u 16 sati Gorica dočekuje Osijek koji je uspio osigurati opstanak u ligi, dok u 18.15 na Maksimiru dvoboj Lokomotive i Hajduka.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U radiju i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.
4: Najave vjerskih događaja.
5: U programu obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda iz svibnja 1945. danas će u 9.30 na zagrebačkom groblju Mirogoj biti održana komemoracija za žrtve Blajburške tragedije. Državno izaslanstvo položit će kod središnjeg križa vijence i zapaliti svijeće. Molitvu će izmoliti vojni biskup u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, dok će dovu izmoliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice. U 12.15 u crkvi Muke Isusove u Maclju misu predvodi također monsinjor Bogdan. I komemorativni skup s Mirogoja i svetu misu iz Maclja izravno prenosi Hrvatska radiotelevizija, a prijenos preuzimaju radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Požeški biskup Ivo Martinović će u 10 sati u župi Svetoga Nikole u Pleternici predvoditi euharistijsko slavlje, tijekom kojega će za prezbitera zarediti Marija Cerovca, redovnika družbe Marijinih misionara Monfortanaca. a sisački biskup Vlado Košić će u 16 sati u crkvi Svetog Mihajla u Velikoj Ludini krstiti 600 dijete obitelji Lidmila. I za kraj dvije najave iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. U bogoslovnom sjemeništu Đakov uskoro počinje susret roditelja bogoslova. Središnji dio bit će svečano misnoslavlje koje će u Đakovačkoj katedrali u 11 sati predvoditi nadbiskup Đuro Hranić. Tijekom mise će među kandidate za svete redove biti primljena dvojca bogoslova Đakovačkog sjemeništa. Nadbiskupijski ured za biblijski pastoral organizira treći festival Biblije. Susret počinje u ovim trenucima u konkatedrali Svetoga Petra i Pavla misnim slavljem. U vikarijatu u Osijeku 10:30 predavanje Kako čitati knjigu Otkrivenja i shvatiti njezin smisao održat će profesor Svetoga pisma na Đakovačkom KBF-u velečasni Ivan Benaković. Od 11:30 slijedi zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz smjernice i zajednički rad.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radnje. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29.

0: KKR kod vas.
1: A detalje o našem projektu HKR kod vas na Trsatu, kao i detalje o našem 29. rođendanu, saznajte u 11 sati i 15 minuta. Čućemo se izravno sa ravnateljem Hrvatskog katoličkog radija Zvonimirom Ancićem. U nastavku Tomislav Ivčić, tamo gdje sam rođena, nakon toga prijatelji iznimno danas u 9 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, hvaljeni su si Marija.

Puno domoljubnih pjesama danas u programu Hrvatskog katoličkog radija. A razlog je 81. obljetnica Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. A komemoraciju tim povodom sa groblja Mirogoj kod središnjeg Mirogojskog križa prenosit ćemo od 9.30 sve do 10.15. A upravo iz tog razloga naš kutak za prijatelje pomaknuli smo na 9 sati i 15 minuta. A upravo nam je sada 9 sati i 15 minuta.

0: Danas 31 prijatelj Hrvatskog katoličkog radija slavi rođendan, a daruje vas Verbum iz Splita. Nakon što pročitam prijatelje koji nam danas slave rođendan i nešto o knjigama koje vam daruje naš današnji pokrovitelj, zvaćete nas na 01460 9988, ali morate pažljivo slušati što ću govoriti, što ću čitati, jer naravno u onome što ću govoriti krije se i odgovor na pitanje na koje morate točno odgovoriti. A rođendan danas slavi Ivan Gudelj, Marija Duvančić, Ljeljka Šarčević, Mirela Sučević, Ankica Volk, Stjepan Brzaj, Vjekoslav Milotić, Marija Škof, Marko Simon. Zatim tu je naša prijateljica Dorotea Bedenčić, Branka Lacković, Marija Surjan, Ivan Vlahović, Ruža Bošković, Marija Feletar, Nina Perić, Imelda Bralić, Mirko Pavlović, Ljubica Lukačić, Jolanka Prkačin, Ljubica Komerički, Jasmina Ivanović, Zorica Devčić, Filip Košak, Ivica Cuzej, Đurđica Čavlek. Tu je naša prijateljica Ankica Jelić, zatim Mirjan Margitić, Ingrid Propadalo, Marinka Kupe i Sunčica Bosman. Ukupno 31 prijatelj HKR-a danas slavi rođendan. Želimo vam sretan i blagoslovljen rođendan. A Verbum kao i svakoga puta ima dar za slušatelja koji se javlja u eter, kao i dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a. A dar za slušatelja koji će se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja bit će knjiga Katarina Sijenska, autorice Sigrid Unset. Prekrasno napisani i duboko nadahnjući životopis svete Katarine Sijenske iz pera dobitnice Nobelove nagrade za književnost, Sigrid Unset jedno je od najhvaljenijih dijela o ovoj iznimnoj katoličkoj svetici i mističarki iz 14. stoljeća. Katarina Sijenska, njen život je opisala, kako smo rekli, Sigrid Unset, a poznata je po svojim romanima, a u ovom dijelu spaja književnu snagu i duhovnu dubinu, donoseći živ i potresan portret žene koja se izborila za vlastiti životni put suprotan svim konvencijama. Temeljeći životopis na izvornim povijesnim izvorima, vlastitom životu i obraćeničkom iskustvu te dubokom razumijevanju ljudskog srca, Unset dojmljivo dočarava Katarinin život, njezinu osobnost i mističke zanose. A tu je i dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan. Danas nam je 16. svibanj. A to je knjiga Blakea Britona Nepoznati koncil. Zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila, knjiga Nepoznati koncil oca Britona dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. Posebnu korist od ove knjige imat će oni koji žele doprinijeti autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce. Ako želite nadići suprotstavljena tumačenja i ponovno čuti autentični glas koncila, ovo će vas knjiga nadahnuti, razjasniti vaše dvojbe i usmjeriti na put istinske obnove. A vi slobodno sada zovite na 01460 9988 i točno odgovorite na naše pitanje koje ćemo vam postaviti. Nadam se da ste dobro slušali evo što sam to govorila. Da vidimo koga imamo na liniji. Dobro vam jutro, hvaljeni su si Marija, koja je s nama.
1: Navike budi hvaljen, Dubravka iz Sesveta.
0: Dobro, Dubravka, kako ste jutros?
1: Odlično, evo, odlično, Dubrovka. Bogu hvala.
0: Da, jeste li slušali danas što sam govorila, odnosno sada malo prije?
1: Pa jesam, uglavnom jesam.
0: Uh-huh. Ok, draga Dubravka iz Sesveta, o kojoj je iznimnoj katolički svetici i mističarki iz 14. stoljeća pisala Sigrid Unset u svom poznatom dijelu?
1: Aha, o svetoj Katarini Sijenskoj.
0: Tako je. Evo, draga Dubrovka, osvojili ste ovu knjigu. Recite mi samo broj od 1 do 31 da vidimo ko će osvojiti ovu knjigu Nepoznati koncil Blakea Britona od naših prijatelja koji danas slave rođendan.
1: Evo ga, nek bude broj 23.
0: Uh-huh. Evo samo malo, biti će to da vidimo. Gospođa Zorica Devčić. Evo, njoj želimo sretan, naravno, i blagoslovljen rođendan, dobit će i poklon od Hrvatskog katoličkog radija. Draga Dubrovka, koliko vi dugo slušate Hrvatski katolički radio?
1: A, pa evo, suprug, ja slušam od samog početka, tako da smo suprug i vjerni prijatelj.
0: Pa,
1: evo,
0: to je jako. To...
1: I svaki dan uživamo posebno, suprug uživa slušajući i Adoricu našu.
0: Aha, divno. Onda znate da. I koji rođendan sutra slavi Hrvatski katolički radio?
1: Sad ću pokušat, sad sam baš samo malo da izračunamo. Da. Jel, sad, ali 98. 97.
0: 97. Jel, smo počeli.
1: Aha,
0: 29.
1: A onda je 29. I znam da je negdje između 25 i 30. Eto.
0: Evo,
1: nisam se još razbudila. Pa.
0: Sve u redu. Draga Dubrovka, ostanite mi na liniji pa ćemo uzeti vaše podatke. Hvala vam što ste vjerni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija već 29 godina. Evo, doista ste zaslužili ovu knjigu o Katarini Sijenskoj, ne samo zbog točnog odgovora, evo, nego i zbog vjernosti Hrvatskom katoličkom radiju. Hvala vam na tome. Ostanite na liniji.
1: Eto, i vama blagoslovljen dan i sve najbolje.
0: Također, bok bok. Evo i na kraju jedna reklamna poruka. Raspetljaj svoje emocije i pronađi mir koji ti je potreban. Evo, novu hit knjigu Janie Allen, autorice bestsellera Izbaci to iz glave, potražite u svim knjigarama i na web knjižari Verbum.hr. Inače, evo, subotom u ovo vrijeme ističemo župe i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju, pa svoje hvala danas upućujemo župama Hrvatska Kostojnica, Svetoga Nikole, zatim Lombarda, Svetoga Roka, Bjelovar, Svetoga Ivana Krstitelja, Cre Svete Marije Velike. Još jednom zahvaljujemo svim prijateljima i podupirateljima HKR-a na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružate.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Zadnja ruža i Vladimir Kočiš Zec. Danas nam je 16. svibnja, spominjamo se blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta, a tim povodom od 12.15 do 13.45 prenosimo svetu misu iz Maslja za žrtve blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. O svemu tome danas govorimo kroz program Hrvatskog katoličkog radija, pa nam se i vi svi, dragi slušatelji, odnosno mnogi od vas, javljate sa brojnim porukama. Između ostalih izdvojit ćemo Višnju iz Zagreba, koja je rekla: moj otac sa 16 godina 45. bio na križnom putu, nikada nije smio govoriti o tome, a pred kraj života samo je to naviralo iz njega. Puno je tajni iz te 45. koje nisu otkrivene, ali vjerujemo da će uz Božju pomoć sve izaći na vidjelo i da će Božje svjetlo osvjetliti svu istinu. A za koji čas, od 9.30 do 10.15, prenosit ćemo u povodu 81. obljetnice blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta komemoraciju sa groblja Mirogoj kod središnjeg Mirogojskog križa, u čast svim žrtvama najstrašnijih komunističkih zločina koji su se dogodili većinom nad Hrvatima, ali i pripadnicima drugih naroda, od sredine svibnja 45. pa nadalje. Organizator komemoracije, počasni blajburški vod, suorganizator u liturgijskom dijelu HBK, pokrovitelj Hrvatski sabor, supokrovitelj Hrvatski narodni sabor BiH. Vijence će položiti predstavnici državne vlasti i počasnog blajburškog voda, a prigodne molitve molit će monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, i gospodin Mersad Kreštić, zamjenik glavnog imama Zagreb. Nastupit će i klapa Janjevo. Nakon komemoracije neće biti glazbomata od 10.15, već prigodna glazba. Prijenos preuzimamo sa HTVA 4.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, pozdravljamo vas sa središnjeg zagrebačkog groblja Mirogoja, kišom prožitog. Kod središnjeg smo križa, gdje će uskoro započeti komemoracija žrtvama Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. 81. je tužna obljetnica od najvećeg stradanja hrvatskog naroda u povijesti, također stradanja i pripadnika drugih naroda. Zločini do neba vapijući, koje je počinila jugoslavenska vojska nakon završetka Drugog svjetskog rata, započeli su u Blajburgu, a datiraju od sredine svibnja 45. Nastavili su se sljedećih mjeseci na dugotrajnim i iscrpljujućim marševima smrti od austrijsko-slovenske granice sve do srbijansko-bugarske. Program komemoracije sadrži najprije polaganje vijenaca i paljenje svijeća predstavnika državne vlasti Republike Hrvatske, izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, te počasnog blajburškog voda za sve žrtve tog vremena. Potom će biti molitva imama Mersada Efendije Kreštića, izaslanika muftije Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, gospodina Aziza Hasanovića. U ime Hrvatske biskupske konferencije ove godine molit će monsignor Jure Bogdan, vojni biskup. A prigodne pjesme pjevat će Klapa Janjevo. Kroz program komemoracije vodit će nas Zvonimir Antić, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, a moje ime je Dragutin Siladi.
1: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljam na početku komemoracije u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda u svibnju 1945. Okupljamo se svake godine u ove svibanjske dane samo s jednom duboko ljudskom i kršćanskom nakanom. Prije svega iskazati dužno poštovanje i počast svim žrtvama te velike tragedije našeg naroda, te za njih uputiti dragome Bogu svoje molitve. Organizator komemoracije je počasni Blajburški vod. Suorganizator u liturgijskom dijelu je Hrvatska biskupska konferencija. Pokrovitelj komemoracije je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Kao i proteklih godina, program komemoracije započeo je jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu. Nastavlja se danas molitvom ovdje ispred središnjeg križa na zagrebačkom groblju Mirogoju, a nakon Mirogoja okupit ćemo se danas u 12 sati i 15 minuta na središnjem misnom slavlju spomena na brojne poratne žrtve ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju, koje će, kao i molitvu ovdje na Mirogoju, predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Osim u Hrvatskoj, za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, održat će se i u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Svetu misu za sve stradale, sutra 18. svibnja, na Radimlji kod Stoca, ondje će svetu misu u 12 sati predvoditi mostarsko-duvenski biskup i apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski Petar Palić. Radio televizija Herceg Bosne izravno će prenositi taj događaj. Ovaj dostojanstveni spomen započnimo hrvatskom himnom Lijepa naša domovino, predvođeni Klapom Janjevo iz Zagreba.

0: Nakon hrvatske himne slijedi polaganje vijenaca u znak sjećanja i s osjećajem dužnog poštovanja i pijeteta na sve žrtve velikog poratnog zločina koji je započet nadomak austrijskog Bleiburga i nastavljen na brojnim križnim putovima diljem Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te drugih prostora bivše države. Mnogim nedužnim ljudima zadrt je svaki trag, pogaženo dostojanstvo, a njihovim najmilijima nametnuta šutnja i uskraćena mogućnost da saznaju mjesto trajnog ovozemaljskog počivališta svojih dragih pokojnika. Zastanimo kao ljudi, s puno suosjećanja pred činjenicom da nikad nećemo dokučiti razmjere boli i patnje tolikih ubijenih, kao ni boli i patnje njihovih obitelji, čije se žalovanje događalo unutar obiteljskoga doma. Pokušajmo na ovaj dan spomena predočiti nepregledno mnoštvo onih koji su u vrijeme komunističke vladavine nosili bolnu ranu na srcu i duši zbog gubitka svojih najmilijih, a nisu smjeli to javno pokazati niti tražiti pravdu za njih. Stoga, mi danas u našoj slobodnoj Hrvatskoj ustrajno, dostojanstveno i s puno pijeteta čuvamo spomen na žrtve poraća suosjećajući i dijeleći bol s njihovim obiteljima. Vijenac Hrvatskog sabora polaže predsjednik gospodin Gordan Jandroković s izaslanstvom.
1: Pismo mojoj Hrvatskoj. Vinko Nikolić, oči mi umorne naslučuju Hrvatsku moju na mjestu njenog raspeća, što Bleiburg se naziva, slavan po našem neslavnom bijegu. Bleiburg, vizio vječna tragičnog usuda. Od razdrtog crven-bijel-plavog barjaka braniš smo samo bijelo za pokrov mrtvace. O crna sjeno bijelih barjaka, ko žig sramote kopkaš nezaciljenu ranu u neutješivu srcu svakog Hrvata. Bleiburg i stotine Bleiburga, gledam te u silnome plamenu do neba, u tisuću požara, na tisuću križeva, na tisuću vješala, na tisuću stratišta. U svima izgaraš, na svima krvariš, na svima izdišeš, na svima umireš. Pravo je čudo što nisi umrla, moja neumrla Hrvatska.

0: Blajburg i stotine Blajburga, stotine imena, svud zločin isti. Od kukavica živi strašna opomena, a od izdajnika crno prokletstvo. Od krvnika i tirana sramotna uspomena, Blajburg i stotine Blajburga.
1: Vijenac Vlade Republike Hrvatske polaže izaslanstvo predvođeno gospodinom Tomom Medvedom, potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom hrvatskih branitelja.
0: Naš povjesničar Anđelko Mijatović u svom članku Hrvatski križni put 45. u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda zapisao je: masovnom križnom putu hrvatskog naroda 45. prethodile su 4 godine rata od 41. do 45. u Hrvatskoj, u kome je veći dio Hrvata u onim vrlo složenim političkim prilikama i okolnostima bio posebno izložen četničkim pokoljima i komunističko-partizanskim likvidacijama svih onih koji su se našli na putu stvaranja etnički čiste Velike Srbije, koji nisu prihvaćali komunističku ideologiju u zajedništvu i blagostanju u državi za koju su se borili i koja se već u svom početnom i prvom razdoblju pokazala tamnicom naroda. Ovakav odnos potvrđen je mnogim sustavnim likvidacijama hrvatskoga kao i nesrpskoga pučanstva općenito u svim krajevima u kojima su obitavali u tijeku rata, osobito u Hercegovini, Bosni, Lici, Dalmaciji.

0: Koliko je bilo samo masovnih likvidacija viđenih osoba, uglavnom intelektualaca i imućnika, pljački njihove imovine u svim mjestima, područjima gdje su stizali oslobodioci. Sve to utjecalo je na masovni egzodus hrvatskog pučanstva.
1: U ime počasnog blajburškog voda vijenac polažu zamjenik predsjednika gospodin Milan Kovač, član vodstva gospodin Vladimir Šeks, voditelj predstavništva u Republici Hrvatskoj gospodin Bože Vukušić, u pratnji ostalih članova izaslanstva počasnog blajburškog voda.
0: Članovi počasnog blajburškog voda su organizatori i koordinatori ove komemoracije. Očuvali su gorku uspomenu na blajburške žrtve i hrvatski križni put. Čuvari su u hrvatskom krvlju zalivenog blajburškog polja kojeg su kupili. Zaslužni su za podizanje 5 spomenika hrvatskim mučenicima u Koruškoj. Vod je osnovan 52. u Klagenfurtu u Austriji. Djelovali su ilegalno sve do 25. listopada 1982. kada je bilo osnovano Hrvatsko kulturno društvo Blajburg. Potporu su im dali hrvatski katolički svećenici, redovnici, osobito Krunoslav Draganović, veličasni Vilim Cecilja.

0: Na blagdan svih svetih 51. šestorica preživjelih vojnika hrvatskih oružanih snaga u tajnosti su posjetili Blajburško polje u želji da odaju počast svojim poginulim suborcima. Polje izgledalo stravično, neobrađeno, prepuno ostataka oružja, ispaljenih čahura, metaka, ljudskih kosti.
1: Među žrtvama velike blajburške tragedije bilo je i mnogo vjernika islamske vjeroispovijesti. Stoga pozivam zamjenika glavnog imama Međlisa islamske zajednice Zagreb, gospodina Mersada Efendiju Kreštića, izaslanika muftije islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, gospodina Aziza Hasanovića, da izrekne molitvu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru, stvoritelju naš, ti koji poznaješ svaku našu misao, svaku skrivenu bol i svaku suzu koja nije izgovorena, ti koji si utočište slabima, nada ožalošćenima i mir uznemirenim srcima, ponizno te molimo da sve nevino stradale, žrtve Blajburga i svih ratova i nepravdi ovoga svijeta, primiš u svoje milosrđe i podariš im vječni mir. Bože milostivi, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako pogriješimo, podari nam iskreno pokajanje poput Ademova. Ako nas zahvate oluje života, pokaži nam Nuhovu lađu spasa. Ako se izgubi istina među ljudima, osvijetli nam put Ibrahimovom vjerom. Ako zavlada nepravda i strah od moćnika, osnaži nas Musavom hrabrošću i pravdom. Ako među ljudima prevlada mržnja, ispuni nas i sa ovom ljubavlju i milosrđem. Ako budemo prognani, usamljeni ili zaboravljeni, podari nam snagu i nadu kako je imao Muhammed alejhisselam u čežnji za svojim domom i svojim narodom. Bože svemogući, ujedini naša srca u dobroti, vjeri i međusobnom poštovanju. Sačuvaj nas od mržnje, osvete i podjela koji ranjavaju narode i obitelji. Bože sveznajući, nauči nas da u drugima vidimo čovjeka, a ne neprijatelja. Blagoslovi naš dom i našu domovinu. Podari da bude zemlja mira, sigurnosti i slobode, u kojoj će svi ljudi moći živjeti dostojanstveno, pošteno i bez straha. Bože pravedni, zaustavi ruku nasilnika i zaštiti nevine. Slabima podari snagu, obespravljenima nadu, a žalošćenima utjehu. Pretvori tugu u nadu, bol u mudrost, a sjećanje u opomenu da se više nikada i nikome ne ponove Blajburg, ratovi, progoni i zločini protiv čovjeka. Podari da prošlost pamtimo s dostojanstvom, sadašnjost živimo u miru, a budućnost gradimo u istini, pravdi i međusobnom poštovanju. Amin.

0: Ujedinjeni smo danas u molitvi, dragome Bogu, za sve žrtve Bleiburga i križnih putova, kojima je neprijatelj htio izbrisati spomen i lišiti ih i onoga najosnovnijega na što svaki čovjek ima pravo, grobnoga mjesta. Molitvom ispovjedamo svoju vjeru u Boga trojedinoga, koji jedini može proniknuti dubine ljudskoga srca i izliječiti njegove rane. Ispovjedamo vjeru da ćemo i mi, po Kristovu uskrsnuću, jednom uskrsnuti na vječni život, te da sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Molitvu predvodi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, biskup Jure Bogdan.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Blagosivljamo te, Gospodine, bez glasa, shrvani i u verigama dok pobjednici viču, raspnite ih, raspnite, uklonite ih s lica zemlje. Oduzeli su nam sve i natovarili križ boli i patnje. Tebe su, Gospodine, biljogovali križem i na nas su udarili biljeg. U svijet će poslati priču o zločincima, za koje nije nikakva šteta što su uklonjeni s lica ovoga svijeta. A mi smo sanjali san da će doći dan kada sloboda više neće biti pusti san. Nažalost, naš san nedosanjan opet je izdan od lažnih vođa koji pobjegoše, od lažnih osloboditelja koji progone, od lažnih pobjednika koji usmrćuju. Natovaren nam je biljeg proklestva pod kojim jedan po jedan padamo. Čini se kao da kopnimo, kao da nas nestaje, ali taj biljeg vjere, nade i ljubavi sveti je biljeg konačnog sakramenta našeg svetog posljednjeg pomazanja krvlju mučeništva.
3: Iz Evanđelja po Ivanu. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo i dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije došao Isusu noću, i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt, i u vrtu nov grob u koji još nitko nije bio položen. Ondje dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
1: Ja nemam groba. Moga groba nema. Prijatelju, imam samo tvoje srce. Umotaj me u plahtu svoje ljubavi. Pomaži me mirisom svojih molitava. Obuci me u dostojanstvo svojega čovještva. Pokrij me svojom plemenitošću i pokaži me onima koje voliš. Okopaj taj vrt u koji me polažeš i vjeruj u riječ istine. Nijedan koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti zauvijek. Osokoli dobre žene da se ne boje svakoga dana nanovo pristupiti, bez obzira koliko će trebati koraka, bez obzira koliko će biti probdjevenih noći, iz zvjezdanog neba sinut će nova zora. Prijatelju, ja nemam groba, imam samo tvoje srce. Ti pričekaj anđele života i radosti i kad im čuješ glas kad te pozovu, hrabro ukloni kamen, pa će i tebi umjesto smrtnoga mraka sinuti zraka života. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. I otpusti nama duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Gospodine, smjerno se utječemo tvome milosrđu i molimo za duše svih stradalih koji su bez suda pogubljeni.

0: vječnost. Smjerno te molimo, udijeli slugama i službenicima svojim oproštenje svih grijeha i njihovim dušama udijeli vječnu radost u nebu sa svima svetima po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Pokoj vječni daruj im Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.
1: Amen.
0: Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivali u miru.
1: Amen.

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije. Podno križa spasitelja našega Isusa Krista na središnjem zagrebačkom groblju Mirogoju spomenuli smo se 81. obljetnice velike tragedije hrvatskog naroda koja je započela na Blajburškom polju, a nastavila se po brojnim križnim putovima diljem bivše države. Na tom je putu mnoštvo naših sunarodnjaka kao i pripadnika drugih naroda ubijeno te zakopano bez ikakvog traga u nebrojenim jamama i rovovima. Mnogo je otkrivenih, a još puno njih tek treba otkriti i s osobitim poštovanjem pokopati zemne ostatke žrtava. Upravo svim tim žrtvama, znanima i neznanima, posvećujemo ovaj dan želeći im iskazati dužno poštovanje te održati živim spomen na njihovu žrtvu, a članovima njihovih obitelji izraziti iskrenu sućut i blizinu, moleći da im uskrsli Gospodin udjeli utjehu i mir. Kao što je već rečeno, nakon ove komemoracije u 12 sati i 15 minuta ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju bit će slavljena misa zadušnica koju će predvoditi predvoditelj molitve i ovdje na Mirogoju vojni ordinari u Republici Hrvatskoj biskup Jure Bogdan. Hrvatska radiotelevizija izravno će prenositi

proglasiti i to misno slavlje kako bi omogućila praćenje svima onima koji danas nisu u mogućnosti doći u Macelj. Ovu ćemo komemoraciju završiti pjesmama Gospa Marija, koju je na tekst Antuna Gustava Matoša skladao Vinko Glasnović, i Raspelo na žalu, pjesmu fra Serafina Mičića koju je skladao Don Šime Marović, a u izvedbi Klape Janjevo iz Zagreba. Zahvaljujemo Hrvatskoj radioteleviziji na prijenosu ovoga događaja. Zahvaljujemo i svima vama koji ste svojom nazočnošću ovdje na Mirogoju ili zajedništvom s nama putem televizijskog i radijskog prijenosa iskazali poštovanje prema brojnim blajburškim žrtvama i žrtvama križnih putova iz 1945. Neka im dragi Bog svima udjeli pokoj vječni. Počivali u miru Božjem. Amen.

0: Smijemo li na sve žrtve blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta upotrijebiti riječi iz biblijske knjige mudrosti koje glase: duše su pravednika u ruci Božjoj, njih se ne dotiče muka nikakva, očima se s bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju, našao ga, našao je da su ga dostojni. Teško je govoriti o veličini i dubini muke koju su podnijeli, to samo Bog i oni znaju. Nije im bilo lako, nije im laka ni tuđa zemlja u kojoj počivaju njihove kosti, koje vape za dostojnim ukopom, identitetom, pijetetom. Civilizacijski, ljudski, nacionalni dug prema svima njima nakon toliko godina od uspostave suverene samostalne Republike Hrvatske još nije vraćen. Znaci nade dogodili su se u srijedu 13.5. kada je na graničnom prijelazu Macelj Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Tom prigodom
1: prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću. Dakle, osuđujemo zločine i fašizma, i nacizma, i komunizma i isto tako s posebnim pijetetom sjećamo se žrtava sva tri totalitarizma.
2: Političke perspektive da je tamošnji Ustavni sud zabranio, dok smo došli, što vlada može napraviti da bi se ipak jedne godine vratila komemoracija na Bleiburg?
1: Govorite o zabrani komemoriranja u Austriji. Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Mi smo nakon toga odlučili komemorirati žrtve Blajburga u Hrvatskoj, ovdje na Mirogoju i Svetom Misom u Maclju. Radi se kroz počasni blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima. Ovo je sjećanje na žrtve i na ljude koji su ubijeni, kao što sam rekao, bez suđenja, bez prava na obranu. I ovo je prilika u kojom osuđujemo komunistički zločin koji se je dogodio. On je bio, kao što sam rekao, organiziran, on je bio vrlo svirep, on je bio masovan i to je povijesna činjenica o kojoj treba učiti i nove generacije.

kako je u pjesmi opjevao i Marko Perković Thompson i rekao: još dušman sije laž, još jecaju planine, ti podigni svoj glas u ime istine. A istina je da danas obilježavamo najveću tragediju hrvatskoga naroda, Blajburšku tragediju i Hrvatski križni put, o kojima smo godinama morali šutjeti. A u programu HKR-a od 9.30 do 10.15 mogli ste prisustvovati komemoraciji žrtvama Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta sa zagrebačkog Mirogoja. A o najvećoj tragediji hrvatskog naroda 90-ih smo počeli pričati, dotad smo morali šutjeti. A nekako ta šutnja se protekla i kroz samostalnu nam Hrvatsku. I tek danas, 81 godinu nakon, možemo slobodno reći, etničkog čišćenja Hrvata u poraću 45. govorimo o tome jasno i glasno. Pravo je čudo što nakon masovnih likvidacija Hrvata od svibnja do kolovoza 45. uopće postojime i što nam sjeme nije zatrto, makar je počiniteljima to bila namjera. Budimo uvijek zahvalni za žrtvu koju su za Hrvatsku podnijeli naši očevi, djedovi i pradjedovi. Molimo kako nas to Gospodin danas potiče u Evanđelju po Ivanu u ime Isusovo. Molimo posebno Oca u ime Isusovo za njih, odnosno da budu pronađene kosti naših predaka, ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata i u poraću, ali i mnogih nevinih koje su partizani i četnici, kojim su im se kasnije pridružili, pobili još u vrijeme Drugog svjetskog rata, sakatili ih, brutalno ubijali i bacali u jame. Taj modus operandi nastavio se i po završetku rata, a istu sliku gledali smo za vrijeme Domovinskog rata, posebno u Vukovaru i Škabrnji. Odomci onih koji su nas htjeli istrijebiti 45. htjeli su to isto učiniti početkom 90. A danas njihovi potomci glasno viču zašto se kosti Hrvata pokrivaju hrvatskom zastavom. Za njih su naši preci zločinci za koje nije šteta što su uklonjeni s ovoga svijeta. Međutim, Gospodin ima posljednju riječ. Gospodin koji je kralj nad svom zemljom, kako kaže današnji psalam 47. kraljuje nad narodima. Utecimo se njemu u ime Isusovo da obnovi hrvatski narod, da se pronađu i dostojno pokopaju kosti svih naših predaka, kako bi radost naša bila potpuna, a i oni i mi u miru. Molimo i za one koji su nas progonili i progone i dalje, sačuvaj nas Bože od mržnje, osvete i podjela. A budućnost gradimo u istini i poštovanju.

Jenny Marshan i Bože čuvaj Hrvatsku, pjesma iz 90. godine. 10 je sati i 25 minuta, danas nema glazbomata, već je Adrian Vinković Rangel, današnji glazbeni urednik, složio jedan glazbomat domoljubni. Obzirom da se danas prisjećamo blajburške tragedije, najveće tragedije hrvatskog naroda, kao i hrvatskog križnog puta.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

A kako su rekli dečki iz grupe Dalmatino, dao Bog da nikada ne čula više oružja zvuk. Puno smo toga prošli, svaki kvadrat naše Hrvatske natopljen je krvlju. A mi u Nasoku donosimo detalje o Bleiburgu. Početkom svibnja 45. veći dio oružanih snaga NDH, domobranske i ustaške postrojbe ispred Bleiburga, zajedno sa mnoštvom civilnog stanovništva koje se povlačilo u strahu pred partizanima, zaustavila je britanska vojska koju su se s povjerenjem i nadom predali. Uskoro su ih opkolile postrojbe jugoslavenske armije. Ishod kratkih pregovora s britanskim generalima bio je predavanje oružja pred partizanima. A po navodnom isteku roka za predaju, jugoslavenska vojska otvorila je vatru po opkoljenim vojnicima i civilima. Teško je, pišu povjesničari, utvrditi točan broj ljudi koji su se povlačeći stigli do Blajburškog polja, a prema navodima iz dnevnika 38. irske pješačke brigade pred večer 14. svibnja u zapovjedništvo je pristigao hrvatski časnik i obavijestio da se britanskim položajima približavaju dvije skupine hrvatske vojske, od kojih svaka broji oko 100.000 ljudi, a pratilo ih je oko 500.000 civila. Mnogi su pobijani na Blajburškom polju, a dio zarobljenika je pod pratnjom partizana i četnika upućen natrag prema Hrvatskoj u redovima po 4 čovjeka. Vjerujem da se svi sjećate filma Četverored. One koji su padali po putu jednostavno su ubijali hicem iz pištolja i na razne druge načine. Preživjele su čekali dugi marševi smrti poznat kao križni put, a već pri ulasku zarobljeničkih kolona u Sloveniji u pripadnici jugoslavenske armije započeli su masovne likvidacije kod Dravograda, Maribora, Teznog, Celja, na Kočevskom rogu, Hudoj jami, Maceljskoj šumi i drugim slovenskim mjestima. Ubojstva zarobljenika nastavljena su u Hrvatskoj. U okolici Krapine, Samobora, Zagreba, Karlovca, Siska, Bjelovara i drugdje diljem Hrvatske. Na zagrebačkom području sabirni logori bili su na kanalu u Prečkom, Jankomiru, Maksimiru, Posusedu i drugdje. Masovne grobnice bile su prikrivane na razne načine, a mnogobrojne su u prirodnim jamama. Do sad ih je otkriveno preko 1700. Stradanjima su bile izložene kolone ratnih zarobljenika i civila pod nadzorom pripadnika jugoslavenske armije na put od Bleiburga kroz Sloveniju do viših odrežišta u Hrvatskoj, a evo pojedine skupine zarobljenika vođeni su i u BiH, Srbiju i Makedoniju. Žrtve su pljačkane, fizički iscrpljivane glađu, dugotrajnim marševima uz likvidaciju, kao što sam rekla, iznemoglih, nehumanim željezničkim transportima itd. Naziv križni put nastao je u hrvatskom političkom iseljeništvu, a u poratnoj Jugoslaviji događaji oko njega uglavnom su bili prešućivani. Stradanja na križnom putu trajala su od svibnja do kolovoza 45. pri čemu je ubijeno mnogo hrvatskih zarobljenika i civila. O važnosti utvrđivanja i čuvanja istine često govore hrvatski biskupi, upućujući ujedno na pijetet, molitvu i opraštanje. Evo, mnogo je još jama za koje se zna, a iz kojih mnogi naši preci još nisu izvađeni i dostojanstveno pokopani. Molimo zato svi zajedno na tu nakanu po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca i svih hrvatskih mučenika. Tako da onaj zid pokraj crkve hrvatskih mučenika na Udbini iznad Krbavskog polja, na koji ljudi donose kamenje s natpisima mjesta i godina koje govore o stradanjima Hrvata kroz povijest, bude ispunjen kako se niti jedno stradanje hrvatskoga naroda ne bi zaboravilo ili lažiralo. Zanimljivo je kako su na kraju toga zida već sada samoručno postavljene ploče koje govore o stradanjima Hrvata u Domovinskom ratu, a cijeli taj zid hrvatskih mučenika na kraju završava u špicu koja kao da označava kraj tragične pogibelji Hrvata. Dao Bog

Goran Karan, Teddy Spalato i Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, Kuća naše pisme. Evo još 4 minute, dijeli nas do vijesti u 11 sati, a ja ću samo pročitati jednu poruku našeg vjernog slušatelja. Kaže: od srca vam hvala što govorite dugo prešućivanu istinu o zločinima koji su učinjeni samo zato što smo Hrvati i što volimo prelijepu domovinu nam Hrvatsku. Kaže: na neki način, nakon vaših riječi, ne znam točno kako bih se izrazio, osjećam se ponosno nakon dugog vremena. Pri tome ne mislim oholo, nego ponosno. A mi ćemo u nastavku poslušati još jednu domoljubnu pjesmu. Pjesmu koju Thompsonu mnogi zamjeraju. Iz riječi pjesme ne možemo zaključiti zašto mu toliko zamjeraju ovu pjesmu. Ali kad pogledamo komu je zamjera, onda je sve jasno. Ali istina uvijek na kraju pobjedi. Elijepa Lisi.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Povodom 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za sve žrtve iz molitve vojnog biskupa Jure Bogdana.
3: I molimo za duše svih stradalih koji su bez suda pogubljeni, a njihova tijela bačena u jame, masovne grobnice, Jadransko more, rijeke, jezera, diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, te drugih zemalja i krajeva, na mnogim još uvijek nepoznatim mjestima, sve do Makedonije. Njihovim dušama udijeli vječnu radost, pokoj vječni daruj im, Gospodine.
2: Državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položilo je vijence i zapalilo svijeće kod središnjeg križa.
4: Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti, organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima. Hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima. Ovo je sjećanje na žrtve i to je povijesna činjenica o kojoj treba učiti i nove generacije.
2: Misu u crkvi muke Isusove u Maclju s početkom u 12 sati i 15 minuta predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a izravno će je prenositi Hrvatska radiotelevizija. Prijenos preuzimaju radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Tajvanska vlada objavila je da je otok neovisna nacija, izvijestio je France Press. Reakcija je to na upozorenje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne proglašavaju formalnu neovisnost od Kine. Upozorenje je došlo nakon što je prošlog četvrtka kineski predsjednik Xi Jinping u Pekingu rekao Trumpu kako je tajvansko pitanje najvažnije u kinesko-američkim odnosima. Kina Tajvan smatra jednim od svojih provincija, koju nije uspjela ujediniti s ostatkom teritorija, te se zalaže za mirno rješenje, ali zadržava pravo na upotrebu sile. Najmanje tri osobe poginule su, a 20 ih je ozlijeđeno u sinoćnjim zračnim napadima u kojima je Izrael gađao šefa oružanog krila Hamasa Al-Hadada, izvijestio je Reuters.
5: Medicinski izvor iz Gaze navode kako se za sada ne zna je li Al-Hadad među poginulima. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako je upravo Hadad odgovoran za ubojstva, otmice i patnju tisuću izraelskih civila i vojnika. Ranije je palestinski predsjednik Mahmud Abbas u pismu Ujedinjenim narodima opisao stanje u Gazi kao najveći test vjerodostojnosti međunarodnog sustava. Podsjećamo da izraelske snage i dalje drže pod okupacijom više od polovice teritorija Gaze, dok se prema podacima UN-a broj palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka popeo na oko 6 milijuna.
2: Duhovno-glazbeni događaj Progledaj srcem okupio je sinoć oko 20.000 ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu u Zagrebačkoj areni. Trosatni program obilježile su izvedbe nekih od najpoznatijih pjesama suvremene kršćanske glazbe. Progledaj srcem pratio je i ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić. Večeras s početkom u 19 sati započet će druga večer ovog duhovno-glazbenog događaja.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija. 11 sati i 17 minuta. A na liniji imam ravnatelja Hrvatsko-katoličkog radija. S nama je Zvonimir Ancić. Zvonimire, dobar dan, čujemo li se? Hvaljen Isusi Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Pozdrav tebi, Ana, i svim našim slušateljicama i slušateljima. Evo, upravo smo ušli na autocestu. Stali smo, naravno, da bi se mogli javiti u eter.
0: Zvonimire, evo, danas je za tebe jedan poseban dan. Zamolit ću te možda samo da stišaš radijski ured.
1: Halo?
0: Da, čujemo se,
1: ja? Nemam nikakav radijski uređaj. Ne, jako, ja vas jako dobro čujem.
0: Evo, nama malo odzvanja, ali auto, dobro.
1: Tu smo na jednom stajalištu.
0: Uh-huh. Ujutro si vodio komemoraciju o Blajburgu na Mimorgoju, a sada si na putu za Rijeku. Što nas očekuje u Rijeci?
1: Pa evo ovako, kao što si spomenula, evo, jutro smo komemorirali žrtve Blajburga i križnih putova i odmah nakon toga smo se zaputili prema Rijeci, prema svetištu Majke Božje Trsatske, gdje ćemo evo danas i sutra biti, gdje ćemo sutra u 10 sati prenositi svetu misu, a onda od 13 sati i 10 minuta pa do 15.40 negdje imati uživo emisiju. Nastavljamo naime naš projekt Hrvatski katolički radio kod vas.
0: Znači sutra smo, znači, u Rijeci na Trsat, a sutra je poseban dan za HKR.
1: Tako je, sutra, evo, poklopilo se da je sutra i naš 29. rođendan. Naime, evo, 17. svibnja 1997. naš Hrvatski katolički radio pojavio se u hrvatskom eteru. Tada smo emitirali prvi puta izravno, točno u podne. Naš blagopokojni kardinal Franjo Kuharić je otvorio Hrvatski katolički radio i evo, upravo taj naš rođendan slavit ćemo u bazilici u Gospinom svetištu na Trsatu u Rijeci. Evo, danas po dolasku u Rijeku pohodit ćemo najprije nekoliko samostana redovničkih i ženskih i muških i isto tako nekoliko župa. To su sve samostani i župe koji podupiru rad Hrvatskog katoličkog radija i uvijek iskoristimo prigodu kad dođemo, evo, u neki grad, pohoditi sve te naše podupiratelje i evo uživo im reći hvala za sve ono što čine za naš Hrvatski katolički radio.
0: Zašto baš Trsat za 29. rođendan HKR-a?
1: Tako je. Evo, lijepo se to poklopilo i evo u ovoj godini Franjevačkog jubileja, 800. obljetnici od preminuća svetoga Franje Asiškoga, evo, naći ćemo se u tom samostanu, u tom jednom od najstarijih hrvatskih svetišta, još tamo od 1291. godine. Oci Franjevci, evo, čuvari su toga svetišta. Evo, jako mi je drago da se to poklopilo. Evo, kao što znaš, i naš prvi ravnatelj, pater Mirko Mataušić, upravo je pripadao Hrvatskoj Franjevačkoj provinciji svetih Čirila i Metoda, čiji Franjevci, evo, vode i taj samostan i koji se nalaze zapravo u tom samostanu, evo, već više od 700 godina.
0: Puno je ljudi koji su uložili sebe u Hrvatski katolički radio i dali sve od sebe kako bi dali slavu Bogu kroz rad na Hrvatskom katoličkom radiju. A reci mi, tko sve ide s tobom u Rijeku na Trsat?
1: Evo, već imamo pomalo, rekao bih, jednu standardnu ekipu. Naravno, urednica ovog prijenosa HKR kod vas je naša Tanja Maleš. S nama je i voditeljica sustava Prijatelji Hrvatskog katoličkog radija Ivona Valjak. Isto tako, evo, od nedavno urednica i našeg portala HKM-a Emily Ibrulj, koja se uvijek lijepo pobrine da sve ovo što se dogodi na tom, u tom našem pohodu, da se lijepo nađe i na našem portalu i na društvenim mrežama. A naravno, s nama je i voditelj tehnike Mihael Varenica i Adrian Vinković Rangel. Bez njih dvojice, naravno, naš glas nikako ne bi mogao doprijeti do naših slušatelja. Tako da, evo, to je naša mala šesteročlana ekipa koja odlazi, evo, danas na Trsat. I ovo je inače naš sedmi pohod u sklopu ovog našeg projekta Hrvatski katolički radio. Prošle godine smo započeli u ožujku u Sisku, potom smo bili pohodili Sinj, Split, bili smo isto tako u Zagrebu, na Jarunu. Evo, nedavno prije 2 mjeseca smo bili u Varaždinu, prošli mjesec u Osijeku, u Župi uzvišenja Svetoga Križa i evo sada dolazimo na Kvarneru u našu dragu Rijeku.
0: A što nas sve sutra očekuje u programu Hrvatskog katoličkog radija?
1: Ovako, dakle imat ćemo prijenos mise u 10 sati i kao što rekao u 13 sati i 10 minuta započinje naša posebna emisija izravno iz svetišta Gospe Trsatske. Naša Tanja je priredila vrlo zanimljiv program, upoznat ćemo svetište, upoznat ćemo župu Svetog Jurja, pjevat će nam mladi, Tanja ima mnoštvo zanimljivih gostiju. I ono što bi svakako evo htio istaknuti i pozvati sve drage Riječane, sve naše prijatelje iz Rijeke i okolice da nam se pridruže u 15 sati u molitvi krunice, dakle izravno prenosimo iz Gospinog svetišta i evo svi oni koji mogu doći neka dođu i bit će mi jako drago da se možemo susresti s njima i da možemo zajedno moliti.
0: Zvonimire, hoće li projekt HKR kod vas napraviti pauzu preko ljeta?
1: Da, malo ćemo napraviti stanku, a onda od jeseni krećemo punom parom. Imamo još nekoliko vrlo zanimljivih ideja vezanih za Hrvatski katolički radio kod vas, ali o tom potom, rekao bih, evo, na vrijeme ćemo sve naše slušatelje upoznati s tim našim planovima i što sve mogu očekivati od jeseni ove godine i tijekom cijele iduće godine.
0: Koji ti je nekako najupečatljiviji dojam do sada, možda neka riječ naših slušatelja koju si čuo na terenu?
1: Pa moram reći da je bilo mnoštvo prekrasnih susreta i uvijek to bude jako dirljivo kad dobijemo tu jednu povratnu informaciju od naših prijateljica i prijatelja, slušateljica i slušatelja koji nam zapravo kažu koliko im značimo. Sjećam se jedne, evo, slijepe gospođe iz Osijeka koja je rekla: ja se s vama budim, s vama liježem, cijeli dan sam s vama, vi ste meni prozor u svijet. Evo, bila je jedna gospođa koja je spomenula kako je ona svoju djecu uspavljivala s Hrvatskim katoličkim radijem i evo kako njezin sin isto tako sad to čini u tuđini, gospodin živi u Švicarskoj i kaže: kad sam mu govorila da sam ga uspavljivala uz Hrvatski katolički radio, kaže, onako nije mi vjerovao, ali evo sad, kaže, mama, ja isto to činim s mojim djetetom i evo djeca se uspavljuju s tim. Mnoštvo prekrasnih susreta je do sad bilo, mnoštvo dirljivih susreta i evo ono što i mi isto tako želimo, kao što ljudi nama zahvaljuju zbog našeg programa, mi još više zahvaljujemo zbog svih njih, zahvaljujemo na njihovoj dobroti i na svemu što čine za naš Hrvatski katolički radio, da evo, još malo ako Bog da, evo sljedeće godine ćemo proslaviti i svoj 30. rođendan.
0: I Zvonimire, za kraj zamolit ću te samo da prokomentiraš jednu poruku našeg vjernog slušatelja koju smo danas dobili, a kaže ovako: dok sam bio bezbožnik, dotaknuo sam dna na različite načine. Upalio sam jednom radio, malo tražeći po stanicama i išao na Hrvatski katolički radio. Slučajnost? Ne vjerujem u slučajnosti. Moj put k obraćenju je krenuo i išao uz Hrvatski katolički radio.
1: Ja samo mogu reći Bogu hvala. Doista, sluge smo beskorisne. Mi smo tu da poslužimo evo gospodinu upravo evo u ovakvim slučajevima i evo zahvalan sam gospodinu za sve te naše drage ljude kojima možemo evo ponuditi tu radosnu vijest evanđelja. Mi kao skromni ljudi, rekao bih, evo, nastavimo to učiniti na najbolji mogući način, a evo nek se dragi Bog proslavlja po tom našem djelovanju i to je zapravo naše temeljno poslanje.
0: Zvonimire, hvala ti puno na ovom javljanju i evo želimo vam sretan i blagoslovljen put u Rijeku na Trsat i zagovor naravno Gospe Trsatske, blaženog Alojzija Stepinca i svih hrvatskih mučenika.
1: Hvala ti lijepa, Ana. Još jednom evo koristim prigodu pozvati sve naše drage prijatelje i prijateljice, sve naše slušatelje iz Rijeke i okolice, evo da nam se pridruže sutra, najprije na Misnome slavlju u 10 sati koje ćemo prenositi, a potom evo, ja uvijek volim reći, nakon ručka mogu nam se pridružiti u svetištu i evo i uživo zajedno s nama pratiti emisiju koja će ići iz svetišta, a napose evo, kažem, u moliti krunice u 15 sati, krunice Božanskog milosrđa. Pa evo, pozivam sve, dođite, pridružite nam se.
0: Zvonimire, hvala ti puno. Bio ovo ravnatelj Hrvatskog katoličkog radija, Hrvatske katoličke mreže, Zvonimir Ancić, koji je zajedno s ekipom HKR-a na putu za Trst, na kojem će sutra 17. svibnja Hrvatski katolički radio proslaviti svoj 29. rođendan i to u sklopu projekta HKR kod vas. Evo, program ćemo prenositi sutra putem naših radiovalova. Budite stoga i vi dio proslave 29. rođendana svog najdražeg radija, Hrvatskog katoličkog radija.

parni valjak i opet se smijem, a nadam se da ćemo se i mi večeras dobro i smijati i proveseliti. Naime, danas se u Beču održava 70. Eurosong. A u finalu 70. Eurosonga predstavlja nas etnopop skupina Lelek s pjesmom Andromeda. Djevojke nastupaju 13. po redu. Nadamo se da ćemo danas imati razloga za slavlje, jer se pretpostavlja da bi djevojke u finalu mogle biti dobro rangirane. Inače, iza snažnog etno zvuka i vizuala koji je prepoznala cijela Europa i svi ljubitelji Eurosonga, krije se motiv duboko upisan u našu povijest, a to je sicanje. Sicanje je poznato i kao bocanje ili krije.

mjesta, naš dom i naš narod. A kao takve sa križom na koži bile su odbojne Osmanlijama. Zato sicanje nije samo priča o tetovažama, to je priča o ženama koje su svoje tijelo pretvorile u granicu. Priča je to o majkama i kćerima koje su na koži nosile znak pripadnosti katoličkoj vjeri, bio je to znak i boli i snage. Večera zato navijajmo za Lelek koje su hrabro i moćno, vokalno i scenski, već u polufinalnoj večeri Eurosonga iznijela u pjesmu na hrvatskom jeziku, a posvećenu hrvatskom narodu koji je unatoč stradanjima od strane raznih osvajača kroz povijest ostao vjeran svom katoličkom identitetu. U nastavku slušamo našu ovogodišnju predstavnicu na Eurosongu, a prije toga dvoje naših najviše rangiranih izvođača na ovom natjecanju od hrvatske samostalnosti. U nastavku prvo Doris Dragović koja je 99. u Izraelu osvojila 4. mjesto, te je Baby Lasagna koji je 2024. s pjesmom Rim Tim Tagi Dim i odličnom koreografijom osvojio 2. mjesto. Što je i najviše rangirano. Najviše rangirana hrvatska pjesma na ovom natjecanju. Ovo je zvuk, pamtimo svi. Doris Dragović i Marija Magdalena. U eteru HKR-a u 11.43. Dobar dan.

Bile su ovo Lelek i Andromeda, naše predstavnice na ovogodišnjom 70. Eurosongu u Beču. Cure nastupaju 13. po redu u finalnoj večeri. Ova pjesma govori o stradanju Hrvata od Osmanlija. Evo, baš nedavno svojoj mami sam rekla da je živo čudo što hrvatski narod još uvijek postoji, što nam sjeme još nije zatrto nakon tolikih stradanja kroz povijest, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata. Mama mi je samo odgovorila, nije dao dragi Bog da nestanemo. Evo, neka nas ova misao vodi kroz današnji dan kada se prisjećamo žrtava Bleiburga i svih poginulih Hrvata tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, a osjećamo još i žive rane iz Domovinskog rata. A sve zato jer se pokušava manipulativno i dalje nakon 35 godina hrvatske neovisnosti govoriti o Hrvatima kao ubojicama i što se tako manipulativno govori o našim precima, od kojih još mnogi leže po jamama za koje se zna. Ali evo, osjećamo da se ta klima mijenja, vjerujemo da neće dati blaženi Alojzije Stepinac, naš veliki zagovornik na nebu i dragi Bog, da se prekraja prava istina. Osvjetlit će Bog onu tamu, a kako mi je moja draga majka često je govorila, zakljela se zemlja raju da se sve tajne odaju. Za kraj ću samo reći da volite svoje majke i očeve, jer tek kad malo krenemo stariti, postaju nam jasne mudrosti koje smo od njih čuli toliko puta. Za danas vas pozdravljaju Adrian Vinković-Ranhel, Petar Peko, Eva Leš i za mikrofonom Ana Lesić. Mi se čujemo utorak od podneva. I pozivam vas da ostanete uz naš program koji u nastavku preuzima Mirko Miloloža, a od 12.15 do 13.45 u našem programu pratite svetu misu iz Maclja za žrtve Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Želim vam blagoslovljen vikend uz HKR koji sutra 17. svibnja slavi svoj 29. rođendan na Trsatu. Hvaljen Isus i Marija.

Zemljo Hrvatska, krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suzama oškropljena odkupiti grijeh?

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Obilježava se 81. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. Misu u Maclju prenosit će Hrvatski katolički radio. Tajvanska vlada objavila je da je otok neovisna nacija nakon upozorenja američkog predsjednika Trumpa da to ne čine. Najmanje 3 osobe poginule su, a 20 ih je ozlijeđeno u zračnim napadima u kojima je Izrael gađao šefa oružanog krila Hamasa. Izrael i Libanon dogovorili su produžetak primirja za još 45 dana te najavili sljedeći krug pregovora za 2. i 3. lipnja. Progledaj srcem iduće godine održat će se 22. svibnja. Ulaznice preko Entrio.hr-a već su u prodaji. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslijepodne i navečer umjeren, u Slavoniji jak, sjeverozapadni, a na južnom Jadranu i jugo. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Mislim da nitko neće izgubiti vječnu sreću ako se utječe našoj miloj majci nebeskoj. Hvaljen Isusi Marija, dragi moji slušatelji, ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 18 sati. Nadam se da ste mi dobro bez obzira na ovo vrijeme. Znam, vani je oblačno, kišovito, možda i nije neko vrijeme za izlazak, za šetnju, ali nekako sam se još i prije nekoliko godina, ajmo to tako reći, posložio u glavi, s obzirom da jako volim lijepo, sunčano, toplo vrijeme, a živim gdje živim. I odlučio sam ne prigovarati, ne kukati, posebice na početku zime i bilo kojeg, ajmo reći, kišovitog ili hladnoga vremena, nego umjesto kukanja prikazivati. I znate kako to onda ide, da vam Bog u tom prikazivanju itekako daje milosti, pa odmah sam nekako raspoloženiji i vedriji, a nadam se da će tako biti raspoloženje i na Hrvatskom katoličkom radiju zajedno s našim slušateljima. Danas smo imali prilike i pratiti komemoraciju za žrtve blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda. Na zagrebačkome Mirogoju, eto, u molitvi, tišini i paljenju svijeća, ponovno smo se suočili s težinom ljudske patnje, ali i s potrebom da se nikada ne izgubi dostojanstvo sjećanja i molitve za pokojne.

A upravo nas i današnja misao iz Evanđelja posebno dotiče. Otac vas ljubi jer ste vi mene ljubili i vjerovali u mene. U tim riječima krije se snaga vjere koja ni u najtežim trenucima ne prestaje vjerovati da ni jedna žrtva nije zaboravljena pred Bogom i da ljubav uvijek ima posljednju riječ. U nastavku programa, točnije u 12.15 na valovima Hrvatskog katoličkog radija, moći ćete pratiti i prijenos svete mise iz crkve muke Isusove u Maclju, koju će predvoditi vojni biskup monsignor Jure Bogdan.

Pa dotad poslušajmo pjesmu Život svoj prikazujemo Bogu. Prikazali su je i ove žrtve, a i mi svoj život i današnji dan možemo prikazati Bogu. Hvaljen Isus i Marija.

Poštovani gledatelji Hrvatske televizije i poštovani slušatelji Hrvatskog radija, ja sam Mario Raguž, pozdravljam vas iz crkve Muke Isusove u Maclju. Uskoro će započeti prijenos svete mise u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije, te za sve žrtve križnih puteva hrvatskog naroda. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni Blajburški vod uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, dok u provedbi pojedinih programa sudjeluju i crkvene ustanove iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije, a odvija se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora te uz supokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Jučer su u Austriji u Blajburgu zapaljene svijeće i izmoljene molitve na mjesnom groblju i na Blajburškom polju, a potom je u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Blajburgu služena misa koju je predvodio provincijal Hrvatske Dominikanske provincije Fratomislav Kraljević. Jutros su na groblju Mirogoj u Zagrebu kod Središnjeg križa položeni vijenci i održana molitva za vjernike, muslimane i katolike, što ste mogli pratiti izravno na četvrtom programu Hrvatske televizije. Mise, molitve i komemoracije održavaju se diljem svijeta, svugde gdje žive potomci i rodbina stradalih na Blajburgu i križnim putevima hrvatskog naroda. Uskoro će započeti sveta misa ovdje u Maclju, koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan. Domaćin je župnik župe Đurmanec velečasni Alen Vrbek. Državnu delegaciju predvodi predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Izaslanstvo hrvatske vlade predvodi potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Tu su nazočni i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Nazočno i više saborskih zastupnika i drugih predstavnika vlasti i javnih djelatnika. Inače, crkva Muke Isusove i grobnica maceljskim žrtvama trajni je spomenik mučenicima koji su se protivno Ženevskoj konvenciji nakon završetka Drugog svjetskog rata okrutno pogubili su ih partizansko-komunistički zločinci. Moralno je nedopustivo da za ove partizansko-komunističke zločine nikad nitko nije optužen niti osuđen. Macelj je danas najveće poznato gubilište i grobište u Republici Hrvatskoj. Uz biskupa Juru Bogdana u koncelebraciji će sudjelovati i više svećenika. Liturgijsko pjevanje animira mješoviti zbor Augustin Kažotić iz župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Zborovođa Jorguljaš je fra Bonifacije Franjo. Svaki mrtvi, poginuli, stradali i svaka žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen, a njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati, bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi stvarni ili politički nasljednici. To je demokratski civilizacijski doseg.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Draga braćo i sestre, ujedinjeni u molitvi oko Gospodnjeg oltara za duše naših pokojnih žrtava Blajburga i križnih putova i za sve naše duhovne i tjelesne potrebe, za potrebe naše domovine, pokajmo se za svoje grijehe da bismo mogli čista srca pristupiti oltaru Gospodnjem. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama braćom da sagriješilo mnogom mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj greh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

0: prvo čitanje Marko Stjepanović.
1: Čitanje knjige Postanka. Gospodin Bog sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i unj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada gospodin Bog učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla, pogledu zamamljiva, a dobra za hranu, i stablo života nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi, što je načini gospodin Bog. Ona reče ženi, zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog da ga niste jeli. I ne dirajte unj da ne umrete. Na to će zmija ženi. Ne, nećete umrijeti. Nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Uto čuju korak gospodina Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se čovjek i njegova žena pred gospodinom Bogom među stabla u vrtu. Gospodin Bog zovne čovjeka. Gdje si? Reče mu. On odgovori, čuo sam tvoj glas u vrtu. Pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Na to mu reče, tko ti otkri da si gol, da nisi jeo sa stabla s kojeg sam ti zabranio jesti? Čovjek odgovori, žena koju si mi dao, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Gospodin Bog reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila, pa sam jela, odgovori žena. Na to gospodin Bog reče zmiji, kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom. Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. Riječ gospodnja.
0: Solist je Petar Maković.

Evanđelje će navijestiti fra Jordan Jakov Vuković Đakon.

Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti. I što ste po skrovištima uho šaptali, propovjeda

Draga braćo i sestre, razdoblje od Uskrsa do svetkovine duhova stavlja u središte života crkve temeljnu istinu naše vjere, Kristovo uskrsnuće. Od prvotne uznemirenosti Marije Magdalene, koja govori: uzeše Gospodina iz groba i ne znamo kamo ga staviše, pa sve do Isusova uzašašća na nebo, ključnu riječ, ključnu ulogu imaju svjedoci. Oni koji su vidjeli, čuli, dotaknuli uskrsloga, Krista pobjednika nad grijehom i smrću. Namjera zla bila je Kristovu istinu zauvijek sakriti. Nepravednom osudom, križem, kamenom na grobu, lažima i ušutkavanjem svjedoka. No već u prvu vazmenu zoru pokazalo se da se istina ne može zatvoriti u grob, da se istinu ne može ušutkati. Uskrsli Krist zato treba ljude, očevice i svjedoke koji će kroz svu povijest navještati da je Bog pobjedio smrt i ostao prisutan uz čovjeka, osobito uz one koji prolaze svoje križne putove. Tako se istina o uskrsnuću prenosila od apostola preko naših otaca u vjeri, naših predaka pa sve do danas. A kao što su kroz povijest bili progonjeni svjedoci Kristova uskrsnuća, tako su često bili progonjeni svi oni koji su svjedočili istinu o stradanju čovjeka i cijelih naroda. Tako, kad razmišljamo o ljudskoj povijesti, vidimo da su za važne i presudne događaje uvijek bili ključni upravo svjedoci. Usmenom predajom, zapisima, ispravama, spomenicima, dokumentima, oni su nam sačuvali spomen na ono što se doista dogodilo. Na takvim svjedočanstvima gradimo svoje razumijevanje prošlosti, ali i odgovornost za sadašnjost i za budućnost. Čak i onda kada su zaborav, strah ili namjerno skrivanje pokušali prekriti istinu, ona je nalazila put do svjetla. Onda kada bi se činilo da su ljudi ušutkani, progovorilo bi i nijemo kamenje. Zato nam povijest, za povijest hrvatskog naroda, toliko znače Bašćanska ploča, više slova krstionica, natpisi kneza Branimira i Trpimira i onaj kraljice Jelene i druga brojna svjedočanstva naše davnine. Doista, kako reče Isus, kaže vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati. U tome svjetlu i tragični događaj drugoga svjetskog rata i poraća koji se danas spominjemo traže

1945. Uskrs se slavio 1. travnja, a vazmeno vrijeme trajalo je sve do svetkovine duhova 20. svibnja. Premda su pred očima svijeta nestajali fašizam i nacizam, za mnoge narode nije nastupilo vrijeme ni mira, ni slobode, ni radosti. Iz ratnoga pepela u pojedinim se državama učvrstila jedna, druga totalitarna ideologija, bezbožni komunizam, čije su posljedice teško pogodile i hrvatski narod. U strahu i neizvjesnosti tisuće ljudi krenule su prema zapadu, prema austrijskoj Koruškoj, nadajući se da će pred zapadnim saveznicima pronaći zaštitu i pravdu, da će im se priznati dostojanstvo ljudi i pravo na pravedno postupanje. Međutim, pravda im je bila zabranjena, uskraćena. Oni koji su u svibnju 1945. uspjeli živi stići na Blajburško polje, 15. svibnja 1945. juče je dakle obljetnica, izručeni su na milost i nemilost Titovim partizanima. Veliki petak te 1945. za mnogobrojne izbjeglice, među kojima su bile i civili, cijele obitelji, žene, djeca, starci i vojnici, bio je početak križnoga puta. Marševi smrti, poniženja, logori, jame i stratišta od Teznog i Kočevskog roga pa do Hude jame, Macelja i drugih stratišta. Tek su rijetki poput evanđelskih Veronika i Šimuna imali hrabrosti pokazati samilost prema pojedincima u mnoštvu iscrpljenih ljudi u dugim kolonama smrti. Mnogi su bili i gladni i žedni, zlostavljani i likvidirani, bez ikakva ljudskoga dostojanstva, bacani u jame i prikrivene grobnice. Tražili su sigurnost i bolju budućnost, a bili su predani umiranju i smrti. U toj teškoj tami beznađa jedina je nada mogla ostati riječ Kristova: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, bojte se onoga koji ima moć baciti u pakao. Prema nekim očevicima, svjedocima, godinama nakon te tragedije i zločina, lokalni seljaci nisu obrađivali svoja polja, jer su znali što se krije iza tamne kore zemlje, ljudske masovne grobnice. Draga braćo i sestre, svjesni smo da zlo postoji u ljudskoj povijesti i da će postojati do dana kada će ga uskrsli Krist jednom zauvijek pobijediti. Ipak, čovjek se uvijek iznova pita kako je moguće da Božje stvorenje iz mržnje čini strašna djela nad drugim čovjekom. Odgovor na ovo pitanje nalazimo već na prvim stranicama Svetoga pisma. Zmijino obećanje: otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi. Ostalo je trajna napast ljudskoj oholosti i svim ideologijama koje čovjeka stavljaju na mjesto samoga Boga. Ondje gdje čovjek sam i sebi prisvaja pravo odlučivati o životu i smrti drugoga, ruši se Božja zapovjed: ne ubij. Tako su i totalitarne ideologije 20. stoljeća, napose bezbožni komunizam,

0: za sebe ostavili krv, stradanja i razorene ljudske živote na Blajburgu, ovdje u Maceljskoj šumi i na cijelom križnom putu. Onaj koji muči, progoni i ubija čovjeka, povjerovao je laži da može biti gospodar dobra i zla i da može biti gospodar ljudske povijesti i tumačenja povijesti. No Biblija i povijest uče nas da se zločin ne može sakriti pred Bogom, a ne može zauvijek ni pred čovjekom. Nakon prvoga grijeha čovjeka, čovjek se skriva među stabla u vrtu. Dok ga Bog pita gdje si, danas stojimo na proplanku jednog edenskog hrvatskog vrta, jedne šume, druge šume, koja desetljećima skriva tragove jednog drugog ljudskog zločina. Fenomen i dodatna težina, bol i zlo Maceljske šume, Blajburškog polja i cijeloga križnoga puta leži u činjenici da je bila desetljećima od strane čuvara smrti prikrivena i brižno čuvana, a njezini očevici i svjedoci ušutkivani do mjere da je postala najstrože zabranjenom temom bivšeg političkog sustava. Danas smo ovdje zajedno tek na jednoj stanici gdje se nalaze tajna grobišta i gubilišta, prikrivena, zabranjena, prešućena i posebnim udbinim protokolom čuvana kao državna tajna. Tko se usudio proteklih desetljeća spomenuti Blajburg? Ali nisu se bojali samo svjedoci. Strah je bio i u mislima i snovima čuvara smrti koji su u svibnju 1945. htjeli biti kao bogovi, a bojali su se istine Blajburškog polja, teznog Hude jame, Kočevskog roga, Maceljske šume i brojnih drugih stratišta. Bojali su se jednako mrtvih i živih svjedoka i tragova zločina. Brojni krvnici koji su pobili i sakrili tijela svojih žrtava postali su žrtvama vlastite savjesti. A baš je savjest osobito mjesto Božjega pohoda, glas istine i trag Božjega bitka u čovjeku. U savjesti odjekuje ono pitanje Boga upućeno čovjeku u Edenskome vrtu nakon njegovog pada: gdje si, Adame, gdje si, čovječe, gdje si, što si učinio? Božja zapovjed ne ubij nije samo zabrana zločina, nego izraz Božje brige za svakoga čovjeka, osobito za žrtve. To je prepoznao i Papa Pio XI, koji je trima enciklikama nedvosmisleno osudio fašistički totalitarizam 1931. godine, te njemački nacizam i ateistički komunizam enciklikama iz 1937. godine. Zato zemni ostaci ljudi ovdje u Macelju, oni dostojanstveno pokopani i oni koji još čekaju da budu pronađeni, govore svakome od nas: nismo ovdje kao suci, niti smo ovamo došli s političkim motivima. Došli smo kao vjernici, civilizirani ljudi, svjesni da je zadaća živih mrtve dostojanstveno pokopati. Zato danas zahvaljujemo svima koji su čuvali spomen na žrtve, obiteljima, svjedocima, istraživačima, svećenicima, povjesničarima, znanstvenicima, i svima koji su često u cijenu osobna stradanja probijali zid šutnje. Hvala svima koji su pokazivali mjesta stradanja, istraživali, zapisivali, eshumirali i gradili spomen obilježja. Njihova je hrabrost vraćala dostojanstvo žrtvama i njihovim obiteljima. Današnje evanđelje jasno govori: ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Te se riječi ovdje pred kostima ubijenih i skrivenih ljudi osobito danas snažno čuju. Istina može biti potiskivana desetljećima, ali ne može biti zauvijek zatrpana, pokrivena velom šutnje i zabrana. Jer svaka je žrtva, kojega god podrijetla, naroda, staleža ili životnog puta i političkog uvjerenja, bila u smrti jednaka pred Bogom. Smrt skida sa čovjeka sve zemaljske oznake i ostavlja ono najdublje, njegovo ljudsko dostojanstvo i besmrtnu dušu. Zato nijedno tijelo ne smije ostati bez groba, ni jedno ime bez spomena, ni jedna obitelj bez prava na istinu i molitvu. Zato s poštovanjem treba prepoznati svaki iskreni napor države i njezinih institucija da pronađu skrivene grobove, preuzmu posmrtne ostatke, omoguće dostojanstveni ukop i vrate ime onima koji su desetljećima bili bez glasa. Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije u Hrvatsku, ovdje preko Macelja, govori da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo. Stoga s ovoga mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu. Draga braćo i sestre, žrtve stratišta i križnog puta hrvatskog naroda obvezuju nas na istinu, na pijetet i odgovornost prema domovini. Njihova patnja nije samo duboka, još nezacijeljena rana prošlosti, nego snažan poziv da svoju zemaljsku domovinu, Hrvatsku, gradimo kao zemlju mira, dostojanstva i nade za nove naraštaje. Želimo da se više nikada ne bježi iz domovine putem straha i neizvjesnosti, nego da na hrvatskom tlu naša djeca i mladi imaju sigurnost, budućnost i razlog za ostanak u svome domu. Istinu o ovoj tragediji pamtimo i čuvamo bez mržnje i bez osvete, jer mržnja ne oslobađa, nego razara i čovjeka i narod. Uskrsli Krist i danas treba svjedoke pobjede nad smrću, zlom i grijehom, a domovina treba ljude koji će pokazati da nijedna žrtva podnesena u istini, vjeri i ljubavi, nije uzaludna, nego može postati sjeme novoga života. Tako budi. Amen.
1: Čuli smo propovjed monsignora Jure Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni u spomen na maceljske žrtve i sve nevine žrtve križnih puteva, upravimo svoje molitve Ocu milosrđa, izvoru svakoga života i svake utjehe.
1: Za tvoju crkvu, da obasjena Duhom Svetim, ustrajno navješta evanđelje života, praštanja i svetosti svakog čovjeka, te hrabro svjedoči Kristov križ i uskrsnuće u svakom vremenu i narodu, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za papu Lava, obdari ga snagom i mudrošću Duha Svetoga, da u zajedništvu s biskupima, s ljubavlju i razboritošću, u jedinstvu, miru i radosti evanđelja, izgrađuje Kristovo tajstveno tijelo, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za upravitelje država, da ih prosvjetliš svjetlom istine i vodiš putem pravde, odgovornosti i pomirenja, kako bi služili dobru svakog čovjeka, osobito onih najmanjih i ranjivih, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve pogođene nepravdom, tugom i teretom prošlosti, da u križu Tvoga Sina pronađu utjehu, snagu i novu nadu, a u Tvojoj ljubavi svjetlo koje rasvjetljuje tamu svakog trpljenja, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za nas koji se na ovom mjestu sjećamo svih žrtva Blajburga, Macelja i nebrojenih žrtava križnih putova, sakrivenih po jamama i još uvijek nepoznatim mjestima, da budemo graditelji zajedništva, oproštenja i mira, te svojim životom navještamo pobjedu Tvoje ljubavi, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve nevine ubijene svećenike, bogoslove, vojnike, majke i očeve, starce i djecu, da ih primiš u zagrljaj svoje slave i podariš im radost gledanja Tvoga lica, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući vječni Bože, Ti si u svome Sinu proslavio križ kao izvor spasenja. Milostivo pogledaj na molitve svoje crkve, izliječi rane povijesti, obnovi naša srca i vodi nas putem pomirenja. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
3: Molitvu vjernika molio je fra Jordan Jakov Vuković.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Gospodin Isus, Kralj slave, pobjednik nad grijehom i smrću, uzašao je na nebesa na udivljenje svih anđela. On, posrednik Boga i ljudi, sudac svijeta i gospodar svega stvorenja, uzašao je k tebi. Nije nas napustio, nego nam je dao nadu da ćemo kao udovi njegova tijela biti s njime u istoj slavi gdje je on, naša glava i prvijenac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

U istinu, svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

0: Isto tako, pošto večeraše uzekalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem Stepincem i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s Bogom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me do života vječnog.

0: Prenosimo misu iz crkve Muke Isusove u Macelju u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta.
1: Pomolimo se. Čuvaj, Gospodine,

0: Draga braćo i sestre, baštinici Božji su baštinici Kristovi po Duhu Svetome. Isus Krist je umro da bismo mi živjeli i sebe prinio, da bi naš prinos bio plodonosniji. U križu promatramo raspetu ljubav koja je toliko potrebna i našemu svijetu. U njemu gledamo umiranje koje je obuhvatilo sve patnje prošlih, sadašnjih i budućih vremena. Ovdje smo zajedno jer vjerujemo da je po Kristovu uskrsnuću smrt uništena i da nas ništa, pa čak ni smrt, ne može rastaviti od Kristove ljubavi. U toj vjeri, noseći u sebi mnoštvo raznovrsnih misli, osjećaja i osobnih molitava, na ome znakovitom mjestu zajedno molimo Suca živih i mrtvih za sve pokojne, da im Bog udjeli oproštenje grijeha i da ih uskrisi u posljednji dan. Pomolimo se. Svemogući Bože, želio si da naš zemaljski život bude hodočašće k Tebi. Primi naše molitve za sve koji su završili svoj zemaljski hod, koji su s Kristom umrli, s njime ukopani, te ovdje čekaju blaženu nadu Kristova dolaska. Njegovom si pobjedom nad smrću posvetio sve grobove onih koji u njemu umiru da bi u tebi živjeli. Službenicima i službenicama svojim udijeli oproštenje svih grijeha, obdari ih obiljem svoga smilovanja i dopusti milostivo da se očišćeni Tvojom dobrotom raduju zajedništvu nebeske gozbe i blaženstvu Tvojih obećanja, a nas nauči brojiti dane. Daruj nam mudro srce koje u smrti ne gleda kraj, nego početak besmrtnoga života u zajedništvu Duha Svetoga, kojega nam daješ za nasljedovanje svoga Sina, našega Gospodina, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Pokoj vječni daruj im, Gospodine,
1: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.

0: Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
1: Od sada i do vijeka.
0: Pomoć je naša u imenu Gospodina,
1: koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Bog vas je otkupio smrću svoga jedinca, te posadoste djeca Božja, nek vas obraduje svojim blagoslovom.
1: Amen.
0: Krist vam je dao puninu prave slobode, neka vas učini dionicima vječne baštine.
1: Amen.
0: Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli, živite svetim životom, da ga jednom sretnete u vječnoj domovini.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda s vama.

Poštovani slušatelji i gledatelji, sudjelovali ste u prijenosu mise iz crkve Muke Isusove u Baclju u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Svi mrtvi poginuli i svaka nevina žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen, a njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi stvarni ili politički nasljednici. To je demokratski i civilizacijski doseg. Također, kako je u propovjedi rekao biskup Jure Bogdan, istinu o Blajburškoj tragediji trebamo pamtiti i čuvati bez mržnje i bez osvete, jer mržnja ne oslobađa, nego razara i čovjeka i narod. Podsjećam vas kako će se sutra u 12 sati na Radimlji kod Stoca održati komemoracija i sveta misa za sve žrtve sa šireg područja Hercegovine koje su poginule i nestale tijekom Blajburške tragedije i svih križnih puteva te stratišta hrvatskih vojnika i civila s kraja Drugoga svjetskog rata i poraća. Misu će predvoditi provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš. No budite s nama i sutra na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Točno u 10 sati prenosimo misno slavlje iz župe Donja Višnjica iz crkve pohoda Blažene Djevice Marije. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Poštovani slušatelji i gledatelji, želim vam obilje dobra i hvala na pažnji.

Dragi moji, pratili smo zajedno prijenos svete mise iz Maclja koji je u sklopu obilježavanja Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda predvodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Današnje okupljanje kako na Mirogoju, tako sada i u Maclju, još jednom je pokazalo koliko je važno čuvati sjećanje na žrtve i o tome naravno govoriti mirno, dostojanstveno i odgovorno. Već sam i rekao i prije mise kako u tom svjetlu snažno zvuče riječi današnjeg evanđelja: Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u mene. I vjera ne briše teška pitanja povijesti, ali čovjeku daje snagu da ne ostane zarobljen u gorčini, nego da traži istinu, mir i pomirenje. Sati 45 minuta, s obzirom da je danas malo drugačiji raspored, želio bih vam reći što vas sve čeka ovog poslijepodneva. U 14 sati su prve poslijepodnevne vijesti koje za vas priprema Ivo Lovrić. U 14.10 saznaćemo što se dogodilo na današnji dan slušajući naš vremeplov, a u 14.30 slijede domoljubne minute. Kao i svakoga dana, u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa. Hvala vam što od rana jutra šaljete svoje molitvene nakane na 099-460-9988. Nastavite tako i dalje. A pola sata nakon krunice zajedno pratimo Sveti Traga. U 16 sati nam naš Ante Novak priprema pregled vijesti iz života crkve. U 16.30 razmatrat ćemo blagu socijalnog nauka crkve, a u 17 sati slijedi dnevnik. U 17.30 čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. Svojim glazbenim odabirom danas vas veseli Adrian Vinković-Ranhel, a tehnička podrška nam je naš Nikola Kajmar. Pa kada smo kod naših domoljubnih pjesama, nastavimo mi dalje Jedna domovina i Zaprešić Bojši samo na HKR-u.

0: pravda, istina. Neka uvijek tebe slavim svojim mislima. Daj da budem baklja gdje je tama ledena. Daj da nosim svjetlo nade drugim ljudima.
1: Kršćanska nada nije jednostavno neka želja, predznak. Nije optimizam. Za kršćanina nada je iščekivanje nekoga tko dolazi, a to je Krist Gospodin. Crkva stoga ima zadaću održavati upaljenom i jasno vidljivom svjetiljku nade kako bi mogla nastaviti svjetljeti kao sigurni znak spasenja i cijelom ljudskom rodu osvjetljivati put koji vodi na susret s milosrdnim Božjim licem. Papa Franjo.
2: 14 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Komemoracijom na zagrebačkom groblju Mirogoj misom u Maclju obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na komemoraciji ukazao na bit Blajburga kao i na odnos suvremene Hrvatske prema totalitarizmu.
5: Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti, organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima. Hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima. Ovo je sjećanje na žrtve i to je povijesna činjenica o kojoj treba učiti i nove generacije.
4: Vojni biskup Jure Bogdan i zamjenik glavnog imama Mešihata Islamske zajednice Mersad Krešić predvodili su molitve. Biskup Bogdan nakon toga je predvodio misu u Maclju, a u propovijedi je rekao:
6: Stoga s ovoga mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise. Recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković u povodu obljetnice Blajburške tragedije u objavi na društvenim mrežama poručio je da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Potpredsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je tretmanom koji je doživio od koalicijskog partnera HDZ-a tijekom komemoracije na Blajburškom polju. Penava tumači kao podcjenjivanje činjenicu da unatoč tome što je bio nazočan na komemoraciji u Blajburgu, službeni izaslanik sabora i vlade nije bio on, nego hrvatski veleposlanik u Austriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. svibnja, objavio je Kremlj. Tijekom posjeta koji će se održati samo nekoliko dana nakon posjeta Pekingu američkog predsjednika Donalda Trumpa, prema najavi Moskve, ruski će čelnik s kineskim kolegom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje između Rusije i Kine.
3: Sport.
4: Danas se igraju dvije utakmice 35. kola Hrvatske nogometne lige. U 16 sati u Velikoj Gorici igraju domaćin Gorica i Osijek, a u 18.15 na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Hajduk. Jučer je Varaždin kao gost u Osijeku pobjedio Vukovar s 2:0. Time je Vukovar ispao iz najvišeg ranga natjecanja, a Varaždin je pobjedom izborio sudjelovanje u kvalifikacijama konferencijske lige. Sutra igraju Slaven Belupo i novi prvak Dinamo, a Istra ugošćuje Rijeku.
3: Vremenska prognoza.
2: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji jak, sjeverozapadni, a na južnom Jadranu i jugo. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Vjerujemo da će nam sunce doći, a iduća pjesma zove se Ne govori više, ne brinite se, neću više govoriti. Govorit će vam naša Dijana u Vremeplovu i prisjetit će se sestre Žarke. Ostanite s nama.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo 1946. uza zid kapelice Svete Marije Magdalene na groblju u Gospiću ubijena je sestra Žarka Ivasić. Među zaslužnim i prešućivanima hrvatskim banovima nalazi se i Franjo Vlašić, koji je preminuo 1840. 1975. na vrh najviše planine na svijetu uspela se prva žena, Junko Tabei iz Japana.
0: Vremeplov.
8: Godina je 1908. U Krašiću je u brojnoj obitelji Roka i Marije Ivasić rođena kći Julijana. U 23. godini života Julijana odlazi u samostan družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga u Zagrebu. Ulaskom u novicijat dobiva redovničko ime Žarka. Sestra Žarka služila je najviše bolesnicima. Djelovala je u više bolnica, Gračacu, Banjoj Luci, Petrinji, a 1939. odlazi u bolnicu u Otočac, gdje je ostala sve do 1943. Tijekom Drugog svjetskog rata bolnica u Otočcu našla se između dvije vatre. U bolnicu su pristizali ranjenici raznih sudbina iz različitih strana. Sestra Žarka je u svakom pristiglom pristupala jednako, bez razlike, svjedočeći tako svoje poslanje. U rujnu 1943. nad partizanskim ranjenicima u bolnici u Otočcu izvršen je zločin. Komunisti su kasnije iskoristili taj zločin kako bi nepravedno optužili sestre da su ih one prokazivale. Sestra Žarka je potpuno nevina 1946. osuđena na smrt vješanjem. Jednom je prilikom rekla: "Nisam kriva, znam da nisam kriva. Ako treba umrijeti, spremna sam i umrijeti." Molba njezine družbe za smanjenjem kazne ishodila joj je samo drugačiju smrt, strijeljanje. Posljednja želja osuđenice, navodi zapisnik, bila je da ju posjeti svećenik i jedna od bolničkih časnih sestara. Njeni posljednji dani u Gospićkom zatvoru, odlazak na stratište i smrt, ostavili su u mnogima sliku hrabre i predane kršćanke redovnice, koja smrt podnosi čvrstom vjerom u Gospodina. Sestra Žarka Ivasić strijeljana je na današnji dan 1946. godine uza zid kapelice Svete Marije Magdalene na groblju u Gospiću, gdje joj tijelo počiva i danas. Družba sestara milosrdnica započela je s prikupljanjem svjedočanstava i dokumentacije s ciljem pokretanja postupka za proglašenje blaženom sestre Žarke Ivasić.
9: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među zaslužnim, ali i prešućivanim hrvatskim banovima nalazi se i Franjo Vlašić, koji je bio hrvatski ban od 1832. pa do 1840. godine. Vlašić je rođen u Mađarskoj, ali kao član stare hrvatske plemičke porodice u mjestu Dombovar 1766. godine. Kao takav poznavao je hrvatski jezik i stigavši u Zagreb odmah se stavio u službu hrvatskog narodnog preporoda. Ban Vlašić svojim je ugledom pomogao Ljudevita Gaja na Bečkome dvoru za dozvolu za tiskanje preporodnih novina u Zagrebu zajedno sa zagrebačkim biskupom Aleksandrom Alagovićem, te preuzeo 1836. godine i pokroviteljstvo nad osnivanjem društva za unapređenje hrvatskog jezika. Ban Vlašić je na zajedničkim ugarsko-hrvatskim saborima u Bratislavi kroz više godina uspješno branio pravo Hrvatske na Rijeku i njezino primorje. Mađari su 1840. godine izglasali odluku da se i u Hrvatskoj uvede mađarski jezik u hrvatske urede i škole umjesto latinskog jezika. Dapače i u vojsku i u crkvu. Premda teško bolestan, ban Franjo Vlašić smogao je snage te iz postelje vlastoručno uputio službeno pismo 21. siječnja 1840. godine kralju Ferdinandu V protiv mađarskog jezika u Hrvatskoj, koji je Hrvatima posve tuđi jezik. Ban i barun Franjo Vlašić umro je smireno u Zagrebu 16. svibnja 1840. godine. Uz mnoštvo naroda i molitava pokopan je u crkvi Svete Katarine, gdje na zidu još i danas stoji njegova nadgrobna ploča.
1: Vremeplov. Na današnji dan 1975. na vrh najviše planine na svijetu uspela se prva žena, Junko Tabei iz Japana. Bilo joj je 35 godina i imala je već ozbiljno iskustvo u penjanju. Na Everest je krenula sa ženskom ekspedicijom od 15 članica, koja je bila financirana od japanskih novina i televizije. Tih 15 žena odabrano je između stotina prijavljenih kandidatkinja. Krenule su na uspon uz pratnju 9 lokalnih šerpa. Na visini od 6300 metara njihov je logor zatrpala lavina. Junko Tabei ostala je bez svijesti pod snijegom, sve dok je šerpe nisu otkopali. 12 dana kasnije postala je prva iz ekspedicije koja se uspela na najviši vrh Himalaje. Inače, prvi Hrvat koji je osvojio Mount Everest bio je Stipe Božić 1979. A prve Hrvatice koje su se uspele na vrh svijeta bile su sestre Darija i Iris Bostjančić 19. svibnja 2009.
2: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prva dodjela za američku filmsku nagradu Oscar održana je 1929. u Los Angelesu. Dodijeljeno je 15 kipića Oscara koji su dizajnom ostali gotovo nepromijenjeni sve do danas. Nacionalna galerija moderne hrvatske umjetnosti Moderna galerija kao samostalni izložbeni prostor otvorena je 1934. u Zagrebu u palači baruna Ljudevita Vranjicanija. A 1960. službeno je pušten u pogon prvi upotrebljivi laser na svijetu. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: kojoj god ulici bili, vrijeme je da saznate i kako je stanje na cestama. Kolnici su inače mokri, vlažni, kao što ste se, vjerujem, i sami uvjerili, ali nadam se da ste niste uvjerili kako su iskliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su u određenim dijelovima i odroni. Pojačan je promet povremeno i na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelozima. Zastoji su mogući u zonama, naravno, radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, kao i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine kolona oko 1,5 km. Samo polako, neka bude i mokro i vlažno, bitno je da ste vi na valovima Hrvatskog katoličkog radija. I naravno, hvala što nam se javljate. Pitao sam vam kako ste, kako provodite ovaj dan. I eto, javila nam se slušateljica Verica iz Jakšića, koja piše kako je u svojoj kući sa obitelji, a srce joj je ispunjeno jer je danas dan križnog puta iz Bajburga. Na tom križnom putu bio je moj pokojni otac, vratio se živ, pričao nam je o križnom putu i čak je vodio svog praunuka, koji se sjeća, i sretan je sa svima nama što smo ga imali. Ovim putem, naravno, želim napomenuti kako ćemo sve žrtve uključiti, naravno, i danas točno u 15 sati u krunici Božjega milosrđa. Uskoro nam kreću i domoljubne minute. Hvala što ste ovog poslijepodneva uz Hrvatski katolički radio.
1: Marketing.
2: Važna obavijest, poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 16. svibnja 1991. predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske Jadranko Crnić na Hrvatskom radiju izjavio je da je bez obzira na neizbor Stjepana Mesića dan ranije u Beogradu, Mesić kao član predsjedništva iz Republike Hrvatske automatski po Ustavu SFRJ postao predsjednikom predsjedništva SFRJ, a samo proglašenje nema konstitutivno značenje.
0: Na današnji dan 1992. godine u poslijepodnevnim satima iz Tenje su ispaljene dvije mine na Osječki poljoprivredni fakultet. U 11 sati u Županji je oglašena zračna opasnost. U noći na 16. svibnja Pakrac je bio izložen jednom od najžešćih napada od potpisivanja primirja. Pokušan je i neuspjeli pješački upad u grad. Oko 19 sati neprijatelj je započeo siloviti napad iz tenkova i teške artiljerije na dugoj Sisačko-banijskoj fronti. Meta napada bili su položaji HV-a na desnoj liniji fronte.
1: Napadnuti su i položaji HV-a u Mekušju, Koranska bojišnica u općini Duga Resa te postrojbe HV-a u Kamenici i smjera Tržića u Ogulinskoj općini. Provokacija neprijatelja bilo je i na Gospićkom ratištu. Neprijatelj nije prestajao s provokacijama na Stankovačko-Biogradskom području i na Skradinskom dijelu bojišnice.
0: Istog dana Indonezija je priznala Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu.
1: Na današnji dan 1993. siloviti topnički napad izveden je na Biograd i okolicu. Napad je počeo u 19 sati i 27 minuta, kad je na grad palo 6 granata. Nakon kraće stanke, Srbi su nastavili razarati civilne objekte u gradu i svih vrsta topništva. Do 21 sat na Biogradske četvrti palo je oko 200 haubičkih, topovskih, minobacačkih i projektila iz višecijevnog bacača raketa. Napad je nastavljen i nakon 22 sata. Istovremeno su napadani Sveti Filip i Jakov, Vrana, Jankolovica i Raštani. Napadnuto je i Šibensko i Stankovačko područje. Napada je bilo i na Karlovačkom području, napadnut je Turanj. Vatra je otvorena i u Županjskoj Posavini.
0: Kalendar.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vlak!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno, na terenu. 17.

0: ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram i pričam ljudima o tebi.
1: Slušajući zajedno s vama ja i moj dom i Stjepana Laha, upravo razmišljam o braku, obitelji, o domu. Primijetio sam kako u današnjem čitanju iz Djela apostolskih upravo slušamo o Prisili i Akvili. O njima doznajemo iz Djela apostolskih i iz Pavlovih poslanica. Ako niste znali, spominju se 6 puta i to uvijek zajedno kao par. Zanimljivo, Prisila se češće spominje prva, što pokazuje da u ranoj crkvi nije bila u sjeni supruga, nego ravnopravna partnerica. Jučer je obilježen Međunarodni dan obitelji, pa eto, možete se moliti i za svoju obitelj upravo ovom svetom bračnom paru. Iskreno, iako malo znam o njima, često im se molim i za svoj brak, nekako imam poticaj, kao da me nekako prate i baš sam baš taj dan na misiji, čujem njihova imena i u tim poslanicama ili čitajući Sveto pismo, nekako, ajmo reći, dođe.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana će u Slavoniji biti kiše. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja.

Vjerujem u tebe, Gospodine, ali utvrdi moju vjeru. Uzdam se u tebe, ali ojačaj moju nadu. Ljubim te, Gospodine, ali daj mi žarku ljubav. Papa Klement XI.

0: Dragi moji, točno je 15 sati i počinje sat Božjega milosrđa. Sat u kojem posebno molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo i za sve hrvatske mučenike, za psihičko i duševno zdravlje, za zdravu komunikaciju u braku, za Vinkovo zdravlje, za oprost obraćenje i ozdravljenje Zorana i Paule, za unuka Tina, za Mateu, za unuka da pronađe posao i mir u obitelji, za jednu majku i sedmomjesečnog sina, za razorenu obitelj. U devetnici smo Duhu Svetom, stoga molit ćemo i za silazak Duha Svetoga, za blagoslovljenu trudnoću, za sve onkološke bolesnike, za uspješnu operaciju i medicinsko osoblje, za blagoslov obitelji Matko Barković i Badovinac, za rješenje jedne situacije, za polaganje ispita na fakultetu, ali i za uspješan završetak fakulteta. Molit ćemo zajedno i za rješenje stambenog pitanja, za financijski blagoslov i za milost oprosta. Molit ćemo milosrdnog Isusa da nas očisti od grijeha i napasti, za današnje vjenčanje Veronike i Ante, za izlječenje ovisnosti svih vrsta koje ste nam pisali. Molit ćemo i za pronalazak supružnika, za voljenog muža da se vrati svojoj obitelji, za dar plodnosti, za blagoslovljeno maturalno putovanje. Molit ćemo za miran san, za borbu protiv psovanja, kockanja, alkoholizma i pušenja, za snagu i mudrost, za sve umiruće, posebno za sve koji će još danas umrijeti. Molit ćemo za pokojnu Vinku, za Jožu koji je danas otišao Gospodinu, za preminulu sestru u Kristu Maru i za sve duše u čistilištu. Naravno, zahvalit ćemo i milosrdnome Isusu za dobre nalaze, zahvalit ćemo za izbjegnutu prometnu nesreću sinoć i za sve primljene milosti. Ako ste u mogućnosti, imate sliku kod kuće, dok molite zajedno s nama, gledajte u sliku milosrdnoga Isusa. Ukoliko je nemate kod kuće na zidu ili na komodi, možete ili na kompjuteru ili na mobitelu otvoriti sliku milosrdnoga Isusa i neka te zrake i njegove oči prodiru u vaše srce.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole Bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Hvala našem Josipu svakoga dana, on je zaista poseban naš zagovornik, a kako ne bi bio kad je zaštitnik naše domovine. I prigodno nakon pjesme o svetome Josipu, obratio bi se ovim putem slušateljici Mariji koja je pitala što je s onima koji nisu u braku. Naime, slušateljica je primijetila kako ja često tijekom svojih smjena i druženja s vama spominjem svece koji su zagovornici braka, također čitam razne meditacije, spominjem devetnice vezano za supružnike, što je s onima koji su slobodni. Draga Marija, nisam ja zaboravio ni vas i itekako molim za sve ljude i u svojoj okolini koje znam i ne znam da im Bog, naravno po zagovoru svetoga Josipa, pošalje supružnika, tako je to i vas ću uključiti u svoje molitve. Napisali ste da takvi ljudi imaju samo Boga i majku Mariju, ali ja bih nadodala da zaista niste sami. I ono što sam ja nekako činio tijekom svog, ajmo reći, slobodnjačkog života dok sam bio sam i slobodan, trudio sam se nekako živjeti što ispunjeniji život. Nisam htio dati mjesta nikakvom očajavanju, obeshrabrenosti. Mnogi moji prijatelji su već bili u dugogodišnjim vezama i naravno da to nije lako bilo možda ponekad i gledati. I ono, pitaš se, Bože, a gdje sam tu ja, što je sa mnom? Ali znate kako Bog ima svoj plan i ne gleda na vrijeme kao što mi gledamo. I što sam radio? Studirao sam, završavao razne tečajeve, čitao duhovnu literaturu, trudio sam biti aktivan u župi, od zbora do Caritasa, ministriranja, čitanja. Nekako možete prepoznati, evo, zajedno i s Duhom Svetim, koji su vaši talenti, gdje se vi možete davati. Rekao sam Isuse, sam sam, trenutno je tako je kako je, ali ja sada ne želim provesti cijelo to vrijeme nekako zatvoreno u kući, želim ulagati u sebe, želim da se ti služiš mnome koliko god možeš, evo, dok sam slobodan, i vjerujem da je to Isus zaista i činio i želim da to čini zajedno i sa svim našim slušateljima koji su trenutno, naglašavam ovo, trenutno slobodni. Eto, draga Marija i svi naši slobodni slušatelji, nadam se da sam barem malo pripomogao s ovim nekim svojim sugestijama i ponavljam, uključujem vas u molitve. 15 nam je sati i 23 su minute, nadam se da lijepo provodite ovo poslijepodne s nama. Znate i sami kako Hrvatski katolički radio itekako podržava mlade glazbenike, pa sada je red i za njega. Luka Čevit, koji kaže kako je ovo za mene veliki trenutak, moja prva autorska pjesma je izašla i nadam se da će pjesma pronaći svoj put do ljudi. Od prve demo snimke bilo mi je jasno da Luka ima nešto posebno. Izvođač s planom, ali i emocijom koja se ne može naučiti. Osvaja jednostavnošću, toplinom i talentom i sretan sam što je dio našega tima, rekao je za njega sam Matija Cvek. Pa nadam se da sam vas barem malo zaintrigirao, pa poslušajmo mi zajedno o kome se ovdje radi. Luka Čevidi, Dok sanjam.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru. Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.

Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Slušate emisiju Sveti trag, u kojoj i danas tragamo za neprolaznim svjetlom kršćanske mudrosti u zapisima svetih ljudi. Zastanimo na trenutak vraćajući se u mislima u burno 14. i 15. stoljeće na trgove talijanskih gradova država u kojima je vladao bratoubilački rat. Bilo je to vrijeme dubokih podjela, obilježeno stoljetnim krvavim sukobom između dviju nepomirljivih političkih struja, Gvelfa i Gibelina. Gvelfi su držali stranu rimskoga pape, dok su Gibelini podupirali vlast svetog rimskog cara. No iza tih visokih političkih ciljeva u stvarnosti se je često krila tek slijepa mržnja, osveta i obiteljski razdori u kojima su rođena braća, kako svjedoče kronike, samostrijelima nasrtala jedna na druge. U to mračno doba društvene zaslijepljenosti ističe se jedan od najvećih propovjednika u povijesti crkve, sveti Bernardin Sijenski, Franjevac reformator, asketa i čudotvorac, koji je posjedovao nevjerojatan dar govora. Kad bi dolazio u neki grad, život bi potpuno stao, a tisuće ljudi hrlile bi na glavne gradske trgove, jer crkve nisu mogle primiti sve vjernike. Govorio je živim pučkim jezikom, koristeći se slikovitim prispodobama iz svakodnevnog života, kako bi narodu ogolio njihove grijehe. Na kraju svojih propovjedi u znak pomirenja, narodu bi pokazivao ploču s Isusovim monogramom IHS, pozivajući ih da mržnju zamijene ljubavlju prema Kristu. U pripovjetki Luđak i sjena, sveti Bernardin jasno i pomalo ironično progovara o grijehu koji naziva strančarenjem ili sljepoćom pristranosti. Kroz lik luđaka koji se bori s vlastitom sjenom, svetac oslikava sve one koji, zadojeni političkim taborima, na koncu uništavaju sami sebe i svoje obitelji. Iako su Gvelfi i Gibelini odavno nestali s povijesne pozornice, ljudska narav i njezina sklonost podjelama ostale su iste. Zato ova propovijed i danas odzvanja kao snažna opomena. Poslušajmo riječi svetog Bernardina Sijenskog. O reci mi, što je to što teži više od pijeska, ili od olova, ili od gromade željeza? Znaš li što je to? To je strančar, čovjek pristran. To je najisprazniji, najluđiji, najteži grijeh koji se može počiniti. Jer onaj tko ga čini, dokle god u takvu grijehu ustraje, nikada se ne može spasiti. O strančaru, ti si nalik onomu koji ima bjesnilo, koji kada ga ima, ne gleda na osobu. On bi ubio oca i majku i braću svoju, kao da ubija živinu. A budući da to znam, mogu ovdje odvažno i istinito posvjedočiti. Bio sam već na mjestu gdje su se rođena braća gađala samostrijelima da jedan drugoga ubiju. Vi to ne uviđate, a činite gore nego što čine vukovi i psi. Hoćeš li vidjeti, govorim li istinu? Možeš to vidjeti iz iskustva. Pas ne jede svoje meso. Niti vuk jede svoje meso, niti lav svoje, pa tako i svaka druga životinja. A strančaru je toliko teško podnositi protivnu stranu, da kad bi mu brat ili sin ili otac bio protivnikom, on bi se domišljao kako da ga ubije. Evo strančaru, ispričat ću ti jednu prispodobu koju ćeš možda upamtiti. Bio jednom jedan luđak koji je išao prema zapadu i nosio toljagu u ruci, a sunce mu bilo za leđima, te je pred sobom stvarao podnevnu sjenu. Kako ugleda tu sjenu, učini mu se da je to netko drugi s batinom u ruci kakvu je i sam imao. Odmah jurne na nju da je udari svojom batinom, a sjena je trčala kako je i on trčao. I pošto je neko vrijeme trčao, ne mogavši je stići, zaustavi se od umora. Potom se ponovno pridiže i opet se dade u trk da stigne ovoga. Naposljetku, istrčavši komad puta, stiže do jedne staze gdje je morao skrenuti. I sjena mu dođe sa strane. I stigne tako uz jedan brežuljak gdje ta sjena postade visoka i uspravna.
kako ovaj vidje sjenu uspravnu s batinom u ruci, postavi se nasuprot njoj sa svojom batinom i toliko se sukobi s tom svojom sjenom da razbi sebi glavu. Slično je uistinu i s ovim. Takav je Gvelf i Ghibellin, luđak nad luđacima, koji zbog takve bezumnosti razbija glavu sebi, pa i svima svojima. Jer uistinu, da sam ja car, oh, dobro ja znam, ali nedostaje mi žezlo. O, natjerao bih ih da gladuju, o, natjerao bih ih da se od toga grijeha odvrate, jer oni ga ne vide, već umiru očajni. O, nemoj očajavati, pokaj se i učini ono što ti kažem.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
6: Sve vas lijepo pozivamo da dođete sutra na Trsat ili ti ga hrvatski Nazaret. Naša Ana Lesić još jutro se čula u prijepodnevnom programu HKR-a sa našim ravnateljom gospodinom Zvonimirom Ancićem, koji je rekao kako će oni danas obilaziti samostane, razgovarati sa svim redovnicima i redovnicama koje itekako ponizno mole za nas. I eto, vjerujem da tek kada umremo, Bog će nam pokazati koje sve milosti smo imali zbog tih, rekao bih, tihih molitelja koji su nas itekako zagovarali.

a u emisiji uživo nastupa i zbor Majke milosti. Uvijek jedan od najljepših dijelova je točno u 15 sati kada svi zajedno uživo molimo krunicu Božjega milosrđa. I sada bih rekao onaj dio, ako ste u mogućnosti, ako ste u blizini, ali ne trebate biti niti u blizini, ako vas srce zove, dođite sutra u Rijeku, zajedno proslavimo 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. A slavimo i pjesmom, naravno, pa sada poslušajmo Radojku Šverko i pjesma Rijeci. Neka to bude jedna odlična uvertira za sutra.

A kako je obilježena 81. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, saznajte točno u 16 sati od našeg Ante Novaka. A dotad utecimo se mi našem Isusu uz Božju slavu bend na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: 81. je obljetnica Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Na misiju crkvi muke Isusove u Maslju biskup Bogdan pozvao one koji nešto znaju da progovore o mjestima i imenima ubijenih Hrvata. Sinoć i večeras u Zagrebačkoj areni na molitveno-glazbenom događanju Progledaj srcem 2026. sudjeluje 30.000 naših sugrađana, potvrdili nam organizatori. Obilježavamo 81. obljetnicu Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda iz svibnja 1945. godine. U crkvi muke Isusove u Maclju tim povodom misu je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan, koji je ranije sudjelovao i na zagrebačkom groblju Mirogoj na komemoraciji za sve žrtve. Tu su državna izaslanstva Republike Hrvatske položila vijence i zapalila svijeće kod središnjeg križa. Molitvu izrekao biskup Bogdan, a dovu izmolio predstavnik mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Dan ranije u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu euharistiju za sve žrtve našega naroda slavio je provincijal Hrvatske Dominikanske provincije otac Tomislav Kraljević. U Maceljskoj crkvi, koja je na granici sa Slovenijom, zemlji u kojoj je više od 600 otkrivenih masovnih grobnica i stratišta, vojni je biskup pozvao sve koji nešto znaju da progovore, da se otvore skrivene arhive da bi saznali gdje su oni koji još čekaju svoj grob i molitvu.
3: Svoju propovijed monsignor Bogdan je usmjerio na razmišljanje prema svjedocima, kako onima koji već 2000 godina neustrašivo prenose radosnu vijest, tako i u narodima poput našeg Hrvatskog kad je bila riječ o totalitarnim ideologijama, napose komunizmu, koji je iza sebe ostavio ubijene, stradanja i razorene ljudske živote.
4: Na Blajburgu, ovdje u Maceljskoj šumi i na cijelom križnom putu, onaj koji muči, progoni i ubija čovjeka, povjerovao je laži da može biti gospodar dobra i zla i da može biti gospodar ljudske povijesti i tumačenja povijesti. No Biblija i povijest uče nas da se zločin ne može sakriti pred Bogom, a ne može zauvijek ni pred čovjekom. Nakon prvoga grijeha čovjeka, čovjek se skriva među stabla u vrtu. Dok ga Bog pita gdje si, danas stojimo na proplanku jednog edenskog hrvatskog vrta, jedne šume, druge šume koja desetljećima skriva tragove jednog drugog ljudskog zločina.
3: Vojni je biskup rekao da su se istine bojali i sami, kako se izrazio čuvari smrti i mrtvih i živih svjedoka i tragova zločina, no i vlastite savjesti, a koja je mjesto osobitog Božjeg pohoda i glasa istine. Spomenuo je i tri enciklike pape Pija XI još 30. godina prošlog stoljeća u kojima je nedvosmisleno osudio zlo fašizma, nacizma i komunizma.
4: Danas zahvaljujemo svima koji su čuvali spomen na žrtve, obiteljima, svjedocima, istraživačima, svećenicima, povjesničarima, znanstvenicima i svima koji su često u sjenu osobna stradanja probijali zid šutnje. Hvala svima koji su pokazivali mjesta stradanja, istraživali, zapisivali, eshumirali i gradili spomen obilježja. Njihova je hrabrost vraćala dostojanstvo žrtvama i njihovim obiteljima.
3: Poručuje da smo u smrti svi jednaki pred Bogom, bez obzira na podrijetlo i političko uvjerenje. Ostajemo bez svih zemaljskih oznaka, samo s našim ljudskim dostojanstvom i besmrtnom dušom. Zato svi zaslužuju dostojanstven ukop i molitvu nad grobom. Zahvalio je državnim vlastima, utoliko na nedavnom povratku posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije u Hrvatsku, te je zbog toga sve koji nešto znaju zamolio.
4: Otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite. Otvorite arhive i skrivene spise. Recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu.
2: A uz sudjelovanje predstavnika državne vlasti na Zagrebačkom Mirogoju u komemoraciji za sve hrvatske žrtve, iz molitve biskupa Jure Bogdana poslušajmo ovaj naglasak.
4: I molimo za duše svih stradalih koji su bez suda pogubljeni, a njihova tijela bačena u jame, masovne grobnice, Jadransko more, rijeke, jezera, diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, te drugih zemalja i krajeva, na mnogim još uvijek nepoznatim mjestima, sve do Makedonije. Njihovim dušama odijeli vječnu radost, pokoj vječni daruj im Gospodine.
2: Dok je na misiji u Austriji u Blajburškoj župnoj crkvi dominikanski provincijal Kraljević rekao:
0: Krist nije ostao iznad povijesti, niti je spasio svijet izdaleka. I upravo na križu, gdje se činilo da je zlo pobjedilo, započinje otkupljenje svijeta. I upravo zbog toga, pred tajnom ljudske patnje, kršćanin ne može ostati bahat, ne može olako govoriti o tuđoj boli, ne može nuditi jeftina objašnjenja, možda može tek šutjeti i moliti.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Pod geslom Poklonimo se herojima, dan ranije u Zagrebu je svečano proslavljena 35. obljetnica ustrojavanja druge gardijske brigade Gromova, jedne od najistaknutijih gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Program je održan u organizaciji Udruge veterana Gromova i pod pokroviteljstvom Hrvatske vlade. Odana je počast poginulim i nestalim pripadnicima kod spomen obilježja u Trsteniku Narckom i bila je misa zadušnica u župi u Zagrebačkoj Sloboštini. Sudjelovao je i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, predsjednik Zoran Milanović. Predvodeći misu, monsignor Jure Bogdan je naglasio kako kršćanin nikada ne slavi rat, nego vjernost, hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini, koja nije bila samo riječ na usnama, nego spremnost na žrtvu. A dani biskupa Valentina Pozaića u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva počeli su jučer 15. svibnja o trećoj obljetnici smrti monsignora Pozaića, misnim slavljem u Bazilici Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, suslavio je i dekan KBF-a u Splitu i duhovnik društva don Ivan Bodrožić. Na kraju misija predsjednik društva Rok Čivljak zahvalio je dragom Bogu na daru života Valentina Pozaića, čiji je život postao trajna, moralna i duhovna inspiracija zdravstvenim djelatnicima. Dani biskupa Pozaića nastavljaju se ovog vikenda hodočašćem u Mariju Bistricu članova Hrvatskog katoličkog liječničkog društva koji će doći iz cijele Hrvatske. Zagrebačka arena bila je sinoć domaćin tisućama, a tako će biti i večeras, jer održava se Progledaj srcem 2026. Ovogodišnje izdanje duhovnog glazbenog događaja u organizaciji Laudato obiteljske televizije. Uoči naših vijesti na upit odgovorili su nam da će sveukupno dvoranu ispuniti s ukupno 30.000 naših sugrađana.
5: Oko 20.000 posjetitelja prve je večeri ponajprije molilo, slavilo pjesmom Gospodina i slušalo. Trosatni program obilježili su nastupi Alana Hržice, Albine Amorosa, Framarina Karačića, Stijepe Gleđ Markosa i Vanese Mioć. Kao zaista posebni trenutak organizator je izdvojio izvedbu pjesme Mesija, znane i kao On dolazi. S dječjom vjerom i snagom otpjevali su je najmlađi Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoć i Leonardo Radoš. Glasovi iz televizijskog pjevačkog i dječjeg natjecanja naše javne televizije.

0: Progledaj srcem pratio je i ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić.
1: A kolažna i reportažna emisija HKR kod vas, te prije toga naš izravni radijski prijenos nedjeljne svete mise, ovaj put s početkom u 10 sati, kao i prošlog mjeseca u Osijeku, ne započinje sutra na Riječkom trsatu, već dan ranije, točnije ovo poslijepodne. To nam je još s puta prema Kvarnerskom zaljevu prije podne javio ravnatelj HKM-a Zvonimir Ancić, koji se i u ovaj novi izazov zaputio s jakom ekipom Hrvatskog katoličkog radija, a poklopilo se da je sutra i veliki dan za naš radio.
2: 17. svibnja 1997. naš Hrvatski katolički radio pojavio se u hrvatskom eteru. Tada smo emitirali prvi puta izravno, točno u podne. Naš blagopokojni kardinal Franjo Kuharić je otvorio Hrvatski katolički radio i evo, upravo taj naš rođendan slavit ćemo u Bazilici, u Gospinom svetištu na Trsatu u Rijeci. Evo danas po dolasku u Rijeku pohodit ćemo najprije nekoliko samostana redovničkih i ženskih i muških i isto tako nekoliko župa. To su sve samostani i župe koji podupiru rad Hrvatskog katoličkog radija i uvijek iskoristimo prigodu kad dođemo evo u neki grad pohoditi sve te naše podupiratelje i evo uživo im reći hvala za sve ono što čine za naš Hrvatski katolički radio.
1: Hod za život danas je održan u Vinkovcima, sutra će biti od 18 sati u Splitu i Splićani kreću od Trga Gaje Bulata. Na kraju ove manifestacije života u Vinkovcima, koordinator hoda Ivan Šaleta istaknuo. Vinkovčani su danas podržali ono najvrijednije, svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Vaša prisutnost snažna je poruka da kao društvo želimo štititi dostojanstvo svakog čovjeka. Pozdravljamo i sve koji se protive hodu za život. I vama želimo poručiti, lijepo je što ste se rodili. Vrijeme je za otvoren i odgovoran društveni dijalog i za zakone koji će biti utemeljeni na znanstvenim činjenicama i ljudskosti, a ne na interesima osobne komocije.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Koje su trajale u sekundu 12 minuta, uredio ih i pročitao Ante Novak. Hvaljeni su si Marija i sutra smo zajedno.

Lagano će teći riječi u devetnici Duhu Svetom, jeste li je počeli moliti? Ako i niste, ne dajte se smesti i počnite danas. Devetnica Duhu Svetom nije neka puka pobožnost reda radi, to je konkretna priprava za pedesetnicu. Nakon Isusova uzašašća, apostoli nisu lutali ni raspravljali što dalje. 9 dana ostali su zajedno i molili, čekajući snagu Duha Svetoga. I upravo ih je taj duh iz zatvorene prostorije izveo u hrabrost, jasnoću i novi početak, sve ono što želim i tebi. Pa ako osjećaš umor, rastresenost, frustraciju, prazninu ili mlaku vjeru, počni moliti, ali ovaj put ozbiljno i ustrajno. Duh Sveti ne dolazi napraviti mali popravak, nego želi donijeti novi život, tamo gdje si se možda već pomirio s prosjekom. A i Sveta Mati Slobode se priprema i kako klanjanjem presvetom oltarskom sakramentu kroz 7 dana i 7 noći u organizaciji molitvene zajednice Božja pobjeda. Bdjenje započinje danas nakon večernje mise u 19 sati, a završit će iduće subote, dakle 23. svibnja, jutarnjom misom u 7 sati. Nakana ovog jerihonskog bdjenja je molitva za mir u svijetu, kao i u našim srcima, koji samo uskrsli Krist može dati. Možete im se javiti za dežurstvo, a jedan od dežurnih bit će i naš Ante Novak. Pa kad već pričamo o Duhu Svetom, zaželimo mu zajedno dobrodošlicu uz Emanuel na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Kreni s devetnicom danas.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Na Svetkovinu duhova 24. svibnja 2015. godine Papa Franjo objavio je socijalnu encikliku Laudato Si, kojom je pozvao sve ljude na brigu za zajednički dom i ponovio poziv Svetog Ivana Pavla II. Na ekološko obraćenje. To je prva enciklika koju je jedan papa posvetio brizi za očuvanje stvorenoga svijeta. Podsjetio nas je na naš poziv čuvara Božjeg djela, jer je briga za okoliš povezana s našom vjerom, kao i brigom za druge ljude. Ekološka kriza poziv je na duboko unutarnje obraćenje, kako bi plodovi susreta s Isusom Kristom bili vidljivi u našim odnosima sa svijetom koji nas okružuje. Primjer svetog Franje Asiškog, koji je živio u skladu s prirodom, odreknuvši se materijalnog bogatstva, pruža svojevrstan model održivog načina života. Kršćanska duhovnost stoga predlaže rast u umjerenosti koja omogućuje da se bude zadovoljan i smanje. Osim osobnog obraćenja, potrebno je i obraćenje zajednice, jer se problemi poput primjerice globalnog zatopljenja i s njim povezanim klimatskim promjenama, izumiranje bioraznolikosti ili onečišćenje, čije posljedice najteže pogađaju najsiromašnije, mogu rješavati jedino u zajedništvu, kroz dijalog. Potpora na tom putu osobnog obraćenja i obraćenja zajednice je akcijska platforma Laudato Si, koju je Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja pokrenuo 2021. godine. Platforma je namijenjena kako pojedincima, tako i obiteljima, župama, pokretima, organizacijama i redovničkim ustanovama kao pomoć u usvajanju održivijeg načina života. Postavljeno je 7 ciljeva: odgovor na vapaj zemlje, odgovor na vapaj siromaha, ekološka ekonomija, usvajanje održivih životnih stilova, ekološko obrazovanje, ekološka duhovnost te otpornost i osnaživanje zajednice. Riječ je o višegodišnjem projektu čiji cilj je ostvariti cjelovitu ekološku viziju sadržanu u enciklici Laudato Si, te potaknuti pokret iz baze koji može dovesti do tako potrebnih promjena s obzirom na hitnost krize koja pogađa naš zajednički dom. Naime, kako je istaknuto na predstavljanju akcijske platforme Laudato Si, sociolozi su utvrdili da je početna kritična masa potrebna za preobrazbu društva 3,5% jedne zajednice. U povodu pokretanja platforme, Papa Franjo je upozorio da smo iz Božjih ruku primili vrt, te da ne smijemo svojoj djeci ostaviti pustinju. Način na koji danas živimo oblikuje budućnost narednih generacija. Stoga svatko od nas može doprinijeti očuvanju zajedničkog doma, od odvajanja otpada, korištenja javnog prijevoza i štednjom energije, smanjenjem uporabe plastike, izbjegavanjem nepotrebne kupovine i bacanja hrane, do aktivnijeg pristupa sadnjom drveća ili medonosnog bilja za oprašivače. Obljetnica objave socijalne enciklike Laudato Si obilježava se tjednom Laudato Si, koji ove godine započinje u nedjelju 17. svibnja i traje do nedjelje 24. svibnja. Tema Od nade do djelovanja poziva sve nas da nadu pretvorimo u djela kojima svjedočimo brigu za zajednički dom, planet Zemlju i sve njegove stanovnike. Odazovimo se tom pozivu i posvjedočimo svoj poziv čuvara Božjeg djela. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

danas se prisjećamo jedne, rekli bi, svete žene koja se itekako nalazi u nebu. Oni koji su slušali danas i naš Vremeplov mogli su čuti kako se danas pričešamo sestre Žarke Julijane Ivasić, redovnice družbe sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga, koja je svoj život u potpunosti predala služenju bolesnicima, ranjenima, a završila ga kao mučenica 46. u Gospiću. Možda ju i znate jer njezine sličice s molitvom znam vidjeti po zagrebačkim crkvama. Inače, rođena je 1908. u Krašiću. Odgovor na Boži poziv daje ulaskom u samostan 31. a doživotnim zavjetima 36. njezin da postaje trajan. I od tog trenutka njezin put je jasan. Biti uz čovjeka koji pati. U bolnicama Gračaca, Banja Luke, Petrinje i osobito Otočca, sestra Žarka ne dijeli ljude, nego im pristupa kao onima kojima je potrebna milosrdna ljubav. U ranjeniku prepoznaje Krista koji trpi, u bolesniku vidi lice koje traži blizinu i ostaje vjerna toj jednostavnoj, ali zahtjevnoj istini i onda kada postaje opasno i neshvaćeno. Nakon ratnih događanja i optužbi koje su uslijedile, biva uhićena, osuđena, eto i na današnji dan 46. strijeljana u Gospiću. Pa svi vi koji ste bolesni ili imate bolesne u svojim obiteljima, molite danas Žarkin zagovor. Neka vas njezin zagovor još više približi Gospodinu koji liječi sva srca. Pa neka vas i liječi i slušajući iduću pjesmu Duhovni kutak i Dođi k meni. Slobodno pojačajte, zapjevajte i otvorite svoje srce Gospodinu da ga izliječi u potpunosti.

0: proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
1: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
2: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

I sad bi se moji prijatelji meni smijeli, jer to je inače moja izrečica svakome kada mi se obrati s nekim problemom. Idemo korak po korak, idemo dan po dan s Gospodinom, ne treba ići unaprijed, ne treba očajavati. I eto, korak po korak, pjesma po pjesma, uskoro će nam i 17 sati i naš Ivo Lovrić je samo za vas pripremio dnevnik, stoga ostanite s nama.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vojni biskup Jure Bogdan na misiji u Maclju na obljetnicu Blajburške tragedije poručio svima koji nešto znaju: otvorite srca i usta.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa pri polijetanju iz Splita skrenuo sa staze, nitko nije ozlijeđen.
3: Nakon posjeta američkog predsjednika Trumpa Kini, Peking će ovog tjedna posjetiti i njegov ruski kolega Putin.
2: U 35. kolu Hrvatske nogometne lige danas Gorica igra protiv Osijeka, a Lokomotiva dočekuje Hajduk.
3: Vrijeme sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vojni biskup Jure Bogdan na misiji u Maclju povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije pozvao je sve koji imaju informacije o pojedinostima tih zbivanja da otvore srca i usta i omoguće uvid u ono što znaju.
3: Obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda obilježena je misnim slavljem koje je predvodio biskup Bogdan uz sudjelovanje državnog vrha, braniteljskih i stradalničkih udruga te brojnih vjernika i hodočasnika. Obilježavanju su nazočili izaslanstvo Hrvatskoga sabora na čelu s predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem te izaslanstvo vlade predvođeno potpredsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom. Biskup Bogdan u propovjedi je rekao:
4: stoga s ovoga mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu.
2: Tko se usudio tijekom desetljeća spomenuti Blajburg, upitao se vojni ordinari i nastavio:
4: ali nisu se bojali samo svjedoci. Strah je bio i u mislima i snovima čuvara smrti koji su u svibnju 1945. htjeli biti kao bogovi, a bojali su se istine Blajburškoga polja, teznog Hude jame, Kočevskog roga, Maceljske šume i brojnih drugih stratišta. Bojali su se jednako mrtvih i živih svjedoka i tragova zločina. Brojni krvnici koji su pobili i sakrili tijela svojih žrtava postali su žrtvama vlastite savjesti, a baš je savjest osobito mjesto Božjega pohoda, glas istine i trag Božjega bitka u čovjeku. U savjesti odjekuje ono pitanje Boga upućeno čovjeku u Edenskome vrtu nakon njegovog pada: gdje si, Adame, gdje si, čovječe, gdje si, što si učinio?
3: Prije mise u Maclju održana je komemoracija na zagrebačkom groblju Mirogoj, na kojoj su molitve predvodili biskup Bogdan i zamjenik glavnog imama Mešihata Islamske zajednice Mersat Krešić, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Na komemoraciji je ukazao na bit Blajburga kao i na odnos suvremene Hrvatske prema totalitarizmu.
5: Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti, organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima. Hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima. Ovo je sjećanje na žrtve i to je povijesna činjenica o kojoj treba učiti i nove generacije.
2: Jučer je u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu misu za žrtve blajburške tragedije križnog puta hrvatskog naroda predvodio provincijal Hrvatske dominikanske provincije Tomislav Kraljević. Predsjednik vlade Andrej Plenković u povodu obljetnice blajburške tragedije u objavi na društvenim mrežama poručio je da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt s oko 30 putnika skrenuo je sa staze tijekom uzlijetanja i pritom je oštećen, a putnici i članovi posade odmah su iskrcani, te nitko nije ozlijeđen, izvijestila je Splitska zračna luka.
2: Zrakoplov je tijekom ubrzanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenje od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze, ali nitko od putnika nije ozlijeđen, rekao je Hini Mate Melvan, voditelj službe prihvata i otpreme putnika. U zrakoplovu su se, kako je rekao, nalazila 132 putnika i 5 članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova sa staze. Zračna luka surađuje s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom za istraživanje zrakoplovnih nesreća koje su obaviještene o tom slučaju, rekao je Melvan. Riječ je o zrakoplovu Airbus A220-300 koji je trebao obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split-Frankfurt.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Slijedi pregled ostalih vijesti iz zemlje.
2: Potpredsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljen je tretmanom koji je doživio od koalicijskog partnera HDZ-a tijekom komemoracije na Blajburškom polju. Penava tumači kao podcjenjivanje činjenicu da unatoč tome što je bio nazočan na komemoraciji u Blajburgu, službeni izaslanik sabora i vlade nije bio on, nego hrvatski veleposlanik u Austriji.
3: Voda na području Šazme zdravstveno je ispravna i može se koristiti za piće, objavljeno je nakon provedenih ispitivanja. Zamućenje vode nastupilo je u srijedu nakon grmljavinskog nevremena.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je zabranu prodaje alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira. Šuta je rekao da će sabor idućeg tjedna raspravljati o tim zakonskim izmjenama prema kojima bi svaki grad i općina imali pravo donijeti odluku o toj vrsti zabrane.
3: Hrvatska se priprema za protupožarnu sezonu, a vatrogasci tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara, provode edukativne aktivnosti kako bi podigli svijest građana o opasnostima od požara. Od početka godine zabilježeno je 20% više požara nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Papa Lav XIV. Boravit će od 25. do 28. rujna u Francuskoj na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i crkvenih vlasti u toj zemlji te UNESCO, objavio je tiskovni ured Svete Stolice.
3: U nastavku poslušajte pregled vijesti iz svijeta.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. svibnja, objavio je Kreml. Tijekom posjeta, koji će se održati samo nekoliko dana nakon posjeta Pekingu američkog predsjednika Donalda Trumpa, prema najavi Moskve, ruski će čelnik s kineskim kolegom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje između Rusije i Kine. Ukrajinski dron srušio se u blizini nuklearne elektrane Zaporižije, nad kojom kontrolu ima Rusija, priopćila je ruska uprava elektrane. Nije došlo do detonacije drona, nitko nije ozlijeđen, postrojenje je nastavilo s normalnim radom, dodala je uprava. Visoki dužnosnik Hamasa izjavio je za agenciju Reuters da je zapovjednik vojnog krila te skupine Izzal Din al-Haddad umro dan nakon izraelskih napada usmjerenih na njega. Riječ je o najvišem dužnosniku Hamasa kojeg je Izrael ubio od listopada od sporazuma o prekidu vatre u listopadu. Liječnici u Gazi ranije su objavili da je najmanje 7 osoba, među kojima 3 žene i dijete ubijeno, a najmanje 50 ih je ranjeno u zračnim napadima usmjerenim na Haddadov stani vozilo. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je u zajedničkoj operaciji nigerijskih i američkih snaga eliminiran zamjenik vođe Islamske države u Africi, Abu Bilal al-Minuki. Trump je rekao da je operacija značajno oslabila globalne operativne sposobnosti Islamske države, ali nije iznio detalje o tome kada i gdje se operacija dogodila. Švicarska savezna obavještajna služba objavila je da će otvoriti dugo zapečaćene dokumente o nacističkom ratnom zločincu Josefu Mengelu, ali nije navela kada će se to dogoditi, prenosi BBC. Mengel je pobjegao iz Europe nakon Drugog svjetskog rata, no godinama kruže glasine da je boravio u Švicarskoj, iako je za njim bila raspisana međunarodna tjeralica. Umro je u Brazilu 1979. godine i pokopan je pod lažnim imenom.
1: Kultura.
2: U Arheološkom muzeju u Zagrebu otvorena je izložba fotografija Čuvari Juga Hrvatske, posvećena bogatoj baštini svetaca zaštitnika Srednje Dalmacije i Južne Hrvatske. Organizatori izložbe su Splitsko-Makarska nadbiskupija i riznica Splitske katedrale. Na otvorenju je bila Katarina Varenica.
6: Izložba fotografija Čuvari Juga Hrvatske predstavlja jedinstven pregled kulta svetaca koji su kroz stoljeća oblikovali duhovni, kulturni i umjetnički identitet našeg područja, od apostolskih vremena i ranokršćanskih mučenika do srednjovjekovnih i renesansnih prikaza, kaže autor izložbe Radoslav Bužančić.
7: To je zapravo golema važnost i značaj i veliki broj svetaca zaštitnika uopće Hrvatske, ili kako u prostoru od Dioklecijanovih vremena, na prepun mučenika, svjedoka vjere i tako dalje. Dakle, izložba je postavljena prvenstveno da se napravi taj jedan presjek hagiografije Dalmacije.
6: Posjetitelji će imati priliku upoznati najštovanije svece u Dalmaciji, a posebna pozornost posvećena je benediktincima, franjevcima i dominikancima koji su duboko utkani u vjerski i kulturni život Srednje Dalmacije. Kustosica izložbe Ana Vukas Belas.
8: Mi smo na neki način kroz ovu izložbu smo htjeli prezentirati taj kontinuitet svetaca i kulta na jugu Hrvatske kroz različite vidove umjetnosti, od skulpture, od crkava, znači od arhitekture do slikarskog i umjetničkog obrta koji se čuvaju kroz naše riznice. Tako da se ovdje se može vidjeti mnoga blaga koja možda nisu dostupna svakom kad dođu javnost na ta mjesta zapravo, ali naš isto koncept da jednog dana napravimo i izložbu gdje bi dio ovih umjetničkih zapravo dobara koje naša crkva čuva se prezentira i kroz jedan veći koncept.
6: Želite li se podsjetiti na sve te zaštitnike koji su stoljećima bdjeli nad jugom Hrvatske, možete to u Arheološkom muzeju u Zagrebu učiniti do 15. lipnja.
1: Sport.
3: Danas se igraju dvije utakmice 35. kola Hrvatske nogometne lige. U 16 sati u Velikoj Gorici počeo je susret između domaćina Gorice i Osijeka. Trener Osječana Tomislav Radotić u oči utakmice izrazio je nadu da će u posljednja dva susretana u prvenstvu njegova momčad popraviti dosadašnji loš dojam.
9: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje dvije utakmice.
2: Loš dojem Osijeka za sad se nastavlja. U tijeku je drugo poluvrijeme utakmice između Gorice i Osijeka. Nakon 50 odigranih minuta Gorica vodi 2-0. U 18.15 na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Hajduk. Jučer je Varaždin kao gost u Osijeku pobjedio Vukovar s 2-0. Time je Vukovar ispao iz najvišeg ranga natjecanja, a Varaždin je pobjedom izborio sudjelovanje u kvalifikacijama konferencijske lige. Sutra igraju Slaven Belupo i novi prvak Dinamo, a Istra ugošćuje Rijeku.
1: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana će u Slavoniji biti kiše. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti i vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Mirko Miloloža i današnji urednik Ivo Lovrić. Ugodan vam ostatak dana. Ostanite uz HKR.

Svaka čast, braće i sestre! Ja sam siguran da je naš dragi otac gore sretan što nas vidi zajedno. I hvala svima koji su došli od svakud. Večeras ćemo svakoga spomenuti ovdje, bez brige. A sad bi mogli, samo za našeg dragog Boga Oca, Isusa Hrista i Duha Svetoga, zapjevat zajedno.

A došao je red s obzirom da je 17 sati i 30 minuta da vidimo tko nam to danas slavi rođendan. To su na Ivan Gudelj, Marija Duvančić, Ljerka Šarčević, Mirela Sučević, Ankica Volk, Stjepan Brzaj, Vjekoslav Milotić, Marija Škof, Marko Simon, Dorotea Bedeničić, Branka Lacković, Marija Surijan, Ivan Vlahović, Ruža Bošković, Marija Feletar, Nina Perić, Imelda Bralić, Mirko Pavlović, Ljubica Lukačić, Jolanka Prkačin, Ljubica Komerički, Jasmina Ivanović, Zorica Devčić, Filip Koščak. Slave nam Ivica Sujzek, Đurđica Čavlek, Ankica Jelić, Mirjan Margitić, Ingrid Propadalo, Marika Kupe i Sunčica Bosman. Želimo vam blagoslovljen ovaj poseban dan za vas, 16. dan svibnja. Neka vas prati posebno zagovor svetog Ivana Nepomuka, kojega danas slavimo, inače sveca koji je itekako zaštitnik ispovjednika. Zašto? Zato što nije htio otkriti ispovjednu tajnu. Vjerujem i da vas uči kako biti mudar, kako biti diskretan u ovim vremenima u kojima živimo. A danas će ljubitelji Eurosonga itekako doći na svoje. Znate kako večeras u 21 sat počinje finale. Naše predstavnice nastupaju na 13. mjestu. Ja bih rekao da je to itekako sretan broj, zato što je to broj Svetog Ante. Pa neka im je blagoslovljeno, znate i sami kako možete i glasati. Ovim putem vas i pozivamo da glasate za svoga favorita. Ja se iskreno nadam odličnom plesmanu naše grupe. Pa kad već pričamo njima, red je da ih i poslušamo.

0: A u 18 sati odlazimo do Skandinavije. Hrvati u Skandinaviji nisu velika iseljenička zajednica, iako su dobro integrirani u društvo, drže do očuvanja svoga nacionalnog identiteta. Svjedoči nam delegat inozemne pastve za Skandinaviju, velečasni Mladen Vuk. Prije službe upravitelja misije u švedskom Göteborgu, misijski je djelovao u Kanadi, ali ima iskustva u pastoralu u domovinskoj crkvi. Inače, odrastao je uz glazbu, te je bio i član bogoslovskog okteta u vremenu kada su snimili CD Tebe tražim. A na temelju iskustva djelovanja među iseljenicima ističe.
1: Pa, što drugo nego da se gradi ovdje najbolje što se može. Oni koji imaju iskustvo života vani, neka te dobre stvari donesu, prenesu ovdje, neka ih probaju implementirati u ovo naše društvo. A ako netko misli ići

0: Uopće ne trebate razmišljati o vremenu, o godinama, trebate samo početi. I naravno poslušati emisiju Od Krista pozvani koja počinje točno u 18 sati. Budite i vi ta vatra i neka vas i ova emisija nadahne, a i Marin Karačić u nastavku.
1: Potakni malo ove ruke, da svetlanovi što češće dotakne.

Ovo je bila Kefa, da radost vaša bude potpuna. Vjerujem da je radost vaša bila potpuna, naravno samo uz Boga, ali i uz mali dodatak, a to je program Hrvatskog katoličkog radija. I to je to, dragi moji, došlo je vrijeme da se oprostimo. U 18 sati slušamo Od Krista pozvani, kao što sam već najavio, velečasnog Mladena Vuka. Vjerujem kako će djeca biti spremna u 19.30 kada slijedi priča Za laku noć. U 20 sati vas u programu Hrvatskog katoličkog radija očekuje naša Tanja u emisiji Sutra je dan gospodnji, a njezin gost je fra Miljenko Vrabec, dok u 21 sat zajedno prolazimo klasičnim vrtom. U 22 molimo krunicu, a za sve oni koji danas neće moći biti na koncertu, mala utjeha, slušamo Progledaj srcem 2017. u 22.30. A ako ste kojim slučajem propustili vijesti iz života crkve, nadam se da nema takvih, imat ćete priliku poslušati ih u 23.45. A znate li ko je bio s vama? Ivo Lovrić koji uređivao vijesti Dnevnik, Ante Novak vijesti života crkve, glazbeni urednik bio je Adrian Vinković-Ranhel, a tehnička podrška Nikola Kajmar. Dan je polako na izmaku, a mi se jako veselimo sutrašnjem danu. Znate kako je naša ekipa već u Rijeci. Jako smo uzbuđeni, želimo zaista da bude blagoslovljeno. Molim vas, uključite nas u svoje molitve i nemojte samo moliti, nego i dođite. Neki se možda pitaju, a gdje? Pa dođite na Trsat. Zašto? Jer Hrvatski katolički radio dolazi u Rijeku i slavi svoj 29. rođendan. Vjerujem da će zaista biti posebno, baš onako kako i treba biti. Ja sam Mirko Miloloža, želim vam blagoslovljenu ovu večer. Mi se čujemo već idućega vikenda. I za kraj, jedna slavljenička. Živim uz radio, znam da živite uz nas i hvala vam od srca na tome. Hvaljen Isus i Marija.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Nisu velika iseljenička zajednica, ali su integrirani u društvo i pritom aktivni u očuvanju vlastitog nacionalnog identiteta. Ovako bismo mogli reći za Hrvate u Skandinaviji, a više o svemu doznaćemo od delegata inozemne pastve za Skandinaviju veličasnog Mladena Vuka. Hvaljen Isusi Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija.
1: Nedavno ste izabrani za delegata inozemne pastve u Skandinaviji. Jeste li se stigli upoznati sa stanjem hrvatskog iseljeništva i misija koja ih okuplja?
2: Pa više manje to je poznato. Mi smo mala crkva, mislimo na katoličku crkvu u Švedskoj, jednako tako Norveška i Danska. Švedska ima otprilike 2% katolika, nekih oko 140 tisuća katolika što su registrirani, računamo nekih možda 200 tisuća na 10,5-11 miliona ljudi. Cijela biskupija Štokholmska ima 44 župe, a misije su integrirane unutar tih župa, a postoje još dakle 4 što su misije u Švedskoj, Štokholm, Göteborg, Malme i Jönköping, i onda još imamo Oslo u Norveškoj i u Danskoj, u Kopenhavenu je jedna naša misija.
1: Koliko je to, ako imate uvid u cjelokupan broj iseljenika, iseljenih Hrvata?
2: Pa, nekakve statistike su da u Švedskoj živi od 30 do 40 tisuća Hrvata, dakle sa drugom, trećom generacijom. Zadnji val iseljeništva je to nešto pojačao. Službene statistike, vjerujem, imaju vlasti bolje uvide, ali mi možemo na temelju evo naših iskustava, osobito kada se radi o slavljima prvih pričesti i krizmi, gdje je od ulaska u Europsku uniju broj sudionika porastao, recimo omjer je bio otprilike 1/3 djece koja je došla zadnjih 5 do 10 godina u Švedsku.
1: Duži niz godina djelujete kao upravitelj misije u švedskom Göteborgu. Možete li se vratiti na one svoje prve dojmove kada ste stigli? Što, odnosno tko vas je dočekao?
2: Prvi dojmovi, kao i uvijek, ja mislim da većina našeg naroda razmišlja do Frankfurta, jel tako? To je neka granica, a ovo sve gore, to je daleko. Onda kada idete još sjevernije, to je još veća nepoznanica, osim neke kulture, Ikea, montaže tog namještaja za pametne, pa onda glazba, ako ste bili generacija Roxeta ili Abe možda i tako nešto. Tu su naravno industrija što se tiče brendova njihovih, Volva, Ericssona i SKF-a, tih kugličnih ležajeva. Ono što smo malo učili u školi, to smo znali, bar osobno što se mene tiče. Naravno da sam se onda informirao malo intenzivnije prije odlaska, ali dočekala me zajednica koja je već oformljena, koja postoji tamo 71. godine. Tako da to nije bio nikakav problem. Ja sam si posložio u glavi, bio sam relativno u mlađim još godinama da je to još vrijeme i prostor za prilagodbu, jer ipak čovjek što stari, teže mu je uspostavljati i opet iznova graditi neke nove odnose. Ali evo, gore me između ostalog dočekao župnik koji je tamo bio, sve normalno, pristojno, kulturno, to je uređena država, pa onda i crkva tako uređena i društvo, i slovenski svećenik veličasni Zvone Podvinski koji je tamo od 92. godine i koji nam isto pomaže kad može, uskače evo u tjedno. Tako da nije bilo nikakvog problema, morate biti fleksibilni, otvoreni sa sobom, znači isto što želite u životu i što vas čini zadovoljnim i sretnim, onda to ide.
1: Koliko je brojčano velika vaša misija i na čem su posebni naglasci u pastoralu?
2: Misija se prostire na području 150 do 200 km radijus od Göteborga. To je 6 gradova koji se rotiraju mjesečno, nedjeljom i vikendima. Tako da je zapravo riječ tu o nekom, možemo reći, drive-thru pastoralu. Dakle, evo, na primjer, Göteborg, mi imamo samo termine u crkvi, pod navodnicima samo, druga i četvrta nedjelja u 4 sata popodne. To je naš termin, druga, četvrta i peta nedjelja ako dođe u mjesecu. Veći blagdani su također, imamo termin kao jedna od većih zajednica uz poljsku misiju. Svaka subota ujutro i onda ove druge nedjelje se mijenjaju po gradovima drugim. Tako da je puno vožnje, puno je logistike preko ureda na mobitelu, na kompjuteru. To je jedna, evo, olakšanje, s druge strane i opterećenje, ali evo, kroz društvene mreže, kroz Facebook, kroz web stranicu, lakše se pošalje obavijest, pa onda tko voli, nek izvoli.
1: Možete li podijeliti s nama, prema onim iskustvima iz razgovora sa svojim vjernicima, izazove i radosti života iseljenika?
2: Pa meni se općenito čini da one prve generacije, pa i 60-ih, 70-ih, 90-ih, poslije rata koji su morali doći, pa i ova zadnja sada, taj zadnji val, treći val, većinom, čini mi se da većina njih ide s nakanom samo na 5 godina. Samo neke stvari riješi, posloži i tako dalje, onda to bude još dodate jednu nulu i to tako zapravo ostane. Naprosto kad dođe obitelj, kad dođu djeca ili unuci, ove stara prijateljstva, nemate više vremena za njih, nova, ako ste uspjeli izgraditi, ste sretni, a ako ste investirali u sebe i u ljude, to da. Napominjem, ipak je teže ponovno izgrađivati neki krug prijatelja kad imate već 40-50 godina nego kad ste mladi. Ljudima, djeci koja su se tamo rodila, njima je to njihova zemlja, rekli, to je njihova kultura koju razumiju bolje nego oni koji su došli sa strane, ali vjerujem da su podijeljeni ti osjećaji. Prije, dok nije bilo tih veza komunikacijskih toliko jakih i dok nije bilo te trgovine velike, razmjene, dok evo, nismo bili svi dio jednog tijela Europe i dok nije bilo tih letova, rekli bi low budget, jeftinih, onda su ljudi bili željni hrvatske priče, jel tako? Pa bi onda slikovito da se izrazim, kad neko išao doma, kupi mi vegetu, ne? Ili domaćice i tako, ne, onda bi to gepek pun toga bio, pa se dijelilo ovdje ondje. Mislim, sada vegetu imate tamo na policama u dućanu jeftiniju nego u Hrvatskoj, tako da mi uvozimo iz Švedske doma vegetu jer je jeftinija. Onda je to miks svega i svačega. Tako da češće se dođe u Hrvatsku kroz godinu dana, ljeto, manje više većina tih ljudi ima neku kuću ili vikendicu ili apartman dolje u Dalmaciji, ili tako da mora, zraka, evo da velimo i te vegete, se i oni nadoknade kroz cijelu godinu.
1: Spomenuli ste da je zajednica integrirana u društvo Hrvatska, kao i župe da su integrirane u biskupiju. Je li takva situacija i po pitanju jezika hrvatskog? Imate li određenih grupa gdje se morate poslužiti sa tamošnjim jezikom da ne razumiju hrvatski?
2: Da, toga ima sve više. Ovisi, ako imate primjera gdje se u obitelji inzistira da se govori i hrvatski i švedski, ili ako je neki miješani brak u smislu, možda je jedna strana podrijetlom iz Portugala ili neka španjolska priča jezična, on ili Poljska, ima divan primjer gdje su se roditelji dogovorili da se u kući govori i jedan i drugi jezik. Jer švedski je svima materini, oni u školi to govore, plus engleski, tako da imate primjer djece gdje je fantastično mladić govori hrvatski, čisti jezikom, književnim, poljski, fantastično, engleski normalno, jer to je svjetski jezik danas, znanosti i svega. Švedski mu je normalno svakidašnji jezik, tako da ima badava, pod navodnicima, 4 jezika, ali ako obitelj na tome inzistira, ako su roditelji svjesni toga, to će biti. Tamo gdje toga nema, onda se ide linija manjeg otpora, pod navod, možda. Ali nama je da učinimo sve moguće da ljudi razumiju to o što govorimo, o čemu razgovaramo. Sad nam već jako puno pomaže tehnologija, tako da danas stvarno nema izlika da netko ne može nešto razumjeti od materije.
1: Hrvate u Švedskoj okuplja hodočašće švedskoj svetici Svetoj Brigiti. Od koje su važnosti ta hodočašća koja se održavaju već više od, koliko mi je poznato, 25 godina?
2: Da, propustili smo ovo za vrijeme COVID-a, ove godine 25 godina. Da, Vastena je nekih 2-2,5 sata od Göteborga udaljena, četvrta subota u petom mjesecu, već se uhodila, tako da ona dolazi jedan gost biskup iz Hrvatske, malo da se podružimo, da se vidimo između ostaloga. Evo taj kontakt sa domovinom, ali i međusobno što se tiče ostalih misija.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

ljubi sam.

0: Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek. Moj Bog je silan, on me poznaje i živi za mene.
1: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje delegat inozemne pastve za Skandinaviju, velečasni Mladen Vuk. Služba voditelja misije u Göteborgu u Švedskoj nije vaše prvo iskustvo rada u misijama.
2: Da, nije. Ja sam bio kapelan kratko vrijeme u Kanadi, u Hamiltonu, sa pokojnim sada veličasnim Marijanom. Tako da, dobro, te sada sam bio još mlad. Ali lijepo iskustvo. Jutros kad sam se vozio, pustili ste na radiju Gabi Novak. Pamtim samo sretne dane, pa ću se ja zadržati i tako to definirati.
1: Koliko ste dugo bili u Kanadi?
2: 2,5 godine, 3, tako da.
1: Dovoljno za ona prva iskustva?
2: Pa je, da.
1: Što vam je bilo teško, a što vas je posebno veselilo?
2: Pa, ja sam imao sliku ideju, ajmo reći Kanade općenito, kroz susret mladih koji je bio u Torontu 2002. Onda smo mi kao bogoslovi i oktet išli na to hodočašće, pa smo imali koncerte, pjevali i tako. Bili smo u Montreal, pa smo do Toronto, Mississauga i to, ali kad sam došao u Hamilton, to je teški industrijski grad, to je baš onako metalurgija, on se koristi za hollywoodske stare filmove iz 30-ih, onako kad treba prikazati depresiju i to. No dobro, to je bilo jedno razdoblje, kulturološki šok veliki je to za mladoga čovjeka, što se toga tiče, jer tako malo dobiš cabin fever, ne biš nigdje ići, nemaš vozačku, moraš polagati, nemaš još auto, pa onda, ali polako čovjek se prilagodi, ide to.
1: Nakon tog kulturološkog šoka, vratili ste se u domovinu i tu ste pastoralno djelovali.
2: Tu sam, da, bio sam kapelan u Sisku, u katedrali, i poslije toga u novoosnovanoj župi Odra Sisačka.
1: Vi ste bili prvi župnik u novoosnovanoj župi?
2: Je.
1: Kako je to podizati župu?
2: Pa većinom je to pastoral bauštele, ja to tako nazivam, dakle na svim razinama, ali šalu na stranu. Pa mogu reći lijepo, bogato iskustvo. Mislim, kad čovjek sabere sada što smo mi u 5 godina doživjeli, radili, mogu samo reći sa zadovoljstvom da je to ono jedno super razdoblje života mojega osobno, a vjerujem i ljudi.
1: Imate iskustvo rada u domovinskoj crkvi, imate iskustvo rada u misijama na različitim kontinentima, evo sjeveru Europe i Kanadi, pa mogu li se ta pastoralna iskustva uspoređivati? Što bi bilo možda zgodno usvojiti kod nas ili prenijeti dalje?
2: Pa, kod nas kad se radi, to je teritorijalna župa gdje se radi i to je, imate svoje prostore, ako ste otvoreni, ako župna vrata nisu zabetonirana, je li dvorište za ljude, tu se može puno lijepoga doživjeti i može biti doista plodonosno u sazrijevanju vjerskom i osobnom, kako za svećenika, tako i za druge. Vani je puno teže stvoriti zajednicu, ne? Konkretno sad govorim sada za Švedsku, mi nemamo svoje prostore nikakve, ne? Sve moramo posuđivati, moramo na vrijeme zauzeti prostor, i ta raštrkanost, velim, to je više ono drive-thru pastoral, i onda to čovjeka možda iscijedi, ali što bi mogli, copy-paste je nemoguće izvesti. Manje više su slični modeli pastoral, ono, već tradicionalno imamo vjeronauk, pripravu za pričest, krizmu. Crkva općenito tu dosta energije troši. Čitao sam negdje, netko je dobro napisao, da je problem moderne crkve što 70% energije troši na to. To je kao da imate 70% pedijatara u bolnici. Dolazi do kolapsa zdravstvenog sustava, ne? I onda nam fali ovih drugih liječnika, drugih područja, ne? Obitelj je nekad bila prva crkva, tu se govorilo o ovome, onome. Sad nemaš ti s jednim, dva vjeronauka jednom misom to nadoknaditi ako nema kod kuće govora o tome, ako se ne čita nikakva literatura, ako se ne kupi neka knjiga, onda to je teško, ne? Makar ja mislim da se nešto se događa, evo te platforme, duh puše tamo gdje hoće.
1: Dopustite da se osvrnemo na vaš svećenički poziv, pa ako nam možete kratko se osvrnuti na djetinjstvo, paljenje iskre poziva.
2: Pa dobro, to raslo je, to sazrijevalo.
1: Gdje ste odrastali?
2: Ja sam odrastao u Međimurju, u Župi Svete Juraj u Trnju, jednom malom mjestu Hodošan, koji je filijala te župe. Bio sam od predškole ministrant, onda sam kasnije krenuo u muzičku školu, petom, pa sam onda pjevao psalme u crkvi, onda sam 7-8 razredu malo počeo svirati orgulje, jer nije bilo orguljaša, je obolio. Poslije toga sam nekako mislio sam nešto, ili muzička škola, ili ovo ono, ili, ali uvijek sam imao nešto, taj prostor sakralnoga i liturgijskoga mi je pod kožu ušao, valjda, s godinama, evo, ja ne znam. Otišao sam ovdje na Šalatu, u Glavničko-Glaškom gimnaziju, kasnije ovdje u Zagrebu teologija. Jako sad razmišljam, ne znam, sad da li bi nešto drugo, ne znam. E, meni je to moj bazen, ja tu plivam, nekad dođe voda do grla i to, ali zahlikneš se i ideš dalje, ne? Ali mislim, to je neki moj, pod navodnicima, moj svijet, ali nije mi to nikad bilo nešto strano, nepoznato. Naravno da se s godinama to, taj svijet čisti, kristalizira, sazrijeva, raste. Rasteš kao osoba, ne znam, kao muškarac, kao svećenik. Ljudi te mijenjaju, ti sebe mijenjaš s ljudima i tako.
1: Odrastali ste uz glazbu, a prethodno u razgovoru ste nam otkrili da ste se njome nastavili baviti tijekom formacije na bogosloviji.
2: Je, pa na Šalati su izuzetno bili, kad sam bio na Šalati, onda su Isusovci vodili sjemenište i Pater Lozo pokojni, on je doista bio jedan fantastičan zborovoditelj, dirigent, i on je nas dosta senzibilizirao za glazbu. Zapravo to je meni bilo jako drago. Mi smo redovito kao sjemeništarci dobivali karte za Lisinski i takte koncerte. Ja sam to uvijek koristio priliku ne samo da šmugneš van, nego da i doživiš nešto lijepo. Osim toga zborskog, onda kasnije na bogoslovi uz katedralni zbor postoji taj, tada je bio to oktet Zagrebačkih bogoslova, i onda ovi koji malo bolje kao pjevaju su uvijek nekako formirali uz oktet, da onda lakše se ide po župama. Tako da sam svih godina bio u tom oktetu, i onda na petoj godini bogoslovije, kad sam ja postao kao regenskori, taj voditelj toga okteta, posložila se dobra ovako ekipa i došli smo na ideju da bi snimili neki CD, da nešto ostane, evo, nama za gušt. Tako da je zapravo, zahvaljujući glasu koncila i častom Nedjeljku Pintariću, on je stao uz taj projekt naš. Da njega zapravo nije bilo, to ne bi nikad zapravo izašlo van. Tako da je to bilo jedno ovako zanimljivo iskustvo. Makar, gledajući sada, mi smo najbolje pjevali na promociji u Svetoj Katarini. To je bila najbolji koncert. To je stvarno bilo top. Jer smo do sada, taj godin smo imali 40 nastupa. A ovo što je na cenu, to smo snimali u studiju. To nema veze sa ničim, to mi smo se izgubili prvi puta, jedva smo snimili pjesmu Tebe tražim.
1: A tako se zove, čini mi se, i CD.
2: Je.
1: Tebe tražim.
2: Je.
1: Pa ste se onda našli.
2: Pa je, jer smo se bili izgubljeni svi. To nam je za cijeli život, da se tražimo, da nađemo i sebe i njega.
1: Evo, zanimljivo je iz ovog što ste nam rekli kako i glazba može biti sredstvo evangelizacije, navještaja, svjedočanstva.
2: Pa ona to i je, ona je ponizna službenica u liturgiji ili same liturgije. Neka znamo u propovjedima koristiti neke stihove koji su, ako su dobri, ako su poticajni, ako su nastali nečemu što je proživljeno, što je životno, i ima veze sa evanđeljem. Ne? Dakle, zašto ne to upotrijebiti? Ja osobno, ako neku pjesmu mi se sviđa, moram ju izanalizirati i preslušati više puta, onda ja tekst samo čitam kao poeziju. Tek onda idem to slušati. Tako ljudima kažem, ne znam, ako imate pjesmu, oprosti, ne. Prvo čitajte tekst. To je polazište za neku temu, ne.
1: Jeste li se nastavili baviti glazbom nakon odlaska iz bogoslovskog okteta?
2: Ne toliko, ali odsviram ono što treba, uskočim.
1: Što sve svirate?
2: Ma, klavir. Klavir i orgulje, to je... Na tome sam zaglavio i ostao.
1: Glazbeno ćemo predahnuti uz spomenutu pjesmu Tebe tražim.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj razgovaramo s delegatom inozemne pastve za Skandinaviju veličasnim Mladenom Vukom. Uz Švedsku djelovali ste u misijama u Kanadi, a imate iskustvo pastoralnog rada u Domovinskoj crkvi. No, osvrnimo se kratko na vaše svećeničko ređenje. Kada je i gdje bilo?
1: To je bilo 2003. 21.6. u Varaždinskoj katedrali. Mjesec dana poslije, 27. sam imao mladu misu u župi. Običaj u međuvremenu bude jako puno ljudi. To polo župe se zove, polo ovih, tako da jako puno energije u ono vrijeme potrošiti na to. Ja se vodio, to mi je bilo nekako, uzim se neko geslo prema molitvi jednog Karla Ranera, biti s Kristom u ljubavi prema bližnjemu. To mi je nekako bila ono misao, i sad mi je uvijek to vodilo, da se ne ponašam kao neandertalac. Ako ustanem na lijevu nogu ili ako ustanem na dvije lijeve noge, ne treba to sad svi znati. Možda vide da sam umoran, da nisam, ali biti na raspolaganju, čuti toga drugoga, ne samo površinski, nego razumjeti ga znutra. Ne?
0: Na trenutnoj službi voditelja misije u Göteborgu imate li slobodnog vremena?
1: Imam i moramo ga imati, da. Imam i ne mogu se tu požaliti i Bogu hvala da ga imam. Onaj ko kaže da nema, taj je neozbiljan i neodgovoran prema sebi.
0: I kako vi provodite svoje slobodno vrijeme?
1: Evo, glazba, malo šetnja, posjet nekom prijateljima malo lagano i tako.
0: Oni koji su u iseljeništvu uvijek imaju nekakvu onu težnju za povratkom, ukoliko je on moguć. Je li ta težnja prisutna kod vaših župljana, kod vas?
1: Sad u zadnje vrijeme bilo je nešto naznaka povrata nazad. To je ljudi koji su došli zadnjih 5-7 godina, pa su probali, vidjeli. Nije išlo, ne sviđa im se situacija doma obiteljska, možda imaju doma pod navodnicima, sve to propada, a tamo u nekim stanovima moraju živjeti i plaćati. Ako dvoje ne radi, ne možete jednostavno pokrivati troškove ili morate biti hobotnica, pa onda, ne znam, na sve strane raditi 2-3 posla, to nije život. To mora negdje onda izbiti na zdravlje, na neke druge stvari. Društveni život mislim da je onda katastrofalan ili ga uopće nema. Tako da te stvari odvagnu kod ljudi. S druge strane, ono što sprečava ljude, ja još uvijek mislim da ne presjeku, da se ne vrate, je ta uređena država, ne? Ta sigurnost. Ajde, ovdje su sad već pomaci, ide to na bolje, ali jedanput kad se čovjek nauči na red, onda je to drugačije. S druge strane, znate kako je, neko kaže, ne možete sad imati. Bilo bi idealno da je uređeno sve kao u Švedskoj i da je vrijeme kao u Dalmaciji u ljeti. Ne kad je bura. Evo, ta slika možda pokazuje i dvije te skrajnosti.
0: Kakav je mentalitet švedskog čovjeka? Koliko se razlikuje od hrvatskog mentaliteta ili možda ima li neke sličnosti sa određenom regijom u Hrvatskoj?
1: Nisam toliko duboko psihoanalizu otišao. Pokušavam biti pristojan. A ljudi su svugdje ljudi, ne? Postoje neki, rekli bi, očekivanja koja mi imamo možda. Mislim, to su ljudi, Šveđani su dosta onako smireni, pristojni, odrade svoje, nisu konfliktni, nisu toliko puni energije možda kao mi. Dobro, kad si popio možda jesu, ali mi smo jako temperamentni. Ne? Oni su više smireni, pa se možda čini da su oni hladni. Ne, meni se nekad ta hladnoća sviđa, jer daje mogućnost tebi da se izraziš. Ne? Ja mislim da je razlika našega podneblja i onoga tamo, možda to sad više ne drži vodu, ali mi još uvijek tu doma, meni se čini da još uvijek imamo dosta tog feudalnog mentalnog sklopa. Kad ja dobijem neku poziciju moći ili vlasti, ja sve znam. Nema tu više ništa i to je to. A ili ono prije mene ništa, poslije mene potop. Gore je to, generacijama se stvaralo povjerenje i u najmanjega, i u klinca, i u dijete, ne? On se treba izraziti, on se mora izraziti. Oni se brzo osamostaljuju. Ok, omogućava im to uređena država i puno toga, ne? Ne da nema problema, ali mislim da se čovjeka tretira kao onoga koji ima pravo i slobodu, naravno i odgovornost, ne? A sad tu se zna dogoditi da čovjek ima 30 nešto godina, 40 godina, tražiš nešto što tebi pripada, ne? Tamo ne trebaš ono što tebi pripada, ne trebaš ti sad zvat strica ovoga, onoga, daj, možeš mi srediti ovo, ono. Nema to. Nema potrebe za tim. Onaj koncept supsidijarnosti. Ono što može niža instanca napraviti, ne treba sad doći mladen Vuk i reći ti moraš to. To je odnos povjerenja i onda to ide. E sad, to je super. Ne? To je super. A sad, što nije super? Fokusiraj se na onu čašu, ono što je na pola puno, što je prazno, a to se ispuni sa dobrim filmom, s prijateljima. Perspektiva je bitna na život. Vi možete nekome možete mu dati sve najbolje uvjete za rad. Ako je čan grizav, nezavoljen sam sa sobom, vi da ga stavite u najbolje uvjete životne, opet bi mu nešto falilo i tako. Tako da. Ali dobro, to je, velim, skandinavske zemlje. A gledajte, vi kad gledate film Titanic, ne? Na početku kad se karta ovaj DiCaprio tamo, on se karta protiv Šveđana, ne? U tom razdoblju nisu bez veze Šveđani tamo na brodu, na Titaniku. Je milion ljudi napustilo Švedsku zbog gladi. Ne? I oni su posložili stvari, te skandinavske zemlje. Rekli su, mi idemo tim smjerom.
0: Naš razgovor se nažalost bliži kraju, pa vas molim za poruku slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Pa, što drugo nego da se gradi ovdje najbolje što se može. Oni koji imaju iskustvo života vani, neka te dobre stvari donesu, prenesu ovdje, neka ih probaju implementirati u ovo naše društvo. A ako netko misli ići van, mora znati zašto. Ako ga to čini sretnim, to je isto u redu. Ali kod susjeda nije trava zelenija. Tako da ima u Hrvatskoj puno dobrih, lijepih stvari. Medijska slika uvijek to može biti ovakva, onakva, ali stvarnost je drugačija. Zato meni je moj prijatelj jedan put rekao, ljudi koji putuju gube iluzije, imaju realniju sliku uspoređivanja ovoga, onoga, gdje je, kako je i što je. Ne treba stvari stavljati na pjedestal da je tamo sve super i bajno i sjajno i da ovdje ništa ne valja. To nije istina, to je, istina je negdje između, jel tako?
0: Hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Molim.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s velečasnim Mladenom Vukom kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

0: tvoja pjesma
1: u meni,
0: u meni i dalje diše.
2: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
3: Ma kako poruku? Ja pisac?
2: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
4: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
5: Nazovi 060-9010-83 po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
4: Ostavi trag.
5: Pišeš životom. Svaki dan.
4: Vaš Hrvatski Caritas.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Evo sadržaja današnje emisije.
1: Iza brojeva stoje ljudi, nemojte ih prepustiti algoritmima. Potaknuo je Papalav 14. predstavnike nekoliko talijanskih banaka.
2: Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Francusku od 25. do 28. rujna.
1: U Vatikanu osnovana međudikasterijska komisija za umjetnu inteligenciju.
2: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Sciardi.
1: Uvijek na prvo mjesto stavljajte osobu, potaknuo je Papalav 14. djelatnike nekoliko talijanskih banaka koje je danas primio audijenciju, te se obraćajući im se osvrnuo na ulogu banaka i kreditnih institucija u društvu. Osnovane kako bi u različito vrijeme i u različitim kontekstima podupirale poduzetništvo, te javne i privatne financije, bankarske institucije su stoljećima bile u središtu velikih procesa gospodarskog i društvenog razvoja i postale su sve slojevitija i strukturiranija stvarnost, sposobna utjecati na život ljudi, primijetio je Papa.
2: Naime, koncentracija kapitala i dostupnost stručne kompetencije osigurale su bankarskom sustavu golema gospodarska sredstva, omogućujući mu s pozitivne strane da promiče pravednu raspodjelu za opće dobro, a s negativne da bude zagovornik sebičnog gomilanja koje je izvor nejednakosti i bijede. Međutim, u banke ne ulazi prije svega kapital, nego ljudi, istaknuo je Papa, te podsjetio da iza brojeva stoje žene i muškarci, obitelji kojima je potrebna pomoć. Stoga je u suvremenom svijetu u kojemu visoka razina kompjuterizacije oruđa nameće sve elaboriranije umjetno posredovanje u međuljudskim odnosima, ljudska je pažnja u bankama važna.
3: Siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi.
2: Pozvani ste osigurati da se korisnici vaših usluga ne osjećaju prepušteni hladnoći algoritamskih sustava, koliko god oni bili učinkoviti i matematički precizni, nego da iza tehničkog oruđa osjete, danas kao i nekada, prisutnost osoba koje su spremne slušati i koje žele dobro.
1: Još jedan bitan aspekt poslovanja banaka jest snažan utjecaj na strukturni razvoj društva i njegov kulturni razvoj, napomenuo je Papa te istaknuo.
3: Per questo la vostra presenza è preziosa.
1: Zbog toga je vaša prisutnost dragocjena. Valja podsjetiti one koje se prelako povlače u isključivo materijalne vrijednosti, miješajući u životu svrhe i sredstva, da i na financijskoj razini osoba mora uvijek biti u središtu i da se na tom stožeru moraju graditi alternativne društvene strukture koje su nam potrebne.
3: Vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno.
1: Obveza je banaka živa i aktualna, što potvrđuju njihovi brojni humanitarni i kulturni projekti. Primijetio je Papa te potaknuo prisutne da nastave raditi na taj način, održavajući živim svoj poziv institucija za uzajamnu potporu i uvijek usmjeravajući svoje zauzimanje prema etici solidarnosti.
2: Papalav 14. je primijetio da su financijske institucije na različite načine promicale pravednu podjelu i redistribuciju bogatstva među pojedincima, poduzećima i institucijama, čineći njegovu uporabu dostupnijom svima i vrijednujući prinos svake osobe. Riječ je o društvenoj funkciji koja se dobro uklapa u poslanje koje je Bog povjerio čovjeku da bude čuvar svega stvorenoga, napomenuo je te potaknuo bankarske institucije da nikada ne zaborave milosrđe. Štoviše, učinite ga sve više vodećim kriterijem svojih strateških odluka, istaknuo je Papa.
1: Posvetite posebnu pozornost jednom od darova Duha Svetoga koji se naziva postojanost. Rekao je to Papalav 14. primivši danas u audijenciju oko 600 krizmanika iz nadbiskupije u Genovi zajedno sa 150 svećenika i kateheta te u pratnji nadbiskupa monsignora Marka Taska. Obraćajući im se spontanim riječima, Sveti Otac istaknuo da je slavljenje sakramenta potvrde jedna od najvećih radosti za jednog biskupa. Podijeliti dar Duha Svetoga čini je punine koji daje oduševljenje i snagu. To je sposobnost da slijedimo Isusa Krista, da uvijek kažemo da Gospodinu, da se ne bojimo slijediti ga s hrabrošću i živjeti vjeru u svijetu koji nas toliko puta želi udaljiti od Isusa.
2: Prisutnost Duha Svetoga liturgijski se očituje u slavlju pedesetnice koje se ove godine obilježava u nedjelju 24. svibnja, podsjećajući na iskustvo prvih učenika koji su primili duha branitelja kako bi započeli evangelizaciju. Rimski je biskup pritom dodao: "Svi vi sudjelujete i sudjelovat ćete u toj misiji, jer svi smo poslani svojim obiteljima, svojim prijateljima, svim ljudima i vi morate biti živo svjedočanstvo duha koji živi u nama." Papa je napomenuo da se u radosti podjeljivanja sakramenta potvrde skriva i određena tuga, jer mladi nakon primanja dara Duha Svetoga nestanu i više ne dolaze u župe. Stoga je pozvao krizmanike da ne zaborave osjećaje proživljene tijekom priprave za sakrament, uključujući ovaj posjet Rimu koji je bio prilika za zajedničko slavlje i molitvu. Neka ta radost živi u vašim srcima, nastavite biti vjerni učenici Isusa Krista.
1: Sveti je otac potom potaknuo i na postojanost kroz brojne aktivnosti u životu njihovih župa te dodao: "Vjeru ne živimo sami, živimo je zajedno. Stvarati odnose prijateljstva i zajedništva način je življenja te postojanosti kao Isusovi učenici." Papa Lav XIV. Je na kraju pozvao krizmanike da nastave biti Isusovi prijatelji i misionari, ohrabrujući ih da im dan primanja sakramenta potvrde bude velika pomoć na njihovom putu vjere.
2: Nakon apostolskog putovanja u Španjolsku, koje će se održati u lipnju, Papa Lav XIV. Će posjetiti još jednu europsku zemlju, Francusku. Objavio je to danas tiskovni ured Svete Stolice, u čijem priopćenju također stoji da će tijekom putovanja, koje će se održati od 25. do 28. rujna ove godine, Sveti Otac posjetiti sjedište UNESCO-a. Navedeno je također da je Papa prihvatio poziv francuskoga predsjednika i crkvenih vlasti te zemlje, kao i glavnog ravnatelja spomenute organizacije.
1: Pažnja Pape Lava XIV. I Svete Stolice prema izazovima koje donosi umjetna inteligencija, od njezinih potencijala do rizika, konkretizira se osnivanjem Međudikasterijske komisije za umjetnu inteligenciju u Vatikanu, čija je svrha razmjena informacija i projekata o toj temi, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice.
2: Određeno je to reskriptom koji je potpisao prefekt Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny, koji uz prethodno papino odobrenje osniva to tijelo u skladu s člankom 28. Apostolske konstitucije Predicate Evangelium, prema kojemu voditelj dikasterija može osnovati posebnu međudikasterijsku komisiju za pitanja koja se tiču nadležnosti više dikasterija te koja zahtijevaju međusobne i česte konzultacije.
1: Umjetna inteligencija, prema kojoj je Papa Lav XIV. Od početka pontifikata pokazao veliko zanimanje, uspoređujući revoluciju koju ona donosi s industrijskom revolucijom s početka stoljeća, zasigurno je tema i fenomen koji zahtjeva međusobne i česte konzultacije s obzirom na sve veći razvoj te tehnologije zabilježen tijekom posljednjih desetljeća, te kako se navodi u reskriptumu, sve veću brzinu njezine opće primjene.
2: Osim toga, u dokumentu se ističu njezini potencijalni učinci na čovjeka i na čovječanstvo u cjelini, te zabrinutost crkve za dostojanstvo svakog ljudskog bića, osobito s obzirom na njegov cjeloviti razvoj. U dokumentu se navodi da je koordinacija komisije povjerena na jednu godinu i s mogućnošću obnove Dikasteriju za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja. Rimski će biskup potom povjeriti koordinaciju jednoj od članica komisije također na razdoblje od jedne godine. Institucija koja koordinira rad ima zadatak olakšati članovima skupine suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima i projektima koji se tiču umjetne inteligencije, uključujući politike njezine uporabe unutar Svete Stolice, promičući dijalog, zajedništvo i sudjelovanje.
1: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija, razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme vazmene nedjelje pripremio je velečasni Leonardo Šardi.

0: Dragi slušatelji, nakon što je gospodin Isus uputio svoje riječi apostolima, ohrabrio ih zbog budućih teških situacija s kojima će se susresti, te im najavio poslanje Duha Svetoga, kao i njihovu konačnu pobjedu, gospodin Isus sve izrečene nakane sada stavlja u molitvu, obraćajući se direktno nebeskome Ocu. U molitvi koju zovemo velikosvećenička molitva, gospodin moli za svoju proslavu, ali i za učenike koji ostaju u svijetu. U čemu se očituje slava za koju Isus moli? Ne radi se o tome da bi Isus postao poznat poput današnjih poznatih i slavnih osoba, nego da svijet prepozna kako slava čovjeku dolazi od Boga. Iako mi ljudi često svoju slavu, vrijednost, promatramo u onome kakvi smo u ljudskim očima, svjesni smo da ta slava brzo može nestati. Stoga naša vrijednost treba nam stalno, iznova, dolaziti od Boga, jer u njegovim očima mi smo ljubljena djeca Božja. To je slava koju nam nitko ne može oduzeti. Ako se i svi ljudi okrenu od nas, ako bismo bili razapeti na križ, ako bismo bili odbačeni od svih, naša vrijednost i dalje će biti u Bogu. Tako ovdje i gospodin Isus moli da se on proslavi u trenucima svoje muke i da po toj muci, ogoljenosti pred svijetom i odbačenosti od svijeta, njegovi učenici prepoznaju pravu slavu koja od Boga dolazi. Istovremeno, uz tu slavu, gospodin će dobiti i vlast da svi koji u njega vjeruju, koji su njega povjerovali, svi koji su sačuvali riječ Božju, mogu postati i dionici vječnoga života. Nastavlja Isus s odgovorom na pitanje što je život vječni. To će biti trenutak u kojemu ćemo u potpunosti upoznati jedinoga istinskog Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu. Gospodin u spomenutoj molitvi potvrđuje konačno ispunjenje staroga zavjeta. On objavljuje Božje ime ljudima. Do sada su ljudi znali za Božje ime po Mojsiju. Slijedili su Mojsijev zakon i zapovjedi. Ali gospodin nadopunja taj zakon, otkrivajući u potpunosti sebe, te ga ispunja i dovodi do punine. Tako će taj zakon postati nepromjenjiv, stalan i vječan za sve naraštaje ovoga svijeta. Na kraju ovog dijela Isusove velikosvećeničke molitve, Isus završava riječima molitve za nas koji ostajemo u svijetu, ali nismo od svijeta. Posvjesit će nam gospodin tako kako je naša prava domovina na nebesima. U svijetu u kojem živimo, gospodin nam je dao vlast kako bismo za svijet skrbili. Za tjedan dana, u slavlju svetkovine duhova, posvjesit će nam da u toj brizi nismo ostavljeni sami, nego nam je dan duh branitelj, a on će nas uputiti na nesebično darivanje i služenje drugima u svijetu, kako je to i gospodin činio i zapovjedio da i mi tako činimo. Dragi slušatelji, Isusova molitva je unutarnja pokretačka sila za posvećenje crkve i svakog pojedinca. Molitva je i danas disanje crkve. Isus nas svojom molitvom uvodi u odnos s Ocem. On ne moli samo za sebe, nego i za nas. Da ostanemo u svijetu, ali da pripadamo Bogu. Zato je naša molitva više od riječi. Ona je odnos, povjerenje i predanje. U molitvi učimo gledati sebe i svoj život Božjim očima. I dok hodimo ovim svijetom ne zaboravimo. Pripadamo Ocu koji nas ljubi. Neka nas ta istina nosi i jača na putu svakodnevice, da poput Krista znamo živjeti za druge i u svemu tražiti slavu Božju.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
2: HKR. Radio koji želiš slušati.

0: Radost, mir i blagoslov Boži svim dragim pričoljupcima i dobrodošli u Svaštice. A današnje slastice su razmišljanje o tome koliko se hvalimo. Ako sada misliš da se nikad ne hvališ, povjerovat ću da se ne hvališ, barem ne kao višnjica iz moje priče, ali ipak još razmisli, jer pokad kad se hvalimo, a da uopće ni ne shvatimo da se hvalimo. Višnjica je bila bez premca hvalisavica, kao kokoš kad se raskokodače jer je snijela jaje. Višnjica se nije umjela zaustaviti čim bi pronašla slušateljstvo za razmetanja svojim umijećima i dobrotom. I ja mogu skočiti umoren na glavu i to s 9 metara visoke stijene, uvjeravala je klince iz razreda kad je trebalo preskočiti konop postavljen na samo 80 centimetara. Ovdje ti je more, ovdje skoči ako možeš, izazivala su je djeca. No višnjica nije skočila ni 10 centimetara uvis, ali je i dalje uporno tvrdila kako za nju ni 10 metara nije prevelika visina. Ja mogu govoriti 7 stranih jezika i to istodobno ako treba, hvalila se nakon sata njemačkog jezika. Pa, zašto si onda zamuckivala kad te nastavnica pitala? Zamalo si dobila kolca? Spočitnula joj je Tanja, s kojom je sjedila za istim stolom. Zato što me danas nije bilo volja. Ali kad sam raspoložena, ja znam tada čak i svahili. Strahili? Nikad nisam čula, zinula je Tanja. Nije strahili, nego svahili. Stvarno ti je znanje kao ementaler, rekao bi moj tata. Svisoka je izrecitirala višnjica. Ja sam kad hoću strahovito zabavna i zgodna, našla je višnjica novi razlog za hvalisanje. Pa onda htjedni sad na satu matematike zabavi nastavnika tako da nas zaboravi pitati one zadatke što nam ih je dao da izvježbamo. Zamolilo ju je usrdno barem pola razreda. Ne mogu sada, ja sada idem doma. Molila sam nastavnika da me pusti zato što me boli zub. Važno saopći višnjica, strpa bilježnice i knjige u školsku torbu i otpraši iz razreda kao trkači konj. Sutradan na satu vjeronauka vjeroučitelj je govorio o smrti i uskrsnuću. Gospodin nam je pokazao da nas nakon smrti čeka život vječni. Na kraju vremena dobit ćemo proslavljeno tijelo. Isus je uskrsnuo već treći dan. On je bio nama u svemu jednak, u svemu osim u grijehu. Njegov je duh bez i najsitnije mrljice i zato on nije morao boraviti u grobu više od 40 sati. U nas će to malo dulje trajati, no dobro, važno je samo jedno, da Ocu Nebeskom dođemo što ljepši. Ali njegove oči vide ljepotu drukčije nego mi. On samo ljepotu duše gleda, a vi znate da se duša poljepšava kad činimo dobro i
1: ja činim strašno puno dobra,
0: uleti višnjica vjeroučitelju u riječ. Ma, ne sumnjam da si ti dobra djevojčica, no valja stalno imati na umu da je jedno od najboljih dijela ono dobro koje je učinjeno pa zaboravljeno.
1: Ali gospodine učitelju, pa to se ne smije zaboraviti. Vi ste nam na prošlom satu govorili kako moramo misliti samo na dobro.
0: Pa, čini se da je došlo do kratkoga spoja. Da, da kako? Da kako da treba misliti samo na dobro? Što više, treba i činiti samo dobro. ali Sveti je Pavao rekao da sve što je iza njega nastoji zaboraviti, pa misli samo na ono i o onome što je ispred njega. No da, evo, ispričat ću vam priču koju je meni često pričala moja mama. Bila jednom dva brata. Stariji se zvao Dobriša, a mlađi Hvališa. Roditelji su ih odgajali da budu velikodušni i uslužni. Dječaci su se trsili biti baš takvi. No događalo se počesto da bi im se omaknula neka, ne baš lijepa riječ ili srdžba ili mrzovolja ili čak osornost pa i neposlušnost. I tada su im roditelji savjetovali da sve džepove na hlačama i kaputiću napune kamenčićima. Kad pogriješe, neka jedan od kamenčića bace preko ramena. Čim čuju da je kamenčić iza njihovih leđa udario o zemlju, neka izgovore: ovaj čas zaboravljam tu stvar. No, vrlo je važno da jednako postupe i kad učine ili izreknu nešto lijepo i dobro. Dječaci su poslušali. No, Dobriša bi bacao kamenčić preko ramena i kad bi učinio dobro i kad bi pogriješio, a Hvališa samo kad bi pogriješio. A kad bi učinio dobro, nije želio baciti kamenčić pa reći: ovaj čas zaboravljam tu stvar. Želio je pamtiti sve lijepo što je rekao ili učinio. I tako su tekla desetljeća, istekla i došla je smrt. Silno su se braća začudila kad su se našla u krasnoj dvorani. Zidovi joj od svjetla, stropi pod od prozirca, glatkog poput vode. Na jednom zidu dvoja vrata, jedna od zlata i vrlo, vrlo uska, a druga od vatre i široka. Usred dvorane zlatnokrilo biće u srebrnim haljinama. Hvališi se dopala zlatna vrata, te se zaletio prema njima. Ona su se širom otvorila, ali na njegovim se rukama istoga trena našla golema košara, krcata sitnim paketićima. Hvališa pokušao ući, no košara je bila prevelika. On je pokušao odbaciti, ali ne uspije. Zalijepila mu se za ruke, pa pokuša ponovno, pa po strance, pa ovako, pa onako. Ali uzalud pomoć, vrisnuo je. Nažalost, ne mogu ti pomoći, reklo je zlatnokrilo biće, pa dodalo: zlatna vrata vode u odaju svevišnjeg. On je ljubav i sav se daje onima koji uđu k njemu. No da bi ga mogao primiti, ruke ti moraju biti prazne. Pa ja sam se živ izmučio da bacim ovu košaru, jaukne Hvališa. Jasno, jer ta je košara tvoje srce. Dok si zaboravljao svoje pogreške, u srcu si čuvao sjećanje na svaku dobru riječ i djelo koje si učinio. Sad je košara tvoga srca krcata, pa se bojim da ćeš morati na ona tamo vrata, reklo je zlatnokrilo biće, pokazavši rukom vrata od vatre. Onda idem i ja s bratom, rekao je Dobriša. No, zlatnokrilo je biće podiglo ruku kao mač i reklo: ne, ti ćeš na zlatna vrata, jer si zaboravljao i dobro i zlo, pa su ti ruke prazne i možeš primiti sve što ti stvoritelj poželi darovati. A za brata se ne brini, jer iza vatrenih vrata gori oganj čiji će plamenovi sažgati sve one paketiće, pa i samu košaru, te će i ruke tvoga brata naskoro biti prazne. Završi vjeroučitelj priču. U razredu je bio tajac, a Višnjica čvrsto je odlučila u srcu: prestaću se hvaliti svojim umjećima i svojom dobrotom. Nikad se više neću time hvaliti. Nadam se da ćemo i mi od sada pripaziti kako se ne bismo hvalili svojom dobrotom, nego baš suprotno. A to je da ćemo Isusu svake večeri prije spavanja šapnuti kako bismo voljeli sutra biti bolji nego što smo bili danas, pa ćemo ga i sada zamoliti ovako: Isuse, napuni i sutra i svakoga jutra moje srce svojom ljubavlju. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Nije višnjica više hvalisavica. Neka nam Isus srce puni ljubavlju, iz dana u dan sve više sebi i svima žele. Tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
2: Slastiće za laku noć.

kršćanskom je savršenstvu samo jedna granica. Da nema granica. Iz katekizma Katoličke crkve.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stane. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je Dan Gospodnji pripremit ćemo se za 7. vazmenu nedjelju. U riječi Božjoj slušamo Isusovu velikosvećeničku molitvu. Među ostalim saznaćemo što je život vječni. Je li Isus znao da ćemo imati teškoća u svijetu? Kako nas je ohrabrio? Osim toga, još smo uvijek u vazmenom vremenu, pa ćemo se malo vratiti i u dvoranu posljednje večere nakon Isusovoga uzašašća. Što je dalje bilo s učenicima, o tome ćemo razgovarati s našim gostom koji nam je došao iz Rijeke. To je gvardijan kapucinskog samostana u Rijeci, fra Miljenko Vrabec. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvala Isus i Marija, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: No kako se nalazimo u mjesecu svibnju, nastojali smo spojiti više tema. Dio teme, posvećen Blaženoj Djevici Mariji, ipak smo mi marijanski narod, franjevački smo narod, pratimo i dalje naše Franjevce, a i nedavno smo proslavili blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, koji itekako ima veze s vašim samostanom. Pa fra Miljenko, u ovom franjevačkom jubileju izdvojimo pokoju zanimljivost upravo o djelovanju kapucina u Rijeci i vašem samostanu u Rijeci na Žabici, koji je po mnogo toga poseban.
3: Mi Franjevci kapucini, jedan smo od ogranaka franjevačkog reda i evo u Hrvatsku smo došli upravo prvi puta u Rijeku, osnovali samostan 1610. A evo župa u kojoj evo nam sada nam je povjerena od strane biskupije ustanovljena je 1923. godine. Evo od 1610. kapucini su u Rijeci jedan stvarni duhovni centar, a onda osobito početkom 20. stoljeća, te od 1923. kada je osnovana župa, a 1908. još prije počela se graditi crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji, Gospi Lurdskoj. Evo, na temelju lurdskih ukazanja, tadašnji kapucini, predvođeni fra Bernardinom Škrivanićem, počeli su graditi ovu crkvu kao kopiju svetišta u Lurdu, istoimenog svetišta, i evo odavde pronicati pobožnost štovanja Blažene Djevice Marije iz Lurda.
2: Možemo reći da je i samostan i crkva i zapravo neslužbeno svetište, ali svetište u srcima mnogih Riječana, smješteno na najfrekventnijem dijelu samoga grada. Od svih prometnih čvorišta, hoćemo kopnom, hoćemo morem.
3: Tako je, evo, da li srećom ili nesrećom, mi smo smješteni baš na čvorištu svih puteva u Rijeci, na autobusnom kolodvoru Žabica, a pored nas se odmah nalazi željeznički kolodvor, Riječka luka i evo tako sam Korzo, početak Korza, u središtu smo grada. Evo, naše mjesto, mjesto prostor gdje radost vraćaju mnogi ljudi.
2: I na neki način postajete misionari svih putnika koji se barem kratko zadrže.
3: Pa da, evo na određeni način, da, većinom oni dok ovdje, prije to bilo više, dok je evo bila putnički promet u luci u funkciji, a sada je to evo malo manje.
2: No svakako možemo vas primijetiti, crkva je karakteristična asocijacija na Lurda, ali ako se vratimo malo u povijest 20. stoljeća, možemo zamisliti i našeg Svetog Leopolda Bogdana Mandića na tom prostoru, pred tom crkvom, među tim ljudima. To je jedna posebna zanimljivost koja nas veže uz kapucinski samostan u Rijeci.
3: Pa da, evo u našem samostanu je Sveti Leopold Mandić također živio, ali samo jedan mjesec. Evo naime, 1923. godine nakon okupacije Rijeke nova italijanska uprava ustanovila novu riječku biskupiju i njoj novu župu Gospe Lurdske koju je povjerila nama kapucinima. Evo, nažalost, u sklopu okupacije i uništavanja svega što je Hrvatsko iz Rijeke je protjerala hrvatske kapucine, a dovela novu braću iz Italije. I ubrzo nakon toga pokazao se problem nedostatka ispovjednika na hrvatskom jeziku za preostale Hrvate u Rijeci, te evo su talijanski kapucini iz Padove u Rijeku poslali upravo Svetog Leopolda Mandića. On se tome silno obradovao i rado je to prihvatio jer je vjerovao da će tako konačno evo biti među svojim narodom. No, to nije dugo potrajalo jer već nakon mjesec dana vjernici Padove su bili uznemireni odlaskom svojeg najomiljenijeg ispovjednika, te su prisilili biskupa Padove da od kapucina zatraži povratak Svetog Leopolda i tako se on vratio u Padovu. Evo, danas ne znamo je li bolje za nas da je ostao u Rijeci ili da se vratio u Padovu, jer da je umro u Rijeci na glasu svetosti, evo danas bi njegovo tijelo nam bilo bliže u Rijeci, ali evo, ne znamo da li bi tadašnje vlasti dopustile evo proces kanonizacije i njegovo štovanje, što je bilo moguće, pošto je on ostao u Italiji kasnije.
4: Ipak je Božja volja bolja nego li možda naša i naše želje.
3: Uvijek je tako.
4: Ali to ne znači da nemamo tragova svetosti u vašem samostanu, Framiljenko, jer ovdje je na glasu svetosti zapravo svoj trag ostavio fra Ante Tomičić. U tijeku je njegova kauza kao sluge Božjega.
3: Evo, umjesto Svetog Leopolda u naše samostanu Rijeku, odmah po završetku Drugog svjetskog rata, došao jedan novi kapucin, jednako malen i ponizan, danas evo već proglašen časnim slugom Božjim, a nadamo se uskoro i blaženim. Evo, njegov kanonski proces pri Svetoj stolici je završen. Papa Franjo je 14. ožujka 2024. proglasio dekret kojim se priznaju herojske kreposti našeg hrvatskog kapucinskog brata laika Frante Tomičića, koji je rođen evo 23. ožujka 1901. u razbojinama blizu Gospića u Lici, a preminuo u Rijeci 25. studenog 1981. godine. Priznavanje herojskih kreposti, Frante Tomičić se evo od sada može častiti kao časni sluga Božji i vjernici u Rijeci, kako smo dobivali reakcije evo diljem Hrvatske, ali i okolnih zemalja, su se oduševili ovim priznanjem, te svi oni koji su ga poznavali, koji su s njime živjeli, a i oni koji su među vremenu zadobili čudesna uslišanja svojih molitva upućenih po zagoru časnog sluge Božjega, počeli su slati svoja nova svjedočanstva. Među njima su sada već i dva svjedočanstva o čudesnim ozdravljenjima, za koje uslišani vjeruju da su zadobivena po zagovoru Frante Tomičića. Evo, u međumrevenu smo mi imenovali novog vicepostulatora u Hrvatskoj, to je fra Tomislav Trandler, a za nastavak kauze prema beatifikaciji, koje će pridonijeti ova nova svjedočanstva. Ako ova svjedočanstva budu priznata, nadamo se da bi Frante uskoro mogao biti proglašen blaženim. Evo, mi smo u međuvremenu radili na popularizaciji štovanju lika Frante i njegova života. Izradili smo sličice, molitve na više jezika, te u pripremi i njegov novi životopis. Evo, bilo bi jako lijepo kad bi jednog dana Papa Lav posjetio Hrvatsku radi kanonizacije blaženog kardinala Stepinca, beatifikacije Frante Tomičića i ostali hrvatski časni slugu i službenica Božji za koje su također završeni procesi. Ali evo, sve to stavljamo u naše molitve i u Božje ruke.
4: Naravno, imamo pravo moliti i očekivati, a onda i prihvatiti kada dođe Božje vrijeme za ostvarenje tih želja, jel tako?
3: Tako je.
4: Spomenuli ste, Framiljenko, da se župa i kapucinski samostan nalaze na zaista frekventnom mjestu u Rijeci na Žabici, no kada se uđe u crkvu, osjeti se i tišina, pa i mistika svetosti. Najsvetije mjesto je svetohranište, no uvijek bude vjernika koji mole ili kod Leopolda ili kod Frante Tomičića.
3: Crkva je uvijek otvorena cijeli dan i to imamo dvije crkve, dakle donju i gornju crkvu kao i u Lurdu. Trenutno je gornja crkva zatvorena radi obnove, a otvorena je donja crkva, kripta, u kojoj je evo i tijelo Frante Tomičića, i kroz cijeli dan ovdje rado svraćaju svi vjernici iz cijeloga grada, ali i okolice, dakle osobito s Kvarnera, s Krka, iz Crikvenice, Kraljevice i dijelova evo Gorskog Kotara koje su nam bliže, Grobnika, Čavla, ali i dalike, nećemo reći dalike, ali dalje Istre. Tako da je, evo, kod nas se okupljaju vjernici, evo, iz cijele regije, možemo tako reći.
4: A tko su vaši župljani? Iako ste vi gvardijan, ali susrećete se s vjernicima koji dolaze u župu.
3: Nažalost, kako to biva sada sve više u europskim gradovima, a tako će biti i kod nas, a Rijeka u tome prednjači, svaki centar grada je opustio. Iz centra se iselilo domaće stanovništvo, a uselili se mnogi ljudi koji su ovdje došli. Prvenstveno, evo, ovdje se sada iznajmljuju stanovi za strance, za turiste, za studente, za urede, poduzeća i tako dalje, tako da je naši župljana vrlo malo. Evo, centar je opustio, ali, evo, budući je to druga župa osnovana u gradu Rijeci, u prošlosti je ovdje, ja mislim, polovica Riječana i krštena i krizmana, oni su sada rasljeni po čitavoj Rijeci i okolici, ali i dalje svi rado svraćaju u svoju crkvu gdje su odrasli, ovdje dolaze na svetu misu i, evo, ostaju u molitvi i na druge duhovne programe koje, evo, ovdje u našoj crkvi imamo.
4: Vjerujem da je to poseban izazov za sustavan pastoralni rad za vas kapucine.
3: Da, jer je to sasvim drugačiji nego obični, evo, posao inače na župama, gdje je župa kompaktna i gdje su tu stanovnici i vjernici blizu, ali, evo, mi smo samostan i onda je ovaj pastoralni rad bliže nama. Evo, ovdje više radimo na, dakle, pobožnostima, to jest ono što je najviše je sveta ispovijed, koju vjernici traže kroz cijeli dan i mi dežuramo cijeli dan, ali isto tako i mnogo ljudi traže i vjernika duhovni razgovor, duhovnu pomoć i, evo, ostale duhovne sadržaje kao što su kateheze, susreti različiti, duhovne obnove i tako.
4: Dakle, to je sada trenutno vaše poslanje kapucina u Rijeci, a koliko vas ima, Framiljenko?
3: Evo, naše poslanje, osim toga, je uvijek bilo, evo, bili smo i dušebrižnici u Riječkoj bolnici, bolnički kapelani, to je sada fra Eugen Pavlik, župnik, evo, bili smo dušebrižnici Franjevačkog svjetovnog reda, Frame, evo, medicinskih sestara i tako dalje. Nas ima sada ovdje petorica, četvorica svećenika, jedan brat, još student i, evo, dakle, od nas četiri, jedan svećenik, fra Zlatko, koji je najstariji u provinciji, ima sada 88 godina. On je u mirovini, ali ne miruje.
4: Aktivna mirovina i
3: aktivna
4: dalje.
3: Aktivna mirovina. Dopustite samo još nekoliko povijesnih činjenica od kojih su značaja kapucini bili u gradu Rijeci. Evo, od svog dolaska 1610. godine kapucini su u Rijeci bili oduvijek jedno duhovno središte i stup katoličanstva, a osobito početkom 20. stoljeća, kada zbog sve više nastupajućeg liberalizma u Rijeci i svijetu, duhovne vrijednosti postaju ugrožene. Kapucini tada ovdje u Rijeci pokreću svoju tiskaru i nakladničku kuću Mirjam, u kojem tiskaju popularna duhovna djela prevedena na hrvatski jezik, među kojima već 1908. godine, godinu dana od svog originalnog izlaska, nama tek danas dobro poznato djelo Gospodar svijeta autora Roberta Hughesa Bensona, te mnoge nove časopise i molitvenike posvećene popularizaciji štovanja ukazanja blažene djevice Marije u Lurdu, kao što su Almanah i Vjenčiš Gospe Lurdske, časopis Naša Gospa Lurdska, te prve katoličke dnevne novine Riječke novine, kojima kao protutežu tada, evo, Franjo Supilo pokreće do danas nama poznate dnevne novine Riječki Novi list. Osim toga, kapucini izdaju tjednik Il Quarnero, u kojem na talijanskom i hrvatskom jeziku donose najvažnije vijesti iz Hrvatske i svijeta. Osim toga, kapucini na čelu sa fra Bernardinom Škrivanićem pokreću gradnju nove crkve i budućeg svetišta Gospe Lurdske u Rijeci, te pomažu i krčkom biskupu Antonu Mahaniću u tiskanju njegovih djela koja su pomagala u hrvatskom katoličkom pokretu kojega je on osnovao. Bile su, evo, to turbulentna vremena koja su nažalost ubrzo rezultirala prvim, a nakon njega i ubrzo drugim svjetskim ratom, prije početka kojeg su hrvatski kapucini u Rijeci potpuno stradali zbog talijanske okupacije koju je proveo general De Annunzio. Evo, on je idejni začetnik fašizma i zanimljivo je spomenuti da je nakon okupacije Rijeke svoje djelo Proglasa fašizma upravo tiskao u našoj kapucinskoj tiskari koju nam je tada zajedno sa samostanom i crkvom oteo. Evo, kad danas gledamo ostavštinu tih listova našoj samostanskoj knjižnici i sadržaja koji su oni donosili, vidimo da su kapucini u tom vremenu bili vizionari i možemo reći stup katoličanstva i duhovnih vrijednosti koje su tada, evo, svim ovim turbulentnim zbivanjima kao i danas, nažalost, vrlo slično, evo, bile ugrožene.
4: S obzirom na Franjevački jubilej i gostovanje Franjevaca u ovoj našoj emisiji tijekom 2026. godine, fra Miljenko, moramo dodati ovom razgovoru i jedno osobno svjedočanstvo upravo vaše. Zašto ste vi osobno odabrali ovaj redovnički način života kod kapucina?
3: Ja sam inače rođen u Zagrebu, u župi Svetog Leopolda Mandića u Dubravi. U tadašnje vrijeme, to je 1978. godine, je cijela Dubrava od 60.000 stanovnika bila jedna župa Svetog Mihajla kojom su upravljali braća kapucini. Evo, ja ću reći da sam ja tražio Boga, zapravo je Bog mene pronašao. Kršten sam kasnije kao odrasli, kao katekumen, nakon što sam upoznao Bibliju, Božju riječ koju sam pročitao. Evo, i tu je krenuo taj poziv. A evo, budući da sam odrastao među kapucinima, onda su kapucini bili prirodno i moj izbor. Imao sam tu sreću da sam, evo, imao dobre kapucine s kojima sam kao dijete, to jest mladić, odrastao. To su bili fra Tomislav Janko Šagi Bunić, fra Zdenko Tenšek, evo, koji su upravo tu djelovali, to je tadašnjoj kapeli Svetog Leopolda Mandića, gdje sam onda kršten, krenuo u Sjemenište i evo, nakon Sjemeništa u Bogosloviju u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. I evo, ono što jesam zapravo, evo, od 14. godine sam ja u samostanu i kapucini su me odgojili, evo, tako da su mi oni bili uvijek drugi roditelji. Zahvalan sam braći kapucinima, a evo, Bog me pozvao iz tog prostora i dao opet, evo, to isto i braći kapucinima, da sada uzvratim jednakom mjerom, evo, poučavajući, evo, i vodeći druge.
4: I od Zagreba preko Dubrovnika do Rijeke, kuda vas je još vodio vaš redovnički i svećenički put?
3: Evo, služba je bila u Varaždinu, u Osijeku, u Zagrebu, u Splitu, u Dubrovniku i evo sada u Rijeci.
4: Neka vam je blagoslovljen nastavak služenja gradu na Riječini. Kako se od početka razgovora, evo, isprepliče nit sa svetim Leopoldom Bogdanom Mandićem, je li vam on dragi svetac, fra Miljenko?
3: Pa ja sam saznao kasnije, dakle, negdje pred kraj bogoslovije, da je mene moja baka zagovorila svetom Leopoldu Mandiću. Evo, rođen sam u župi svetog Leopolda Mandića i upravo, evo, njegov lik i svetost me prati jer sam bio župnik u dvije župe svetog Leopolda Mandića, djelovao, evo, u Dubrovniku gdje je županija posvećena svetom Leopoldu Mandiću i gdje se sveta i Leopold osobito slavi u našem svetištu Gospi od Milosrđa, u Splitu isto tako. Za 20. obljetnicu, evo, mojih redovničkih zavjeta je tijelo svetog Leopolda, evo, 17. rujna bilo u Splitu, u Zagrebu, godinu dana prije, na moje rođena 14. travnja. Ja vjerujem da to sve nije nešto ovako slučajno, evo, Leopold je sa mnom i ja s njime od početka.
4: I onda je logično da sada u nastavku i poslušajmo pjesmu posvećenu svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, a onda ćemo otvoriti riječ Božju 7. vazmene nedjelje.

0: Poštovani slušatelji, gost emisije Sutra je dan gospodnji i voditelj naše pripreme za sedmu vazmenu nedjelju je fra Miljenko Vrabec, gvardijan Kapucinskog samostana u Rijeci. Prvo čitanje ove nedjelje odlomak je iz Djela apostolskih. Prvo poglavlje od 12. do 14. retka. Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili. Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom. Miljenko, možemo li zastati evo na ovom tekstu koji zapravo opisuje situaciju u dvorani posljednje večere nakon Isusovoga uzašašća i čak se i poimence nabrajaju učenici, koje je značenje i ovog nabrajanja i ove situacije?
1: Evo sva tri čitanja ove sedme vazmene nedelje stoje u napetosti između Isusove odsutnosti i Božje prisutnosti. Crkva je u trenutku između. Uzašašće je već prošlo, duh još nije došao. To je prostor ranjivosti, ali prostor rađanja novog Božjeg naroda, crkve. I to je, ja bih rekao, evo, prostor rađanja već kao četvrtog Božjeg naroda. Rađanje čovječanstva kao Božjeg naroda zbilo se kroz povijest spasenja već nekoliko puta iznova. Postankom je bilo prvo rađanje, stvaranje svijeta. Po Duhu Svetom možemo tako reći iz Božje utrobe. Drugo rađanje nakon potopa iz utrobe Noine korablje. Treće rađanje po obećanju dano Abrahamu izlaskom iz utrobe Egipta i hoda kroz pustinju. A četvrto rađanje, evo, po Isusu iz utrobe Marijine i silaskom Duha Svetoga na apostole. Sva ova rađanja prolaze kroz čišćenja vodom. U stvaranju iz vode, potom kroz vode potopa, potom prolaskom kroz vode Crvenog mora i Jordana i konačno kroz vodu krštenja. Svaki puta u rađanju uz vodu prisutan je i Duh Sveti. A mi znamo da kada se rodimo, evo, naši roditelji nam daju ime koje Bog potvrđuje krštenjem i potvrdom. Apostoli su dobili ime, očišćeni su već vodom krštenja, čekaju da budu potvrđeni silaskom Duha Svetoga i zato nam se ovdje njihova imena nabrajaju po imence. Svako njihovo ime, kao i naše osobno koje smo primili, označuje njihovo pojedinačno poslanje.
0: U ovome tekstu spominje se da su bili jednodušno postojani u molitvi. Miljenko, je li ovo zapravo prva devetnica u povijesti crkve? Između uzašašća i pedesetnice.
1: Mogli bismo tako reći.
0: Devet dana su čekali.
1: To je devet dana i desetog dana je Duh Sveti došao.
0: Ta molitva je očito bila priprema za poslanje koje ih čeka nakon pedesetnice.
1: Da, evo, najprije ovdje stoji nešto što je, možemo reći, antiklimaks. Nakon uzašašća učenici se vraćaju u Jeruzalem, ne bježe, ne skrivaju se, ne planiraju strategiju, vraćaju se u grad koji ih je odbacio, u prostor ranjivosti i ondje ostaju zajedno, postojani u molitvi, zajedno s Marijom i s braćom Isusovom. To je, evo, prva slike crkve. Ona nije moćna, nego sabrana, nije sigurna, nego je postojana i nije organizirana, nego je crkva koja moli.
0: I čeka, i kako ste lijepo definirali, crkva između uzašašća i pedesetnice, no naglašeno je u molitvi sa ženama i Marijom.
1: Tako je.
0: Dakle, to je ona ženska dimenzija. Crkve nisu samo muškarci, jel?
1: U crkvi ima uvijek mjesta za sve, a Marija je tu, evo, možemo reći, kao jedna tiha osovina, ona koja je već jednom čekala da se riječ utjelovi, potom da se ispuni Isusovom mukom i smrću na križu i uskrsnućem, i sada čeka, evo, i moli da se riječ nastani u crkvi. I učenici su u vremenu između dvaju rođenja, rođenja sina i rođenja crkve, evo, postojani u molitvi zajedno sa ženama, zajedno sa Marijom. Ono što treba primijetiti u vezi Marije jest da jedino nje nema na grobu u času uskrsnuća. Zašto je nema? Zato jer Marija znade da je Isus uskrsnuo. Ona zna ispunjenje Božje riječi I upravo je zato prisutna i ovdje, jer evo, zajedno sa apostolima čeka ispunjenje obećanja da će doći duh branitelj kojega će Isus poslati.
0: Ako vas dobro razumijem, Marija je znala što čeka konkretno.
1: Tako je.
0: I logično je bilo učenici koji su bili uplašeni tako da će se vratiti majci. Majka uvijek daje i utjehu i već sama njezina blizina izvor je nekakvog smirenja.
1: To je poziv i nama da ostajemo uz Mariju. Marija nam je prvi uzor vjere i prvi uzor poslušnosti Božje riječi, jel? Jer evo, naime, nakon prve Eve koja je bila neposlušna Božje riječi i po tom neposluhu se u čovječanstvo uvukao iskonski grijeh, Marija kao potpuna poslušna Božoj riječi po kojoj se zato utjelovljuje i rađa ta Božja riječ, ostaje nam jedini prvi uzor, izvor života po Božoj riječi koji je temelj crkve. Evo, upravo nas Marija uvijek sa svojim objavama i na to upućuje, kao što je uputila poslušnike na svadbi u Kani Galilejskoj: slušajte moga sina, evo što god vam kaže, učinite. Tako to i Marija i danas upućuje svima nama kroz evo svoje objave, mnogim svetištima, evo njezinim ukazanjima. Uvijek je glavna poruka: slušajte moga sina. Evo, budite, živite uz Božju riječ.
0: A kako se živi uz Božju riječ, pogledajmo što nam govori drugo čitanje ove nedjelje, odlomak iz prve Petrove poslanice, 4. poglavlje, od 13. do 16. retka. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji, u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena. Raminjenko, možete li nam objasniti ovaj izraz, što znači biti zajedničar Kristovih patnja?
1: Petar piše prvoj zajednici koja već trpi, ne govori im da trpljenje traže, nego da ga ne izbjegavaju ako dolazi zbog vjernosti. Evo, ubojica ili kradljivac ili zločinac ili makar i nametljivac trpe, možemo reći, zasluženo kao kazno za svoja nedjela i zato zaslužuju tu sramotu, a kršćani ako trpe, evo tu je Petrova ključna rečenica, ako trpite kao kršćani, ne stidite se, nego slavite Boga. Ovdje se zato, dakle, događa preokret. U trpljenju svijet vidi sramotu, a crkva u trpljenju vidi slavu. Ne zato što je trpljenje dobro, nego zato što, evo, u trpljenju dijelimo s Kristom sudbinu. Petar kaže: radujte se što imate udjela u Kristovim patnjama. Drugim riječima, Krist nije odsutan u našoj slabosti, nego ovdje nam upravo postaje najbliži. I u kontekstu prve crkve, to je bilo pitanje identiteta. U našem kontekstu danas, to je pitanje naše autentičnosti. Jesmo li spremni biti vjerni i onda kada trpimo, i onda kada to nije društveno korisno, i onda kada to nije popularno ili nagrađeno? Jel? Jesmo li svjesni da ako trpimo, trpimo zajedno s Kristom, ali onda nismo mi sami, nego Krist je u nama.
0: I možemo reći da je to tada spasonosno trpljenje ima smisla.
1: Tako je. Svako trpljenje ima smisla. Evo, kao što rekao, ne zato da ga tražimo, nego da trpeći znademo da svako trpljenje nas zapravo jača. Ono nas priprema za ono što Bog s nama želi kasnije učiniti. Kao što evo i oni koji evo žele ojačati svoje tijelo, pa dižu sve teže i teže utjege, ako nam Gospodin daje možda da sve više ili više trpimo, to znači da nas sprema za nešto kasnije vrlo, vrlo važno.
0: I valjamo povjerovati i prepustiti se i računati neće nas ostaviti, kako zapravo Krist i obećaje.
1: Tako je.
0: Nego, Frmiljenko, zašto je u ovo vrijeme nastanka prve Petrove poslanice događalo se pogrđivanje kršćana zbog Kristova imena?
1: Evo, Isus Krist je sam sebe predstavio Židovima kao ja jesam. Kaže: kad uzignete sina čovječega na drvo, shvatit ćete da ja jesam. Ja jesam je zapravo na hebrejskom Jahve. ime Božje. I time Isus za sebe direktno kaže da je on sam Bog. Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakolje. No evo, Židovi su Isusu gledali samo čovjeka koji se Bogom pravi, a to po njihovom zakonu znači osudu, traži osudu. Nisu njemu nikako uspjeli prepoznati Boga, iako su ga oni prvi trebali prepoznati. Evo, zato je njegovo ime za njih pogrdno i svi oni koji nasljeduju Isusovo ime, apostoli, prva crkva koja nastaje od njih iz židovstva, su također, nažalost, zato predmet pogrđivanja. Ako nas danas kao kršćane koji nasljedujemo Kristovo ime netko pogrđuje, to može biti samo iz jednog razloga. Ako u nama i po nama ne može prepoznati djelovanje Božje. S jedne strane to je nasljeđe, kao što vidimo, ali s druge strane činjenica pred kojom bismo se možda trebali zamisliti, živim li ja kao kršćanin tako loše da netko drugi po meni ne može prepoznati djelovanje Božje, pa sam zato predmet pogrđivanja. Ali evo Isus kaže, pogrđili vas ko? Blago vama. Evo, vama je evo, zajedništvo sa mnom u nebesima.
0: To blago zapravo u prijevodu znači sretni vi što se to događa, nego koja je onda u svemu tome uloga Duha Svetoga? Naime, prihvatiti ovu logiku koja se razlikuje od naše ljudske ponekad bude i teško.
1: Ali trebamo shvatiti, svaki čovjek, a onda u konačnici i crkva, je stvorena po Duhu Svetom. Evo, u postanku čitamo kako je Bog načinio čovjeka iz praha zemaljskog i udahnuo mu dah života, i tako je čovjek postao živa duša. Tog istog duha, puninu njegovih darova, primili smo primanjem sakramenata krštenja i potvrde, i naše je tijelo hram Duha Svetoga. Evo, naš život pojedinačno kao osobe, kao živo zajednice, vodi taj isti duh. Daje nam misliti, govoriti, djelovati, biti. Isus kaže, ako vas budu stali progoniti zbog imena mojega, nemojte unaprijed smišljati obranu. Duh je taj koji će vam dati što govoriti, što djelovati. To je daće nam hrabrost svjedočiti i zato se ne trebamo bojati. Ne trebamo se bojati onoga tko može uništiti naše tijelo. Trebamo se bojati samo onoga tko može uništiti našu dušu. Evo, nju moramo čistim i postojnim i kreposnim životom sačuvati i ne smijemo je nikako izgubiti. Duh je taj koji nam daje život, po njemu smo stvoreni, on je duh. Evo je zajedništvo crkve i zapravo u našem životu uvijek trebamo biti postojani u duhu, to je vjerovati u Božju providnost koja nam po tom istom duhu vodi u život.

0: Što nam Isus poručuje u evanđelju ove sedme vazmene nedjelje, poštovani slušatelji, pogledajmo zajedno. Čitamo Ivanovo evanđelje, 17. poglavlje, od 1. do 11. retka. U ono vrijeme, Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade, i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh, i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje. I ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Podsjećam, naš je gost fra Miljenko Vrabec, gvardijan Kapucinskog samostana u Rijeci. Pogledajmo značenje ovoga teksta koji u dijelu Biblije pripada Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi. Fra Miljenko, kakva je to molitva, odnosno u kojem trenutku je izgovorena?
1: Evo, Isus je nakon uskrsnuća do svoga uzašaša proveo s učenicima 40 dana. Znamo da je biblijska cjelina od 40 cjelina korijenite promjene. I u tom razdoblju Isus je s apostolima prolazio ponovno sve ono bitno što su s njim proveli prije uskrsnuća. Da bi to sada u svjetlu uskrsnuća bolje shvatili i bolje shvatili svoje vlastito poslanje na koje ih priprema. Evo tako i crkva kroz sve vazmene nedjelje nakon uskrsnuća u liturgijskim odlomcima nedjeljnih evanđelja prolazi ponovno sve ono što se s Isusom zbilo i što je Isus govorio apostolima u trenutku posljednje večere na Veliki četvrtak i ono što je nakon večere Isus molio u Maslinskom vrtu prije nego li će biti uhvaćen i time započeti njegova muka, to jest biti dovršeno njegovo poslanje. Evo, ta njegova molitva izrečena u tom trenutku u Maslinskom vrtu naziva se s razlogom velikosvećenička. Evanđelje ove nedjelje nam donosi njezin početak. To je trenutak u kojem Isus predaje sebe Ocu, predaje učenike Ocu, predaje crkvu u vremenu koje dolazi. I možemo u toj molitvi, u ovom njezinom početku, prepoznati ili uočiti tri snažne linije. Isus kaže: došao je čas. Isus ne bježi od časa, on ga je prepoznao kao prostor u kojem se evo Otac objavljuje. I za nas to znači također, evo, postoje trenuci u našem životu koje ne biramo, ali ih možemo prepoznati kao čas, trenutak kojem Bog želi nešto novo roditi u našem životu. Evo, zatim Isus kaže: proslavi Sina, da Sin proslavi tebe. Evo, u Isusovom kontekstu slava nije moć, nego potpuna, možemo reći, prozirnost ljubavi. Isusova je slava križ, gdje je njegova ljubav postaje vidljiva do kraja. Evo, on predaje život za nas. I evo, Isus kaže: Oče, sačuva ih u svome imenu. Isus zna da učenici ostaju u svijetu, ali ne pripadaju tom svijetu više. Ne moli da budu izuzeti, nego da budu sačuvani u identitetu, u jedinstvu, evo, u ljubavi koju im je dao. Da uskoro mogu i oni biti u toj istoj ljubavi sposobni jednako tako predati svoj život za druge, kao što je Isus predao svoj život za nas.
0: Uz ova tri naglaska koja ste izdvojili, fra Miljenko, vidimo zapravo kako izgleda i život vječni. Biti s Ocem, biti u tom blaženstvu.
1: Da, svaki naš život kojeg smo primili od Boga na dar već je život vječni. jer život jednom darovan ne može prestati, kao što ni Bog od kojega je život darovan ne može prestati, to jest ne može nestati. Evo, taj darovani život ima svoj proces u dva oblika. Prvi je naš ovozemaljski život u tijelu, koje samo priprema za ono što će se nastaviti u puno većoj mjeri po našem uskrsnuću o Kristovom konačnom dolasku. Tako to ispovjedamo u apostolskom vjerovanju kad kažemo, evo, vjerujemo u općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. To znači da je naš život kojega sada imamo već vječan i na koji način sada živimo u vječnosti će se u punoj većoj mjeri nastaviti. Ako sada živimo potrebiti Božje blizine i nesebičnom dijeljenju našeg života s drugima, nakon što privremeno tijelo predamo zemlji i po uskrsnuću tijela, takav naš

0: Ova nedjelja nastavlja u isti prostor u kojem su bili apostoli, između uzašaša i duhova, između onoga što je bilo i onoga što je tek dolazi. I to je prostor koji dobro poznajemo i u vlastitom životu i služenju, prostor gdje se često puta čini da Bog šuti, da se ništa ne događa, da je sve na čekanju i osobito prostor gdje nekad moramo i trpjeti. Evo, upravo tu u tišini, u sabranosti, u zajedništvu, u trpljenju, duh uvijek priprema novi početak. I evo, možda je najljublja poruka ove nedjelje, ovo: crkva se rađa kad prestanemo misliti da je sve na nama i kad dopustimo da Bog bude Bog. To jest, kada ne činimo sve sami, nego u molitvi i s vjerom u Božju providnost. Evo, učenici su samo sjedili, molili i bili zajedno, to jest činili su ono što nisu uspjeli u Maslinskom vrtu. Dok je Isus molio, oni bili pozaspali. Ponovno, kao i sve ostalo, prolaze taj trenutak sada. Tada ih je, jer još nisu shvaćali Božju riječ, nisu molili i držali se zajedno, u trenutku Isusovog uhapćenja uhvatio strah za vlastiti život i svi su se razbježali. Evo sada, jer nakon 40 dana koje su s Isusom prolazili u svjetlu uskrsnuća, bolje razumiju riječ i drži se zajedno i mole, evo Bog onda s njima čini sve ostalo. Isus je znao da će apostoli u svijetu imati poteškoća i zato je njih, a i nas, evo danas, po liturgiji crkve kroz ovih 40 dana od Uskrsa do uzašaša na to pripremao i osnažio snagom Duha Svetoga.
1: I za kraj pitanje iz kategorije vjerničke znatiželje. Kamo je Isus otišao?
0: Isus uzlazi, kako sam kaže, k svome ocu. To jest, možemo reći da se nakon ispunjenja svojeg prvotnog poslanja, druga božanska osoba, dakle sin, povlači natrag u tajstvo presvetoga trojstva. Do drugog dolaska i konačnog ispunjenja poslanja. Evo, da je sin Boži u ljudskom obličju Isus ostao trajno s nama ovdje na zemlji, ne bi bio moguć nastanak crkve i ne bi bilo moguće konačno izvršenje i našeg poslanja. Zašto? Evo, prvo, jednostavno, i ljudski apostoli bi se samo nastavili dalje držati Isusa i nikada se ne bi osamostalili. Ne bi na njih sišao Duh Sveti i ne bi po njima nastala crkva. Kao što i, evo, kad potomci u svojim kasnim 30. godinama nastaju živjeti s roditeljima u istom domu, oni nikada neće postati samostalni, zreli ljudi, nikada neće odrasti i osnovati svoju obitelj. Evo, zato je Isusu bila potrebna obitelj, crkva, koja nastaje po osamostaljenim i Duhom Svetim osnaženim apostolima. I evo, zato jer po crkvi kao zajednici vjernika nazidani na temelju apostolskom, to jest na nama vjernicima, danas na čelu sa učiteljstvom, koji smo primili apostolsko nasljeđe, evo, po nama, dakle po crkvi, je u svakom trenutku, u svako vrijeme širom svijeta dostupno spasenje, sakramenti i odrješenje grijeha, te zajedništvo vjere koje nanosi, koje povezuje, osnažuje i koje daje korektive. Evo, da nije bilo tako, da nije Isus uzašao ocu, danas bi širom svijeta svaki vjernik i zajednica morala čekati trenutak da im osobno dođe Isus i da po njemu, evo, primaju spasenje, kao što su nekoć prve zajednice čekale pohode Isusa i apostola. Evo, to je ono bitno što trebamo shvatiti. Evo, to je ono što je i William Paul Young u svojoj knjizi Koliba nije shvatio. Sve ostalo je vrlo dobro razumio, a zašto je Kristu potrebna crkva, jedino nije. Evo, čuli smo objašnjenje. Zato je crkva potrebna da danas u svakom kutku ove kugle zemaljske, u svakom trenutku, svakom čovjeku bude dostupno spasenje. Svaki čovjek, kad god to poželi, samo treba doći u crkvu,

0: potražiti svećenika ili prisustvovati euharistiji, biti na putu spasenja. Mi nismo ni svjesni ovoga blaga kojeg danas imamo širom svijeta i koje nam je svakog dana dostupno. Evo, u pojedinim zemljama vjernici postaju svjesni tek kada se dogodi nedostatak svećenika i evo počnu se zatvarati crkve, župe i samostani.
1: No, vjerujemo da će Bog providjeti da baš po svećenicima imamo i mi naše suputnike i pratitelje dok se ne dogodi ovaj trenutak da se nađemo u krilu očevu ponovno. Vama, fra Miljenko, hvala lijepa što ste nam protumačili riječ Božju, osobito ovo razdoblje crkve između uzašašća i pedesetnice.
0: Tako je.
1: A sažetak svih poruka prvog i drugog čitanja i evanđelja ove nedjelje nalazi se zapravo u psalmu 27. kojega imamo u liturgiji. Antifona to sjajno kazuje: vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. A tekst psalma 27. je: Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Za jedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu gospodnju i dom njegov gledam. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste se s nama pripremili za 7. vazmenu nedjelju. Gost emisije bio je Franjevac Kapucin, fra Miljenko Vrabec, gvardijan kapucinskog samostana u Rijeci. Emisiju je tonski snimio Mihael Varenica. Ja sam Tanja Maleš i želim vam blagoslovljen dan gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan klasični vrt. Današnju emisiju posvećujemo talijanskom kompozitoru Claudiu Monteverdiju. U prvom dijelu današnje emisije slušat ćemo dva madrigala iz prve zbirke, naziva Camilla Vita Mia, u prijevodu Da si volio moj život. I drugi naziva Intorno a due vermiglie, u slobodnom prijevodu Dvije žarko crvene usne. Prije same glazbe nekoliko riječi o skladateljevom ranijem razdoblju. Monteverdi, sin kirurga i kemičara, glazbu je učio kod voditelja glazbe u katedrali u Cremoni. Vrhunac ovog ranog razdoblja dogodio se u dvijema madrigalskim zbirkama koje je 1587. i 1590. objavila jedna od najpoznatijih venecijanskih tiskara. Ove zbirke prepune su izvrsnih, atraktivnih dijela, ponešto modernijeg pristupa od njegova kremonskog učitelja, što je možda rezultat proučavanja madrigala Luke Marencija, najvećeg talijanskog madrigalista tog vremena. Međutim, čini se da je Monteverdijev cilj tada bio šarmirati, a ne izraziti strast kao u kasnijim razdobljima. U nastavku slušamo dvije skladbe Monteverdijeva ranijeg skladateljskog razdoblja, točnije dva madrigala. Prve iz prve zbirke naziva Camilla Vita Mia, u prijevodu Da si volio moj život, a drugi iz druge zbirke naziva Intorno a due vermiglie, u slobodnom prijevodu Dvije jarko crvene usne.

Slušali smo dva madrigala Claudia Monteverdija. Prvi iz prve zbirke naziva Camila Vita Mia, u prijevodu Da si volio moj život, a drugi iz druge zbirke madrigala naziva Intorno a due vermiglie, u slobodnom prijevodu Dvije jarko crvene usne. Ovo su madrigali ranog Monteverdijevog razdoblja skladani za vrijeme ili neposredno nakon školovanja u talijanskom gradu Cremoni. Kako bismo mogli usporediti njegov stil u kasnijem razdoblju, poslušat ćemo jedan madrigal iz šeste zbirke, naziva Cefiro torna e di suavia centi. U slobodnom prijevodu, Cefir se vraća, a s njim i lijepo vrijeme.

Slušali smo Madrigal Claudia Monteverdija iz šeste zbirke, naziva Cefiro torna e di suavi accenti. U slobodnom prijevodu, Cefir se vraća, a s njim i lijepo vrijeme. S obzirom da se Monteverdija smatra posljednjim velikim talijanskim madrigalistom, poslušat ćemo još jedan, možda i najpoznatiji madrigal, a to je prvi iz osme zbirke, naziva Lamento della ninfa.

Slušali smo možda i najpoznatiji madrigal Claudia Monteverdija. To je prvi madrigal iz osme zbirke, naziva Lamento della Ninfa. Ako je išta pridonjelo Monteverdijevom ugledu izvan granica Sjeverne Italije, bila je to njegova prva opera Orfej, izvedena 1607. godine. Upravo je to djelo utvrdilo njegov status skladatelja koji se odmiče od manjih formi i potvrđuje u velikim glazbeno-scenskim ostvarenjima. Vjerojatno je Monteverdi imao prilike prisustvovati nekim od prvih opernih izvedbi koje su potpisivali firentinski skladatelji poput Jacopa Perija ili Caccinija. Sigurno je pak da je i sam već skladao poneku scensku glazbu u godinama koje su prethodile Orfeju. U svojim operama uspješno je spojio bogate dramske elemente s jednostavnim pastoralnim pričama koje su bile u skladu s idealima firentinske škole. Njegov je recitativ bio slobodniji i emotivno snažniji od onih koje su koristili njegovi firentinski prethodnici, a temeljio ga je na melodijskoj deklamaciji poznatoj iz njegovih madrigala. Ono po čemu se posebno isticao bio je dar za dramsko jedinstvo. Znao je uskladiti glazbene vrhunce s ključnim trenucima same radnje. U tome se služio ne samo izražanim harmonijama i virtuoznošću pjevača, već i tada novim instrumentalnim tehnikama kako bi dodatno pojačao emocionalni dojam. S obzirom da se Monteverdi smatra jednim od glavnih pionira razvoja opere, poslušat ćemo instrumentalne ulomke iz njegove najpoznatije opere Orfej. Počevši sa uvertirom, slušamo također simfonije i ritornela koja se protežu kroz operu. U izvedbi English Baroque Soloist i dirigenta Johna Eliota Gardinera.

Slušali smo instrumentalne ulomke, uvertiru, simfonije i ritornela iz Monteverdijeve opere Orfej. Današnju emisiju posvećujemo Claudiju Monteverdiju. Osim vjerojatno najpoznatije Monteverdijeve opere, a to je dakako Orfej, među sačuvanim opernim dijelima ostala su još Tuželjka iz opere Arijana, Uliksov povratak u domovinu i Krunidba Popeje, dok se ostalih desetak opera smatra izgubljenima. U nastavku slušamo jedini sačuvani ulomak iz opere Arijana pod nazivom Arijanina Tuželjka.

Slušali smo jedini sačuvani ulomak iz opere Ariana Claudia Monteverdija, naziva Arianina tužaljka. Nakon najpoznatijih ulomaka opernih dijela i madrigala Claudia Monteverdija, vrijeme je da pređemo na sakralna dijela ovog majstora rane glazbe. Dijelujući na razmeđi dviju epoha, svojim cjelokupnim glazbenim opusom Monteverdi je proveo definitivan prijelaz iz glazbene renesanse u barok. Utjecaj Monteverdijeva stila protežu se preko venecijanske i rane napuljske operne škole sve do Hendla, a naziru se i kod Lilija, Purcella i mnogih drugih. U nastavku slušamo stavak naziva Dixit Dominus iz Monteverdijevih vespera, odnosno večernjih za blaženu djevicu Mariju.

0: Slušali smo stavak naziva Dixit Dominus iz Monteverdijevih Vespera, odnosno Večernjih za blaženu djevicu Mariju. Današnju emisiju posvetili smo Claudiju Monteverdiju, stvaratelju koji je vješto balansirao između duhovne i svjetovne glazbe, a posebno se istaknuo u stvaranju scenskih djela. Iako je bio iznimno plodan operni autor, do danas su sačuvane samo tri njegove opere, uz nekoliko sačuvanih ulomaka. Oko desetak ih se smatra izgubljenima, što je osobito tužno s obzirom na Monteverdijev značaj i na činjenicu da je djelovao u presudnom trenutku, a i sam bio ključ razvoja opere kao žanra. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg klasičnog vrta. Emisiju je tonski obradio Martin Justin.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

U programu HKR-a slušate snimku trećeg koncerta iz serijala Progledaj srcem, koji je održan 2017. godine, a na njemu su nastupili Božja pobjeda, Emanuel, fra Marin Karačić, sestra Dijana Lončarek, fra Ivan Matić, The Messengers, October Light, Zvonimir Kalić i zbor Mihovil. Inače, koncert je sniman i objavljen na CD-u Progledaj srcem 2. Nakladnik je Laudato.

Hvala Isuse Marija, jeste dobro. Ovaj svećenički kandidat me posjetio nekad na neke moje propovjedi. Ovako se mene nekad razumije. Ne razumije. Kad se zaletim onako, možeš biti svećenik. Dobro. Ovako, ja moram najprije reći da ovu meditaciju koju ću sada imati posvećujem profesoru Ivančiću, mom prezbiteru, mom učitelju. On me je naučio meditirati, naučio me moliti. On mi je otkrio Boga. I to sam mu zauvijek zahvalan. Hvala ti, prezbi, na nebu. Imao sam 100 pitanja, ali njegovo svjedočanstvo mi je davalo odgovore. Tražio sam gdje je Bog, postoji li Bog. I danas se to mnogi pitaju i postavljaju pitanje uopće, postoji li Bog, gdje ti je Bog? Gdje je tvoj Bog? A on me naučio da je Bog u svemu što me okružuje, u svakoj stvari. Naučio sam gledati kako je Bog u svakoj stvari, u svakom predmetu, u svakom malom trunu, u svakoj biljci, u svakoj životinji, u svemu što se giba, što postoji, što nastaje, što dolazi, u svemu je princip Božji, Bog. U tebi je Bog. Ne samo u stvarima, u tebi je Bog. Odlučio se ne samo biti negdje daleko, nego u tvom srcu. Nastanio se u tebi i htio je da ti budeš hram Božji, sveto mjesto. Svidjelo mu se biti u tebi da te posvećuje. Sad te pitam, što pravda traži osim da i ti sav tvoj život jednako tako bude u njemu? Tko drugi može biti vrijedan tvoje misli, toga postojanja, vrijedniji od toga da budeš sav u Bogu? Što je pravedno doli da odlučiš i kažeš, hoću, Gospodine, da sav moj život i sve što jesam, kao što si ti u meni, da tako i ja budem u tebi. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, pamćenje, razum, svu moju

0: Tvoju volju, sve si mi to dao, sve ti to sad vraćam, predajem tvojoj svetoj volji na upravljanje. Daj mi samo svoju ljubav i dosta sam bogat. Neki će također opet pitati, gdje ti je taj tvoj Bog? Ali pogledaju u sve ono što te pokreće, u sve tvoje misli, ideje, tvoje poticanje na djelovanja, stvaranje. Sve je to opet u tebi dobri Bog. Sve tvoje misli, dobra djelovanja, od njega dolaze. Bog neprestance u svemu radi za tebe. U svemu što se zbiva za tebe, Bog je prisutan u svom djelovanju. Ovdje je i sve ovo se zbiva zato jer Bog za tebe radi. Pa te sad pitam, tko može biti vrijedan tvog djelovanja, tvog rada, doli Bog jedini? On ti je ne samo dao da radiš i stvaraš, nego da tvoje djelovanje ima učinak i za nebesa, i za sve ljude ovog svijeta. Bog te poziva i nudi ti da sve što činiš može biti ne samo za tebe, nego za svijet, za svakog čovjeka, da tako budeš po svom djelovanju bogolik. Gledaj kako te Bog zove, da sve što god činiš prikažeš za njemu za nebo. Evo, u tom djelovanju sam ja. Što je drugo ispravno reći doli, evo me Gospodine, opet uzmi i primi svu moju slobodu, moje pamćenje, moj razum, moju volju. Sve si mi to dao, sve ti to vraćam, tvojoj svetoj volji na upravljanje. Daj mi samo svoju ljubav i dosta sam bogat. Gdje je taj Bog, opet će pitati neki. A Bog te zove da pogledaš. Pogledaš u svoje srce i onda kad prepoznaš u sebi tračak dobrote, to je Bog. U njemu je odsjaj njegove svetosti. U njemu je odsjaj, u tebi je odsjaj njegove ljubavi. Gdje god u sebi pronađeš tračak ljubavi, to je Božji lik u tebi. Kao što se neki predmet na suncu sjaji, tako kroz tebe, kao kroz izvor, to Božja dobrota dolazi. Evo ga, u tvojoj ljubavi je Bog. On se u tebi sjedinjuje i zapravo te zove da se još više otvoriš, da posve se otvoriš njegovoj ljubavi, da se posve u tebi očituje Božji karakter, Božji lik, Božja dobrota, Božja svetost. Pa što je drugo pravedno, doli da opet kažeš, evo me Gospodine, uzmi Gospodine i primi svu moju slobodu, moje pamćenje, moj razum, moju volju. Sve si mi to dao, sve ti to sad vraćam, predajem tvojoj svetoj volji na upravljanje. Daj mi samo svoju ljubav i dosta sam bogat. Gdje je taj tvoj Bog, opet će neki pitati. A ti se okreneš oko sebe i vidiš sve ove mlade, ovu crkvu živu, mistično tijelo Kristovo. Sjećam se 80. godina kad je Ivančić održavao brojne seminare, kako je crkva nova stasala. Gledaj danas koliko nas je, tisuće, deseci tisuća, stotine tisuća. Gdje ti je Bog tvoj? Evo ga, ovdje je u ovom tijelu, pored mene, u tijelu kojeg sam ja ud, u ovom zajedništvu, u kojem se crkva nova, na novi način, a uvijek ista, rađa svjetli pobjeđuje. Gospodine Bože, zahvaljujem Ti što sam ovdje, u ovom vremenu, što si tako očit, živ, silan, tako drag, svet. Vodi nas u zajedništvu, u ljubavi, Gospodine. Amen.
1: Slušate koncert u programu Hrvatskoga katoličkog radija.

prikažemo sada sve ono na čemu smo zahvalni Gospodinu, a pogotovo prikažimo ono što bismo htjeli promijeniti na sebi. Zato molimo zajedno i pjevamo Promijeni me.

I tako si živ, i tako te osjećam. Hvala.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate snimku koncerta Progledaj srcem iz 2017. godine.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: 81. je obljetnica Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Na misiju crkvi muke Isusove u Maslju biskup Bogdan pozvao one koji nešto znaju da progovore o mjestima i imenima ubijenih Hrvata. Sinoć i večeras u Zagrebačkoj areni na molitveno-glazbenom događanju Progledaj srcem 2026. sudjeluje 30.000 naših sugrađana, potvrdili nam organizatori. Obilježavamo 81. obljetnicu Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda iz svibnja 1945. godine. U crkvi muke Isusove u Maclju tim povodom misu je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan, koji je ranije sudjelovao i na zagrebačkom groblju Mirogoj na komemoraciji za sve žrtve. Tu su državna izaslanstva Republike Hrvatske položila vijence i zapalila svijeće kod središnjeg križa. Molitvu izrekao biskup Bogdan, a dovu izmolio predstavnik mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Dan ranije u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu euharistiju za sve žrtve našega naroda slavio je provincijal Hrvatske Dominikanske provincije otac Tomislav Kraljević. U Maceljskoj crkvi, koja je na granici sa Slovenijom, zemlji u kojoj je više od 600 otkrivenih masovnih grobnica i stratišta, vojni je biskup pozvao sve koji nešto znaju da progovore da se

0: ubija čovjeka, povjerovao je laži da može biti gospodar dobra i zla i da može biti gospodar ljudske povijesti i tumačenja povijesti. No Biblija i povijest uče nas da se zločin ne može sakriti pred Bogom, a ne može zauvijek ni pred čovjekom. Nakon prvoga grijeha čovjeka, čovjek se skriva među stabla u vrtu. Dok ga Bog pita gdje si, danas stojimo na proplanku jednog edenskog hrvatskog vrta, jedne šume, druge šume koja desetljećima skriva tragove jednog drugog ljudskog zločina.
1: Vojni je biskup rekao da su se istine bojali i sami, kako se izrazio čuvari smrti i mrtvih i živih svjedoka i tragova zločina, no i vlastite savjesti, a koja je mjesto osobitog Božjeg pohoda i glasa istine. Spomenuo je i tri enciklike pape Pija XI još 30. godina prošlog stoljeća, u kojima je nedvosmisleno osudio zlo fašizma, nacizma i komunizma.
0: Danas zahvaljujemo svima koji su čuvali spomen na žrtve, obiteljima, svjedocima, istraživačima, svećenicima, povjesničarima, znanstvenicima i svima koji su često u sjenu osobna stradanja probijali zid šutnje. Hvala svima koji su pokazivali mjesta stradanja, istraživali, zapisivali, eshumirali i gradili spomen obilježja. Njihova je hrabrost vraćala dostojanstvo žrtvama i njihovim obiteljima.
1: Poručuje da smo u smrti svi jednaki pred Bogom, bez obzira na podrijetlo i političko uvjerenje. Ostajemo bez svih zemaljskih oznaka, samo s našim ljudskim dostojanstvom i besmrtnom dušom. Zato svi zaslužuju dostojanstven ukop i molitvu nad grobom. Zahvalio je državnim vlastima, utoliko na nedavnom povratku posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije u Hrvatsku, te je zbog toga sve koji nešto znaju zamolio.
0: Otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu.
2: A uz sudjelovanje predstavnika državne vlasti na Zagrebačkom Mirogoju u komemoraciji za sve hrvatske žrtve, iz molitve biskupa Jure Bogdana poslušajmo ovaj naglasak.
0: I molimo za duše svih stradalih koji su bez suda pogubljeni, a njihova tijela bačena u jame, masovne grobnice, Jadransko more, rijeke, jezera, diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, te drugih zemalja i krajeva, na mnogim još uvijek nepoznatim mjestima, sve do Makedonije. Njihovim dušama odijeli vječnu radost, pokoj vječni daruj im gospodine.
2: Dok je na misiji u Austriji u Blajburškoj župnoj crkvi, dominikanski provincijal Kraljević rekao:
3: Krist nije ostao iznad povijesti, niti je spasio svijet izdaleka. I upravo na križu, gdje se činilo da je zlo pobjedilo, započinje otkupljenje svijeta. I upravo zbog toga, pred tajnom ljudske patnje, kršćanin ne može ostati bahat, ne može olako govoriti o tuđoj boli, ne može nuditi jeftina objašnjenja, možda može tek šutjeti i moliti.
4: Slušate vijesti života crkve.
2: Pod geslom Poklonimo se herojima, dan ranije u Zagrebu je svečano proslavljena 35. obljetnica ustrojavanja druge gardijske brigade Gromova, jedne od najistaknutijih gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Program je održan u organizaciji Udruge veterana Gromova i pod pokroviteljstvom Hrvatske vlade. Odana je počast poginulim i nestalim pripadnicima kod spomen obilježja u Trsteniku Narckom i bila je misa zadušnica u župi u Zagrebačkoj Sloboštini. Sudjelovao je i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, predsjednik Zoran Milanović. Predvodeći misu, monsignor Jure Bogdan je naglasio kako kršćanin nikada ne slavi rat, nego vjernost, hrabrost,

0: zajedništvo i ljubav prema domovini, koja nije bila samo riječ na usnama, nego spremnost na žrtvu. A dani biskupa Valentina Pozaića u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva počeli su jučer 15. svibnja o trećoj obljetnici smrti monsignora Pozaića, misnim slavljem u Bazilici Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Razum, suslavio je i dekan KBF-a u Splitu i duhovnik društva Don Ivan Bodrožić. Na kraju misija predsjednik društva Rok Čivljak zahvalio je dragom Bogu na daru života Valentina Pozaića, čiji je život postao trajna, moralna i duhovna inspiracija zdravstvenim djelatnicima. Dani biskupa Pozaića nastavljaju se ovog vikenda hodočašćem u Mariju Bistricu članova Hrvatskog katoličkog liječničkog društva koji će doći iz cijele Hrvatske. Zagrebačka arena bila je sinoć domaćin tisućama, a tako će biti i večeras, jer održava se Progledaj srcem 2026. Ovogodišnje izdanje duhovno-glazbenog događaja u organizaciji Laudato obiteljske televizije. Uoči naših vijesti na upit odgovorili su nam da će sveukupno dvoranu ispuniti s ukupno 30 tisuća naših sugrađana.
1: Oko 20 tisuća posjetitelja prve je večeri ponajprije molilo, slavilo pjesmom Gospodina i slušalo. Trosatni program obilježili su nastupi Alana Hržice, Albine Amorosa, Framarina Karačića, Stijepe Gleđ Markosa i Vanese Mioć. Kao zaista posebni trenutak organizator je izdvojio izvedbu pjesme Mesija, znane i kao On dolazi. S dječjom vjerom i snagom otpjevali su je najmlađi Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoć i Leonardo Radoš. Glasovi iz televizijskog pjevačkog i dječjeg natjecanja naše javne televizije.

0: Progledaj srcem pratio je i ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić.
1: A kolažna i reportažna emisija HKR kod vas, te prije toga naš izravni radijski prijenos nedjeljne svete mise, ovaj put s početkom u 10 sati, kao i prošlog mjeseca u Osijeku, ne započinje sutra na Riječkom trsatu, već dan ranije, točnije ovo poslijepodne. To nam je još s puta prema Kvarnerskom zaljevu prije podne javio ravnatelj HKM-a Zvonimir Ancić, koji se i u ovaj novi izazov zaputio s jakom ekipom Hrvatskog katoličkog radija, a poklopilo se da je sutra i veliki dan za naš radio.
2: 17. svibnja 1997. naš Hrvatski katolički radio pojavio se u hrvatskom eteru. Tada smo emitirali prvi puta izravno, točno u podne. Naš blagopokojni kardinal Franjo Kuharić je otvorio Hrvatski katolički radio i evo, upravo taj naš rođendan slavit ćemo u Bazilici, u Gospinom svetištu na Trsatu u Rijeci. Evo danas po dolasku u Rijeku pohodit ćemo najprije nekoliko samostana redovničkih i ženskih i muških i isto tako nekoliko župa. To su sve samostani i župe koji podupiru rad Hrvatskog katoličkog radija i uvijek iskoristimo prigodu kad dođemo evo u neki grad pohoditi sve te naše podupiratelje i evo uživo im reći hvala za sve ono što čine za naš Hrvatski katolički radio.
1: Hod za život danas je održan u Vinkovcima, sutra će biti od 18 sati u Splitu i Splićani kreću od Trga Gaje Bulata. Na kraju ove manifestacije života u Vinkovcima koordinator hoda Ivan Šaleta istaknuo: Vinkovčani su danas podržali ono najvrijednije, svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Vaša prisutnost snažna je poruka da kao društvo želimo štititi dostojanstvo svakog čovjeka. Pozdravljamo i sve koji se protive hodu za život. I vama želimo poručiti: lijepo je što ste se rodili. Vrijeme je za otvoren i odgovoran društveni dijalog i za zakone koji će biti utemeljeni na znanstvenim činjenicama i ljudskosti, a ne na interesima osobne komocije.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Koje su trajali u sekundu 12 minuta, uredio ih i pročitao Ante Novak. Hvaljeni Isus i Marija i sutra smo zajedno.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Sveti Paškal Bajlonski, Franjevački brat, čiji blagdan danas slavimo, rođen je 1540. godine u Aragonskom kraju u današnjoj Španjolskoj. Od malena je zavolio Euharistiju i cijeli je život s velikom ljubavlju častio presveti oltarski sakrament. Prvi posao koji su mu povjerili bilo je čuvanje stada, pa je puno vremena provodio u prirodi. To ga je potaknulo na duboku sabranost i molitvu, a zavolio je i pokoru. S 18 godina pokucao je na vrata samostana Svete Marije Loretske, reformiranih Franjevaca koji su se po obnovitelju Svetom Petru Alkantaru zvali Alkantarinci. U to je vrijeme bilo puno redovničkih zvanja, pa su u samostane primani samo oni najbolji i prokušani kandidati. Paškalu je rečeno da se neko vrijeme strpi i onda ponovno dođe. Želio je biti što bliže samostanu u koji se nada uči, pa se stoga zaposlio kod bogatog gospodara kojemu je čuvao stada. Gospodar ga je toliko zavolio da ga je htio posiniti i učiniti baštinikom svega svog imanja. No Paškal je i dalje čekao ulazak u samostan te i dalje živio prema evanđeoskim savjetima. Njegova je svetost vrlo brzo postala očita, pa su ga Franjevci primili u samostan. Poglavari su mu ponudili da postane svećenik, ali on to iz poniznosti odbio. Želio je braće služiti u jednostavnim poslovima, što je činio u mnogim samostanima. Premda nije polazio visoke škole, mnogi su ga pitali za savjet. Jednom ga je prilikom provincijal s važnim pismima poslao generalu reda u Pariz. Bio je to vrlo opasan put u franjevačkom habitu, u vrijeme kad je po Francuskoj bilo fanatičkih kalvina, hugenota, koji su ga više puta napali. Jednom je, kada je govorio o Euharistiji, jedva izbjegao smrti. Nakon povratka u Španjolsku napisao je knjižicu s izrekama koje su dokazivale Isusovu stvarnu prisutnost Euharistiji i vlast koju je Isus dao rimskom biskupu. Bile su to upravo one istine koje su u to vrijeme Kalvini najviše napadali. Izmučen velikim pokorama, svjetac je u svojoj 53. godini života osjetio da mu se bliži kraj. Umro je na blagdan duhova, na koji se je rodio 17. svibnja 1592. u Villarealu, nedaleko Valencije. Za vrijeme sprovodne svete mise, tijelo svetog Paškala ležalo je u crkvi u otvorenom ljesu. Za vrijeme podizanja posvećene hostije, pokojnikove su se otvorile oči da pozdravi spasitelja, pa se onda opet zatvorile. To su primijetili mnogi, te su i druge upozorili na čudo. A čudo se ponovilo i prilikom podizanja presvete krvi Kristove. Svetim je svetog Paškala proglasio papa Aleksandar VIII, a papa Leon XIII proglasio ga je zaštitnikom Euharistije.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i reče: Oče, došao je čas. Proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, nakon što je Gospodin Isus uputio svoje riječi apostolima, ohrabrio ih zbog budućih teških situacija s kojima će se susresti, te im najavio poslanje Duha Svetoga kao i njihovu konačnu pobjedu, Gospodin Isus sve izrečene nakane sada stavlja u molitvu, obraćajući se direktno nebeskome Ocu. U molitvi koju zovemo velikosvećenička molitva, Gospodin moli za svoju proslavu, ali i za učenike koji ostaju u svijetu. U čemu se očituje slava za koju Isus moli? Ne radi se o tome da bi Isus postao poznat poput današnjih poznatih i slavnih osoba, nego da svijet prepozna kako slava čovjeku dolazi od Boga. Iako mi ljudi često svoju slavu, vrijednost, promatramo u onome kakvi smo u ljudskim očima, svjesni smo da ta slava brzo može nestati. Stoga naša vrijednost treba nam stalno, iznova, dolaziti od Boga, jer u njegovim očima mi smo ljubljena djeca Božja. To je slava koju nam nitko ne može oduzeti. Ako se i svi ljudi okrenu od nas, ako bismo bili razapeti na križ, ako bismo bili odbačeni od svih, naša vrijednost i dalje će biti u Bogu. Tako ovdje i Gospodin Isus moli da se on proslavi u trenucima svoje muke i da po toj muci, ogoljenosti pred svijetom i odbačenosti od svijeta, njegovi učenici prepoznaju pravu